0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
4: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendingen for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hjertelig velkommen alle sammen, og han som sier det, han heter Thomas Neråsen, og det han ønsker velkommen til, det dansebandmagasinet for Svingende, her på din lokale radiostasjon, hvor jeg nok en gang skal spille det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg blande med litt gamle godinger. I dag så blir det en del singelnyheter, det blir også en albumnyhet. Vi skal høre musikk fra det nye albumet til Donne, som er ute disse dager. Der er det tre låter som jeg ikke har spilt tidligere, og de tre låtene skal du få høre i dag. Ellers alle de andre låtene på Donnes sitt nye album, de har vært ute på singler tidligere. Det blir også singler fra både Sverige og Danmark, og det blir et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 70-tallet og høre det opprinnelige Septimus med deres vokalist Steinar Fjell. Først i dag skal vi markere at vi er i starten av mai måned, og da synes jeg fint å spille en sang med Ingmar Nordstrøm, som de spilte inn i 1998. Bert Monson var det som skrev den, og selv om det ikke nødvendigvis er søndag når du hører på Forsvingende, så skal vi høre sangen som heter «Første søndagen i mai».

Det var Ingmar Nordström og sangen første søndagen I mai først ut I forsvingende I dag. Så skal vi til et band som kaller seg Bagasje, og de kommer ifra Stockholm. Og det et band som ute med en ny single disse dager, og når det gjelder Bagasje så har jeg spilt I en rekke ganger før I mine programmer. De nærmest som litt gjenganger å regne, men har ikke spilt så mye av de siste par årene. Men for noen år siden så var det ofte at det kom singler fra Bagasje, men nå går det litt lengre mellom singlene fra det bandet. Vi skal høre en sang med Bagasje I dag som heter Pepino. Originaltitelen Pepino the Italian Mouse, og så det Per-Åke Lindholm I bandet som har laget den svenske teksten, så her kommer Bagasje med sangen om Pepino.

Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark i neste melodi. Hører en kar som heter Henrik Andersen. Han ute med en ny singel nå, som skrevet av Henrik selv i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det Susanne som har skrevet teksten, og så det Henrik selv som har laget melodien. Dette en sang som heter Dans med meg. Unnskyld! Dans med meg mot morgengry. Henrik Andersen.

Det var Henrik Andersen og hans nye singel her i Forsvingende, Dans med meg mot morgengry. Neste orkester, de har ingenting å si om, for det er plattselskapet har sendt meg et lite skriv rundt denne låten her. Men vi har gjort det kunststykket å sende ut en singel med et helt nytt band. Og så har de ikke skrevet et ord om selve bandet, det er litt sånn talentløst, synes jeg. Så hvis noen av Atencia sine ansatte hører på denne presentasjonen, så vennlig send meg litt informasjon om Lennart Franssons orkester neste gang de kommer med en singel. Henne med å sende ut litt sånne små stikk til plattselskapet, og noen ganger har det faktisk ført til forbedring, så det hjelper å klage litt innimellom. Det er tydelig at noen av disse plattselskapet også hører på Forsvingende, for det har faktisk hendt at jeg har fått det jeg har spurt etter, for å si det sånn. Men nå skal vi til orkester, som kaller seg Lennart Franssons Orkester. Og det er et nyoppstått danseband i Sverige, uten at jeg vet hvem som står bakom. De har kommet med sin første singel, som heter Frøken Doris, skrevet av André Fransson og Dennis Quintero. Mulig disse to har noe med orkester å gjøre også. Vi hører på Lennart Franssons Orkester og Frøken.

Det var det nystartede dansebandet Lennart Franssons Orkester fra Sverige og deres første singel, Frøken Doris. Så har vi kommet fram til nostalgihjørnet, og i dag skal vi tilbake til 1975. Da kom den første plata I Septimusikk-serien ut til bandet, fra bandet Septimus. De startet serien Septimusikk I 1975, men det kom flere album før Septimusikk startet opp. For Septimusikk 1, det var ikke den første plata til Septimusikk, men til Septimus, men det var det første bandet I denne Septimusikk-serien. Da I Septimusikk-serien så kom det fem plater, tre plater med Steinar Fjell og to plater med Jenny Jensen. Vi skal høre musikk fra denne første Septimusikk-plata I dag, som kanskje den beste Septimus-plata som kommet, I hvert fall den plata som inneholder mine to favorittlåter. Vi skal begynne med en sang som opprinnelig Schütz har gjort I Sverige, mulig flere har gjort den, men jeg vet at Schütz har gjort den. Torgny Söderberg har laget den svenske teksten. Steinar Fjell har oversatt den til norsk. Blir det sånn når vi blir gamle?

Septimus fra 1975, og albumet Septimusikk nummer 1, eller bare Septimusikk da, som plata het. Den første av fem plater som kom i den serien. Vi går videre til en av mine favorittlåter med Septimus, som også finnes på denne plata. Også denne er gjort med Schütz i Sverige. Også denne er skrevet av Torgny Söderberg. Og så er det også her Steinar Fjell som har oversatt den til norsk. Vi skal høre om sommeren 75.

Det var Septimus fra 1975 og sangen om sommeren 75. Så blir det ny musikk igjen. Vi skal til 70-tallslegenden Paul Palliet, som fortsatt still going strong. Paul Palliet heter egentlig Paul Salin, og noen husker nok ifra bandet Mats Blads på 90-tallet. Noen husker han også som frontfiguren i CVs i en periode. De fleste husker han kanskje på 70-tallet med de store slagere som Gunnerina og Jeg vil gi deg et eventyr, og han hadde en rekke slagere, Paul Palliet. Nå er han ute med en ny sang som han har skrivet selv, som går litt i samme gate som gamle bandet Middle of the Road fra 70-tallet. Litt samme stil som de hadde. Her er Paul Salin og sangen som heter Sol, vind og hav.

Det var nyhetsnytt fra Pål Palett. Sol, vind og hav her i Forsvingende. Så skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet. Det kommer fra Sveriges kanskje mest populære danseband for tiden, nemlig Donnes.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar. forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med W. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også. Donnes ute med nytt album I disse dager. Den plata heter 25 år på Vegarna og inneholder alle de tidligere singlene til Donnes fra det siste halvannet året. I tillegg til noen låter du ikke har hørt før. Det sendt ut alle låter unntatt. En sendt ut på singel, men om to siste singellåter har ikke røkket å presentere for Forsvingende før hele albumet kom. Så de to skal du føre nå I tillegg til den aller siste låten som ikke har vært ute på singel I det hele tatt. Donnes, de kanskje regnet som Sveriges mest populære danseband for tida. Gjør masse spilljobber og har masse fans både I Norge og Sverige. Vi starter med den helt nye melodien som ikke har vært ute på singel. Den skrevet av Donna Laitila og Thomas Berglund og heter En solnedgang I søder.

Det var en solnedgang i söder med Donnes fra Sverige. Denne nye plata inneholder totalt 12 låter, altså 11 av dem har vært ute på singler tidligere, men de to siste singlene har ikke røkket og spilt i forsvingen enda, så de tar jeg med i denne albumpresentasjonen. Og titelen på plata da, den henspiller på at det nå 25 år siden Donne startet opp, så de har rett og slett 25-årsjubileum nå i 2025, og jeg har plater med Donnes. Helt tilbake til ganske tidlig på 2000-tallet, så jeg har vel fått med meg de aller fleste Donnes-platene som har kommet. Men de første årene så var ikke platene til Donnes så veldig lett å få tak i. Det var ikke sånn, det var ikke distribuert over hele landet, liksom, verken i Norge eller Sverige. Så de ble utgitt på ganske lite plateselskap nede i Skåne, husker jeg, de aller første platene deres. Og på den tida så var Donnes et ganske ukjent band, men jeg fikk opp øya for dem allerede da. Og synes det var et riktig så bra band, og det har blitt bare bedre og bedre med årene. Så skal vi spille en av disse seneste singlelåtene som ikke har røkket og spilt enda. Dette er låten som heter «Nu seier ja upp meg», og den sangen den er skrevet av Jørgen Olsson.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Å finne et alternativ til et stresset byliv, det tror jeg det mange som tenker på. Men hvor mange det som finner ut at det må være fint å bytte ut med en elvebåt? I Norge ikke det helt vanlig. I England det mer vanlig, kanskje også i USA. Det var nå i hvert fall det amerikanske bandet Creedence Clearwater Revival som sang om elvebåten Proud Mary. Det originalen, men jeg lurer på om ikke den som kom med 71 med Ike og Tina Turner, den versjonen deres, har vært like mye spilt. Velkommen til en times tid med musikk av masse forskjellige slag. Mye kjent, også det vel noe innimellom som du kanskje ikke så kjent med, eller som du hadde glemt at det eksisterte. Den som kommer nå kanskje i den siste kategorien, Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

Guitars Cadillacs. Ja, det bare komma mellom altså. Det står ikke noe og. Den et av sporene på albumet Guitars Cadillacs, etc., etc., som Dwight Yoakam kom med I 1986. Det var for øvrig hans debutstudioalbum. Og veldig mange satte pris på akkurat dette albumet, fordi han revitaliserte den tradisjonelle honky-tonk-musikken. Han som kommer nå var nok ikke så opptatt av honky-tonk, men du all verden, han var opptatt av mye annet. Blant annet hospitalskipet Jutlandia. Her Kim Larsen.

Jutlandia, det var et kombinert passasjer- og frakteskip, som når det satt I gang I 1934, så gikk det I linjetrafikk mellom København og Bangkok. Veldig mye har det vært med på I sin tid, og det ble hogget opp I 1965. Det mest bemerkelsesverdige, og da ble jo Jutlandia et kjent navn over hele verden nesten, det var når Danmark stilte med det som hospitalskip I Koreakrigen, og det var den delen av skipets liv som Kim Larsen her sang om. Nå skal jeg til, ja, opp I Hedmarken, til Vasselina, og til en sang som heter Konstantinopel. Nei, jeg ikke sikker på om det bare Hedmarken. Vi får si innlandet da.

0: betalt.
1: Det kan bli både angst og økonomisk angst og anger etter å ha gjort et impulsivt bilkjøp. For eksempel å pantsette moppen og kjøpe en Opel Blitz. Mest kjent som lastebil, men det var jo noen innlokka versjoner av den også. Og derfor så ble titlen Konstanti Opel. Utgangspunktet en amerikansk låt som heter Poppa Piccolino. Det var Vaselina Bilopphugger, så jeg får jo da presisere at det er, jeg sa før jeg satt på plata innlandet, det er jo Hedmark og Oppland og sammen, det gjør jo litt enklere. For det er ikke helt bra å si at Totningen kommer ifra Hedmark. Det slipper jeg å ta stilling til nå, for nå skal jeg til Sverige. Mats Rådberg og Rankarna. Du kan alltid lite på pojkarna över 35.

0: skille mellom country og dansband, det veldig ofte syltynt. Men den sangen her, du kan alltid lite på pojkarna over 35, som Mats Rådberg og Rankarna kom med i 1983 på albumet Country Cooking. Jeg for min del syns dette ligner mest på dansband, så får du syns det du syns. Men titlen på albumet tyder på at Mats Rådberg og Rankarna syns vel kanskje dette her var aller mest country.
1: De kom til ei småbygd litt borta fra Drammen. Det var Lorang og en til som altså kom sammen, men begge har brukt speilet, tuben og kammen. Kom for å danse og høre på jammen. Jammen var en fin hem til rypene, gitt, sa Lorang til han som kom sammen med en hit. Hadde nemlig ragget på rype hver, og avtalen var å møte dem her. Dette hadde hendt kvelden før, hadde kjøpt seg et par krukker og lagt seg et kjør, og kjør hadde også et par veninder, så rente med at den ble alt annet enn fiender. Så nå var den spent, både Lorang og han andre, på om jentene møtte opp, hadde lov til å spandre, for de hadde bra med kroner om dagen, både Lorang og han andre karen. Så nå kom det bare an på jentene, og gutta ble sittende, ventende. Jentene kom ikke. Gutta ventet for å håpe styggen tar av fillejenta, sa den ene av kara. Det her var ikke pent da. Nei, dette skulle de egentlig ha fått igjen for. Ja, dette skulle de egentlig hatt igjen for, sa begge i mannskor, mens hukka visste at de hadde treffet mye gærne jenter i siste.

Jeg lurer på om ikke disse gutta I Teddybjørs var født 30 år for sent. Den sangen jeg spilte nå, Blorang og han andre, den med på albumet To feite striper brylkrem fra 1987. Men alt sammen, både historia og musikken og greier, det hører jo hjemme på 50-tallet. Og det poenget for det Teddybjørs også. Gjennomført 50-tallsmusikk det de. Og da har de også lagt historiene I sangene til 50-tallet. Det var Lorang og han andre. Nå skal vi over på musikk som betydelig eldre, og da vi I 50-tallet.

McDonald og Philip Everly. De kalte seg vel stort sett bare for Don og Phil, med en plate fra 1958, All I Have To Do Is Dream. 1958, da kom Elvis også med musikk, blant annet denne, Don't. Don't.

Don't, det ble Elvis sin 11. nummer 1 hit I USA. Og vi snakker altså om 1958. Skrevet av Jerry Lieber og Mike Stoller. På oppfordring fra Elvis selv faktisk, han hadde lyst på en sånn type sang som vi nettopp hørte nå. Den siste av disse 1958-sangene, det med David Seville, Witch Doctor.

Luke Combs har fått mange positive kommentarer på denne platta her. Remember him that way. Det jo ikke noe tvil om at fedre etter hvert blir eldre, og da man ikke lenger den store, sterke, kraftige forfiguren som sønnen gjerne vil ha. Denne platta ga han ut i 2024. Da kom Martinez også med «Bettere nu».

Martinez har gjort en litt mer dansbandversjon av Peg Parneviks originallåt som kom i 2023. Og det var Sandra Esberg som vi hørte først og fremst på vokal her. Jeg fortsetter i Sverige. Nå skal jeg til noen som har holdt på lenge, Sven Ingvars, men denne sangen her alldeles ny, kom i 2026. Røda trådens slut i akustisk versjon.

etter at Sven-Erik Magnusson døde og junior Oscar tok over styringen av Sven-Ingvars, så har det nok gått en litt annen retning enn det var. Og jeg synes det bra. Det sjelden noen god idé å kopiere andres suksess, men forsøke å skape sin egen. Plattformen, den jo veldig klar og tydelig. Den siste plata I dag, den med Enya, Dark Sky Island. Jeg heter Anders G. Andersen, og veldig glad for at du ville sitte ned og høre på plater som med meg I dag. Jeg tilbake igjen med en ny runde med plater om en uke. Her Enya.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

sang og julesang pent. Selv Louis Blues og Serkeshus kan også låte vint. Men ingen trott vel så hot som russens røde jazz. Når noen piper i sopran og noen velger bass. Skikkelakke, skikkelakke, show, show, show. Bommelakke, bommelakke, bo, bo, bo. Skikkelakke.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Vänsterpartiet går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: med deg, Kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i Riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi hørte da Sue Foley med Time to Travel. Dette fra Young Girl Blues. Og Sue Foley var jo på Notodden Blues Festival nå i sist gang. Og gjorde, jeg tror, en av hennes beste konserter som jeg noensinne har hørt i hvert fall. Jeg har jo hørt noe i hvert fall. Og med positive tilbakemeldinger og litt til. Så hun har jo utviklet seg veldig som artist og sanger, og ikke minst da instrumentalt på gitar. Så det var en nyttelse. Nå skal vi over til en annen stor gitarrist, instrumentalist, sanger og litt av hvert, Amund Mårud. Og han skal spille instrumental for oss. Cuban Heels, hentet de fra Northern Fields. Vær så god, Amund. Og så etter hvert så skal vi ta en tur ned til den nye, ja, ikke riktig å si den nye blues-sted, da, men i hvert fall så har de mange flotte, ikke bare konserter, men de har også festivaler nede på Bryne, skråstrekk, må vi si, Jæren Bluesklubb. Det kommer vi tilbake til. Men først, instrumental med dyktige Amund Mårud.

0: Takk til Amund Maurud for dette fantastiske musikkstykket. Det noe magisk ved musikken til Amund Maurud, vil jeg si. Jeg blir aldri lei av den.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi en tur ner till Jären. Radiomässigt för att säga det sånt. Där har det ju varit festival i helgen. Och som vanligt så har det varit massa duktiga musikere och ikke minst høy stemning og sånn på det Jæren, Hotel Jæren det vel det heter jeg må si at Bente Borseth som jeg har kjent nå i noen år og hun traff jeg altså på Fjordline for noen år siden og det var et ja, den turen den går vel en gang i året tror jeg, fra Bergen og ned til Danmark med Fjordline og der var Bente og spilte da i, med bandet sitt Miss B and the Blue Cats og sånn ble vi kjent
2: nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye, gode venner, og vil, du vil oppleve et miljø som, det er ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var ikke bedringen av Jan. Men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
0: Det var en velkjent dame i bluesmiljø, Bitten, som jo leder i en daglig leder i Norsk Bluesunion, og jobbet da mye sammen med Bente Borseth, for hun satt i styret og jobbet da i flere år med, med Bitten og disse andre som sitter i styret. Men Bente har nå trukket seg tilbake fra det arbeidet, og nå var hun faktisk... hun åpnet da sammen med bandet sitt, Miss B and the Blue Cats, den festivalen som de hadde nå i helgen.
3: Et lokalt band på hjemmebane, det jo en god oppskrift.
0: Selvfølgelig. Men det var på tide at dere kom på scenen igjen da.
3: Jo, jo, det kan du si. Så får vi se, vi får ha en oppsummering, og så får vi se om det blir mer eller hva det gjør. Jeg vet, ja, spesielt han, pianisten, har sykt mye å gjøre, så han...
0: Ja,
3: vi får se.
0: Ja, ja, det var moro.
3: Det var veldig, veldig, veldig kjekt. Veldig ja, mye ja. Gode folk og veldig bra, gode store scener, veldig bra lydteknikere, så alt var på, alt var på stell.
0: For dere var, det Jæren Hotel, det det heter?
3: Ja, bare andre veien. Det heter Hotel Jæren, men altså...
0: Hotel Jæren.
3: Ja, ja.
0: Men der kan de sakene sine.
3: Ja da. Så ja. Det var jo bluesklubben som arrangerer dette her, kan du si.
0: Ja, jeg forstår det, ja.
3: Ja, men, ja. Men det var... Hotelldirektøren hadde kommet til Kjetil og sagt at det var så, det så kjekt når disse bluesfolk går her, for det bare skrøyd å få, hadde hun sagt.
0: Ja, så bra da. Mm. Så bra da, ja.
3: Så,
0: men dere har jo hatt bra suksess med klubben også.
3: Ja, men, altså, nå, jeg har ikke vært med i det styret på over 4 år, jeg.
0: Nei, du har gjort andre ting. Du
3: for det at når jeg ble styreleder i NBU, så trekk jeg meg ut av det lokale styret, bare sånn at folk ikke skulle ha noe å i en forståstegn ta meg på, du skjønner.
0: Ja, forstår jeg.
3: Jeg er veldig flink å skille på ting, altså, jeg er nesten litt, for flinke, som Bitten sier, men, så jeg hadde fint klart det, men det for det at det andre hjerner som, så for å unngå noen ting som helst, så trakk jeg meg ja, ja. Ut av Jæren Bluesklubb, sånn at
0: ja, ja.
3: Mm.
0: Men nå du da tilbake igjen for så vidt, du ute av NBU, det ikke det?
3: Ja, men må jo få ha landsmøte først før Gud i alle fall.
0: Ja, da du ute ja, i Bergen, ja.
3: Ja. Ja, ja. Da har jeg sagt at jeg ikke stiller til gjenvalg, ja.
0: Nei.
3: Så, men jeg sitter jo frem til
4: Det blir jo til 26. april da.
0: Ja, ja.
4: Mm. Så,
0: men da har du hatt lang fartstid da for blusen.
4: Ja, det blir jo noen år, som ja. Totalt sett. Var jo med første styret, så var jeg jo med i år 2000 i Stavanger.
0: Ja, tenkte jeg det, 26 år siden.
4: Ja, så jeg satt jo bare et par år da, men det var jo, og så var jeg litt, et halvt år med i Sandnes, eller noe sånt, ikke bare. Men for da ble jeg syk, så da måtte jeg bare trekke meg ut. Og så ble det liksom Jæren Bluesklubb da for 12 år siden, ja. Mm.
0: Før vi fortsetter praten med Bente, så skal vi slippe til banden hennes, Miss B and the Blue Cats. Og kuttet de skal synge og spille for oss heter I Don't Need No Doctor.

0: Hi, everybody, this is Doug McLeod, and I want to let you know that you're listening to Jan Christian Nordahl here on the Blues Train.
1: For å si det litt, spørre deg litt enkelt, hvilken, hvordan går det med bluesen?
2: Kom an på hva du snakker om henne. For dette bluesen lever jo den. Altså, ja, der jo litt sånn naturlig utskiftning I publikum og artister, men der jo ikke mangel på folk. Jeg ser, hvis vi ser på total antall medlemmer I Blues Norge, så har det jo ikke gått ned. Altså, det ligger veldig stabilt.
1: Ja.
2: Og da, stabilt, så tenker jeg at det, ja, går det opp 100 eller går ned 100, så det allikevel stabilt når du tenker på at det over 6000 medlemmer.
1: Mm. Mm.
2: Så jeg ikke så bekymret. Altså, om en bluesklubb, altså, hvis jeg skal se litt sånn overordnet på det, om en bluesklubb sliter et par år der borte, så det gjerne en annen bluesklubb som boom, så har et veldig oppsving borti der, og så svinger det litt opp og litt ned, sånn, som det.
1: Ja, ja, ja.
2: Men du kan si, stabiliteten totalt sett, hvis du skal se på det, så det jo veldig bra, synes jeg.
1: Ja, ja. Det eneste vi tenker på jo forgubbing, da. Den jo ganske tydelig.
2: Jo, men jeg snakket litt med forskjellige folk I helga. Og så de sa, ja vel, vi skjønner jo at de unge ikke vil komme inn og høre på bluesen her. Men så det at det en liten utskift. Så det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Det vi som eldre.
2: Ja, at vi har, ok, så dette gjerne vårt da, men så det en naturlig utskiftning der også. Altså, noen faller fra, men så kommer det noen sånne 50-åringer inn fra sidelinjen.
1: 60-åringer, Bente.
2: Ja, ja, 40-åringer også. Men altså, kjenner du, sånn at dette jo, det blir liksom et likehold, for alle sier at de bussen dør ut. Ja, men det sa de til oss når jeg var 26 år siden også. Jeg ser ikke noe annet enn at det fullt liv.
1: Ja, ja. Ja da.
2: Og de som var med for 26 år siden, de ikke her nå I hvert fall, mange av de.
1: Av forskjellige årsaker.
2: Av forskjellige årsaker. Ja. Så jeg ikke så bekymret, altså. Sånn.
1: Nei, nei.
2: Ikke det?
1: Nei da. Jeg ser de som sitter I styret sånn, det ofte, nesten alle I 60-årene.
2: Mm.
1: Og det holder en stund til det, altså.
2: Ja.
1: Snittalderen økt I Norge.
2: Ja, det har han.
1: Ja, ja, ja.
2: Men allikevel så dette folk da som vant med å gå ut og høre musikk og bla bla bla og det samme skjer jo altså her på Jæren og du ser jo det at å ja, nå de vekk og så de vekk og så de slutter å gå men så kommer der inn, å ja, nå kommer de så det liksom jevne medlemsmasse, ja, ja. Selv om noen faller fra så kommer det noen nye
3: jeg vet ikke, liksom. Det jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det jo fin musikk å drikke øl til da
1: så. Men ser du at noen av disse gamle bluserne som går I klubbene får med seg barna sine? Som
2: Nei.
1: Delvis voksne, ja.
2: Nei, ikke noe spesielt.
1: Nei, nei. Ikke jeg heller. Ja, min sønn, han med på metal, ex-metal. Han velvoksen, altså. Ja, ja. Men han blir med det, altså. Men blues på Jæren har vel vært en suksess, vel, kan man vel si?
2: Det har vært suksess hele veien.
1: Ja, ja.
2: Det har vært altså så stabilt I 12 år. Jeg husker jo, vet, Svein Terje Førland, han som var I Stavanger, vet du, og Morten Rønstad. Du kjenner jo de to.
1: Ja, jeg vet om de, ja.
2: De var jo henholdsvis ledere I Stavanger og Sandnes, ikke sant? Og så var de med, hadde jeg invitert de med på når vi åpnet Jæren Bluesklubb. For at da skulle de stå I kversen enda og holde snor, og så skulle jeg klippe for å åpne, liksom, ikke sant? For det var jo litt kult at de bluesklubbene kom da, eller var representerte.
1: Ja, ja.
2: Og så hadde vi møte etter et par år, så sa jeg, nei, det går så det synger. Det liksom, det stillbrakke. Det ja. Men jeg dere 3-4 år, så skal dere, ja, ja. Så skal du se, sa de bare. Mm. Ok, hvis det 12 år, så det like høyt snitt på gjennomsnitt per konsert, og der nå plutselig da lagt festival for andre gang. Så Hadde de vært her, så skulle jeg vet de spise de ordene sine. Morten er det jo, men jeg treffer aldri han lenger.
4: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Da fikk biten komme til igjen. Og ja, jeg takker for hyggelig prat med Bente. Og jeg synes det var så flott hun fikk sagt at vi eldre må også ha et sted å komme til. Og det får vi være i fred for ungdommen da, for å si det sånn. Det var det. Da vet du litt mer om Jæren Bluesklubb og om Bente og Co. Og de har jo sikkert festival neste år også, men ta gjerne turen ned til en av deres konserter, og det vil du helt sikkert ikke angre på.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Da skal vi slippe til Bernard Allison, som har kommet med en ny en single. Left me with my guitar. Det høres litt trist ut da, men det jo ofte når det skjærer seg I kjærlighetslivet, så du god til å skrive sanger, så får du ut elende på den måten ved å spille. Luther Allison jo faren hans, og mange av oss husker sikkert Luther Allison. Han var altså født I ja, når var det? Nå vi se. Han het altså Luther Sylvester Allison. Han født I 1939. August 12. 1939. Og han var jo mye I Skandinavia, også I Norge, og han bodde vel også I Paris, der hvor sønnen og Bernard Allison bor, hvor hvis single vi skal spille nå, ganske snart. Men vi må mimre litt, og hvis vi går tilbake til 1997 på teatret på Notodden, Der spilte Luther Allison en fantastisk konsert. Intens, veldig beveget, mye følelser, og jeg tror at han visste hvilken vei det bar, at han hadde ikke så lenge igjen av dette jordiske liv, og ga full pakke. Og mange av oss som var der glemmer aldri den konserten. Og han døde altså 12. August, altså I 1997. Og det var jo ikke så veldig lenge etter. Nå det altså sønnen det gjelder, og han gikk jo I sin fars fotspor. Og han flyttet da også til Paris, der hvor altså faren bodde. Luther ga sønnen sin, Bernard, en stratokaster, og lærte han sikkert mye triks og det å spille en gitar. Så først far, så sønn. Men nå skal vi også høre på hva godeste Bernard Allison har fått til, med Left Me With My Guitar. En liten rettelse til det jeg sa, den berømmelige konserten da på teatret på Notodden Blues Festival. Det var altså I 1996, så det var vel cirka ett år før han døde.

Hotte utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers, First Offense Records, Omar Coleman and Igor Prados, Old New, Funky and Blue, Mola Blue Records, en blanding av Delmark munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars, Every Day of Your Life, Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford, Blues Alive 1972, Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var I Norge faktisk allerede I 1964 på Moldefestivalen, på jazzfestivalen I Molde. Og I 1980 så kom han til Notodden I 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood, Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til, Burnside-familien. Brody Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia, Road Dog Touring Company, Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company, Kelly Cypress, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company, Rocking Jake, munnspillvirtus og Road Dog Touring Company, Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company, Professor Blues I 66-utgave.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Bluesprofessoren avsluttet med Bluesprofessoren I 66-utgave. Han har nettopp altså rundet 66 år, bluesprofessor. Det skulle man ikke tro. En ungdomlig mann. Og ja.

litt trist melding. For Tove, altså Gustavsson, hun har vært i Norge, hun burde ha vært der flere ganger, en dyktig sangerinne, eller vokalist, og en veldig fin fremtreden på scenen. Litt smårå, litt sexy og så videre. Men hun har vært på på Gregers, på Hamar bluesklubb, for en tid tilbake. Og der var det fullt hus. Men det som Arne Svedin skulle fortelle var at faren som var med og spilte, han spilte trommer, blant annet, har hatt et band også. Og han har nettopp gått bort, og han ble bare 63 år gammel. Men gjort mye bra musikk, og jeg har ikke noe foran meg av hans musikk, men jeg har Tove Gustavsson her. Og det er et album som hun kaller for Songs from a Diary. Og vi skal spille kuttet I Won't Let You Down. Vær så god, Tove.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende, heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nei, vi har mange eksempler på folk som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje på, I mørske hål og dansa der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som spesielt hyggelig synes jeg det jo I mørske salonger I lobbyen der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med et album med liveopptak fra Godse I Kolding I Danmark. Opptakene gjort altså I oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Tana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue, versjon Dana Fuchs.

0: Mine damer og herrer, the one and only GT-Sara på Blues Train.
1: Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da. Så. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det. Så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben han skulle finne ut dette, ja, han hørte det rørt seg på soveværelset, så slengte han opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt. Skal vi se om vi vinner mer? Jeg får ta vekk det jeg sier, da. Jeg skjønner ikke jeg skrev opp sitt ut av tatt det med meg. Vi kan bare le litt innimellom. Den litt på kanten, da. Det var guttungen som sier til mora si, det den hushjelpen vi har fått når hun er religiøs, Susan. I går så lå hun bort på sofaen der, og plutselig så skriker hun, herregud, jeg kommer, jeg kommer. Hadde ikke en pappa ligget oppe, så hadde hun rett til himmel, sant?
0: Takk til GT-Sara. Den navnet fikk hun da når hun var på revy sammen med Dag Frøland, og det han som fant på det navnet. Og det har blitt hengende med henne så lenge hun levde. Vi gjorde noen forsøk på å gi henne kongens fortjenestemedalje når hun var i livet, men det ble forfengt dessverre. Men da bidrar vi litt ved å spille noen av disse utrolige historiene hennes med litt gitarakkompagnement i bakgrunnen. Den som følger nå, det han er ikke ofte på blusset. Det er kanskje ikke så rart det, men vi prøver å være så variert som mulig. Jens Bukk Jensen, han...
2: Norge tappte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i Riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Nolén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og ha i hand og holde inn, det har nok vært et trøst for mange I tunge og vanskelige stunder. Mens andre har yngst at de kunne hatt ei hand og holde når det røynte på som verst. I det programmet som nå følger, så skal vi møte Anna Stølen, som nok har gitt hønde si til veldig mange som har trengt å gjennom et langt arbeidsomt liv. Hun fra Vøttendalen I Ål, har vært husmorvikar I Ål I en mannsalder, og nå 89 år gammel. Hun har nå I høst, like før jul, gitt ut ei bok der hun forteller lite grann ifra det arbeidsaktive livet hennes som husmorvikar. Vi har besøkt Anna, og skal her I de neste tre kvarterer få lov å formidle lite grann til det Anna forteller. Naturlig nok så tok vi utgangspunkt I boken hennes, og hva det som gjør Anna at en 89-åring går løs og blir bokdebutant?
1: Først og fremst det vel at hun husker så godt, og at tankene så krystallklare, at jeg kan greie aldri styr på det.
0: Du har vel alltid vært glad I å fortelle, har jeg inntrykk da?
1: Ja, det har jeg. Og det kom veldig godt med når jeg var husmorvikar. For da hadde jeg mange barnetimer. Og ungene satt så stille at det var ikke måte på. Og til og med ved kongen nevnte på at jeg hadde, det blir nok en fin barnetime ditt å ha et unge også. Ja, da må du helse ifra, min sann. Skal jeg virkelig få lov til det, da, sa Ja, det må du endelig gjøre, sa han. Og det var en liten gutt som hette Bart. Han var nå ofte å gjøre med, og han kunne aldri bli leit til å høre. Når jeg hadde vært av kongen, at han skulle helse til deg. Og så kom han en dag, og så sa han det. Og mamma sa det, og hun sa at det var bedre tull det. Bedre tull ditt, altså. Da kan du helse mamma med det, at det det ikke, sa jeg. For jeg nevnte både på en Bard og på en Nils, og alle disse som kommer så ofte til meg, når jeg kommer at til arbeid.
0: Men det nå et langt steg ifra å fortelle muntlig så, til å skrive ned på papirtankene dine. Har du hatt noe hjelp, eller?
1: Nei, det har jeg ikke hatt. Det kan jeg se med en gang. Ikke annen hjelp enn det en Paul har givet, så han har rettet et og annet.
0: Han har vært mer som en konsulent?
1: Ja, han får vel det. Jeg vet ikke hvor de kaller det.
0: Nei, når han sitter nå her og kunne høre med hvordan det har følt seg. Hvor mye arbeid har vært som konsulent I denne saken her, Paul?
2: Nei, det har vært rent å redigere stoffet, artiklene, slik at det passer sammen I boken. Men når jeg galt selv stoffet, så har det stort sett vært å skrive loddret ned som hun hadde skriver det. Vi diskuterte litt grann det I 10 språk, valg til språk, språkform. Og, men det ble noe fort enig om, og siden så var det bare å stå på og regnskrive det hun hadde skrivet.
0: Når man leser boken og tenker over at dette jo ikke så forferdelig mange år tilbake, men når man leser sidringen der, så kan man jo kanskje lure på om det at Anna 100 år, fikk du slike tanker du når du kom bort etter stoffet?
2: Ja, da har jeg fått bekreftet en god del senere, jeg skriver om helsestellet I år, og det helt eventyrlig det som har skjedd, bare på en kort mannsalder altså. Det var klart det var kommet godt på veg, men det gikk mye attig rundt omkring I Grendo. Her og alle arrestene. Så det som nå kommet nå, med helseturen og alt dette her, og oppfølging slik, det rene eventyr I forhold til det som var.
1: Ja, når han ser på helsestellet I dag, Og for 50 år siden, når jeg var I arbeid, jeg begynte jo I 50, så kunne han godt tro det at vi levde I et uland I forhold til nå. Når jeg sammenlignet. Det sant.
3: Kunne er du yngst at du var i husmorvikar i 1990-året, kanskje?
1: Nei. Nei. Det en annen standard på allting nå. Og vi har ingen status lenger. Vi kunne føle oss som et mindre verdig individ, nemlig.
3: Vi skulle komme litt tilbake til kort til ting du var borte i arbeidet ditt, og som du delvis har fortalt om i Bokri, men jeg har lyst til å starte med denne bygningen nede her, som heter Tveito skole.
1: Jaha.
3: Det går noe rykte noe om dagen at dere vil legge ned skolen nede her.
1: Ja, Thorsen, han var ivrig, han, til å arbeide for skolen. Han jo far til fire, også.
3: Ja, hvilke tanker du når du prater om å legge ned skolen, da?
1: Nei, jeg synes det så ille at jeg kan ikke tro det sant. For det tross alt et samlingspunkt i bygden.
3: Det samme skolen du gikk på som småjente?
1: Ja.
3: Husker du noen dager, noen episoder fra skoletiden inne på Tveito?
1: Nei, jeg vet ikke hvor det skulle være. Jeg synes alle var like bra. Jeg var veldig glad i skolen. Det var jeg. Ja, det måtte være noe sang for skoledirektøren da. Det var noe en stor opplevelse. Han, læreren vår, sa det at skoledirektøren skulle komme. Så da må de være flinke, sa han, og de må oppføre gikk og fint. Og blant annet så spurte skoledirektøren om det var noen som ville synge for dem. Jeg rettet opp hånden meg i gang, jeg vet jo. Og jeg fikk synge for dem. Og det var en stor opplevelse.
3: Kanskje du kan synge sangen i dag med du?
1: Ja, det kan jeg. Men det mange... Det mange spredt i platen nå, vet du, så det ikke så greit.
3: Det
1: er en gammel stevtone, og den ligger nok så lågt, og da jeg var liten og lite visste, da la jeg hugen min til den første, da la jeg hugen til Jesus Krist, for han me eier både først og sist. Det var sangen han fikk. Og jeg fikk mange lovord for sangen min, og da var jeg nok ikke lite kry. Slik var det.
3: Dette med å gå på skole og få seg utdanning og noe slikt, hvilke tanker hadde du om det når du var ferdig med deg første året nede på Tveito?
1: Ja, jeg hadde de tankene. Og den som kunne få gå på skole. Men det var ikke så enkelt i deg i dag, skal jeg si det. På eksamen så hadde vi han som sensor, en klokkar og lærer ifra år, som heter Ness. Og han sa det etterpå at lov med det, Anne, sa han, at du fortsetter på skole. Og ikke la disse evnen de ligger ubrukte. Og jeg skal hjelpe det, sånn. Og du kan tro jeg var litt og glad når jeg sprang hjem at jeg hadde fått en slik oppmuntring. Men da jeg pratet om det med en far, og har du hørt for tull, sånn. Jeg er jente på lærerskolen. Nei, sånn, det blir ikke noe å ta. Så går jeg på skole, og så lager jeg seg stor gjeld. Og så kommer det hjem at de gifter seg. Verre elendighet. Nei, slik blir ikke tale om. Det var den oppmuntringen og den stønnen jeg fikk hjemme. Jeg hadde nok ikke så mye bein i nasa, jeg som eldste søster min. Hun lånte seg penger og fullførte utdanningen sin.
3: Angrer du i dag at du ikke var stare?
1: Nei. Nei, jeg er ikke det. Jeg har opplevd så mye positivt i livet at jeg har all grunn til å være fornøyd. Og som jeg sier i boken, at jeg sier med Terje Viken, best hva det kan hende det gikk som det gikk, og så får du ha takt av Gud.

0: Når jeg har lest gjennom boken, så slår det meg kanskje dette med husmorvikar-yrke, arbeidet. Det var vel noe sett ned på den tid med, kanskje?
1: Sett ned på?
0: Ja.
1: Å ja, vi hadde en låg status, og mange benyttet seg til det. Vi følte jo som en gårdfille som de kunne turke til seg på. Det er sant. Men stort sett så ble vi møtt med så mye takksemt at det varmet langt innover. Og det gav oss mot og kreftig til å fortsette.
0: Ja, det var vel ifra brukeren, men jeg synes det ligger en tone i at det kanskje var litt annet syn ifra utdannet sykepleiere og andre som ja, hadde fått noe. Det.
1: Men det var svært lite av deg da. Og de opplevde det flere ganger at de reiste ifra oss. Og litt ustri at det, enten det var dødssyke eller det var andre som var helt hjelpesløse. Det synes jeg var så rart, og det kan jeg aldri bli ferdig med, altså. Hadde de den rette ånd og innstilling til arbeidet sitt? Det tenkte jeg mange ganger. Så da jeg hadde en pasient som hadde hjerneblødning, og lå stiv som en pinne i sengen sin og helt utenfor, og kom de sykepleierske hovedet ansatte i bygden. Og jeg var så glad som jeg sjeldent har vært, for jeg tenkte, nå ferie avløsning. Men om en stund så gjorde hun seg i stand til å gå. Men skal du ikke være da, sier? Nei, hun måtte hjemme og vaske seg og sove. Ja, da vil jeg si det var mange rare tanker jeg stod etter med, altså. Og da fant jeg ut det at det er ikke utdannelsen, men det er viljen som teller.
0: Du har sett store krav til det som gjør yrket ditt, har jeg mistanke om?
1: Ja, det gjorde jeg. Vi hadde fått det rådet fra husmorvikarskolen at når det kom åt en hjem, så må de aldri være rådløs overfor en oppgave. Og det prøvde jeg så langt jeg kunne. Og det viste seg med stort held mange ganger.

0: Du møtte jo både nytt liv og liv som gikk bort. Ditt første møte med døden I dette arbeidet.
1: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Og den gangen kom det en sykepleierske som var ansatt I bygden. Hun kom innom, satt en stund, og hun så jo den på den dødssyke pasienten. Men hun gikk at, sa ingenting. Ja, jeg vil si det at jeg synes det var rart. Jeg sto atter alene med den dødssyke pasienten og dø I armene mine. Da tenkte jeg det at når jeg har stritt med det her natt og dag I over en vik, så skal jeg gi deg en siste tjeneste med seg. Jeg stelte henne og la henne I kista. Det var mitt første møte med døden. Men, og det som jeg hadde vært så redd da, det prøvde jeg å unngå alt jeg kunne, men når jeg hadde opplevd litt av dere, da var alt skremmende borte. Og det kvilte en slik forunderlig fri over den visle stuen når hun var borte. Når hun hadde til sitt siste sukk. At det var bedre godt. Slik var den opplevelsen. Men da skjønner jo sikkert at det ble nok så allsidig for oss.
0: Ja, hvis vi går på andre sider, opplevde du å være jordmor og ta imot unga hjemme?
1: Ja, jeg sier akkurat, må ikke si jordmor. Om jeg var til sted, så... Og helt da, fordi jordmor kom, det hendte noe.
0: Du måtte holde av før, ja.
1: Ja. Og sa det at nå holder de ikke til å vanne kommer, hun etter andre hun med. Ja, det mange, og du vet ikke hvor mange opplevelser det. Det som, hun var 3 måneder for tidlig født. Og da ringde at jeg måtte reise dit da. Og da jeg kom dit og så det krypet, jeg kunne ikke tro. Nei, jeg sa dem en gang at dette kovøsebarn, så de må sende dem. Nei, Palle har sagt det, at det greier jo ikke å være for svak. Så de må gi deg det beste de kunne her hjemme. Ja, hva så det? Aldri være råløs. Det sveik for meg. Men her var et vanskelig spørsmål. Men... Jeg laget meg ei kovøse som bestod til varmepute og gradestokk, og ungen pakket inn I bomull. Og det kom ikke vatten på den kroppen den første måneden, fordi hun var hulløs. Helt hulløs. Så det var, vasken var bomullstuffa og olje den første måneden. Og så skulle hun ha 10 gram annekort time, natt og dag. Det var ikke så mye soving da, akkurat. Og jeg tenkte at hun kommer aldri I verden til å greie det. Og jeg satt nok mange timer på sengekanten og så om hun pustet. Så lenge hun pustet, jeg så det var liv. Så var det håp. Men jeg vil si det at alle disse timene I spenningens land, for det var det virkelig. De hadde noe med seg som vi ikke kan, noe verdifullt som vi ikke kan sette navn på. Og jenta levde hun, merkelig nok. Og kom over den ene kneiken etter den andre. Som jeg begynte å håpe. Og ja, jeg sier kort prosess nå at jenta, hun vokste opp. Og I dag mor til 3 stykker. 3 kjekke unger. Men for meg var det en opplevelse som jeg aldri glemmer. Og det ble et sterk band mellom den jenta og meg. som jeg hadde vakt så mye over.
0: Ja, sterke band, det må da være vært sterke band mellom mange I år, og så det...
1: Ja, det har jeg, men ikke I den grad. Ikke I den grad, for det var noe aldri så kritisk. Og jeg vil si det at det var den mest ansvarsfulle og krevende oppgave jeg hadde som husmorvikar.

0: Det er mors erstatning, mamma erstatning for mange ålinger, tror jeg.
1: Ja, jeg håper det. Og jeg synes det er så koselig, det er mange av disse som i dag er vaksen, og kommer og drager med ungene sine og skal vise meg. Og da tenker jeg på deg, som i dag er støte store menn, og de var små. Og jeg synes kort tilfelle var det en studie. Det var det. For at ingen var lik. Ingen heim var lik. Og det var så mange forhold og ting som var så forskjellige. Så det var, hvert enkelt tilfelle var en liten studie.
0: Nå det jo juletider, og i boken forteller du om den første julehelgeri du hadde sett så veldig frem til å feire så mye jul.
1: Ja, det hadde jeg gjort. Det hadde jeg virkelig gjort, for det var første gang jeg hadde leilighet. Så jeg kunne si at jeg hadde en egen heim, før at jeg levde i en koffert og en ryggsekk. Og nå skulle det bli jul. Jeg hadde baka Og jeg hadde juletreet. Og andasmorgon kom det beskjed at jeg måtte gå det. Og den heimen jeg kom til da, det var husmor og hun var helt utenfor. Og det var så mange ting som vittnet om at hun hadde vært dårlig lenge. Det første jeg gjorde, det var å ta Oskar og Odden, for jeg fikk kinnvik. Og så hadde jeg all julematen, det var noe av en instinkt jeg fikk. Det slengte jeg opp i sekken. Og tenkte, det ikke godt å ta ned ikke matet. Men jeg tror aldri noen julemat har kommet så godt med som den. For det fanns ikke noe slikt. Så det er veldig rart. Og da får du, om du er aldri så irritert kanskje og leide for det at du måtte ut når du kommer på plassen og ser hvor nødvendig det er, da glemte jeg det altså. Det kunne vel ikke være mer nødvendig noen sted enn det var her, tenkte jeg. Og så gikk jeg i gang og laget mat og prøvde å stelle det beste jeg kunne. Men det hardeste var når doktoren sa det at jeg skulle dele soverommet, for jeg var redd. Hun var voldsom og var uberegnelig. Men han sa det at jeg tror det er det beste. Og jeg gjorde som hun sa, men jeg sette fullt med stoler rundt denne divan hun lå på. For jeg tenkte det at hun må komme ramlende, og så hører jeg det nå. Så han kom om kvelden og ga meg sprøyte. Så sa han, og jeg har gjort det, så skal du med lederen, sa han. Og det gjorde jeg, jeg fikk virkelig sove, altså. Det gjorde jeg.
0: Men det har vært lenge før du kom hjem til egen seng denne julehelgen?
1: Ja, det gikk. Vi kom hjem at jeg fikk noen dagers ekstra søvn da, når jeg hadde fått henne på sykehuset. Men da var det en slik hektisk tid. Så jeg var ikke innom hjemme unntaket når jeg skiftet tøy i setjen mine. Så jeg sov ikke i min egen seng ifra jul og til påsken.

0: Dette synes jeg det godt å høre, de som ser på klokka og tenker på 8-timersdagen sin. For det har jeg aldri opplevd. Aldri.
1: Men du har kallet boker i «Og livet ga meg glede».
0: Ja, men det gjorde det.
1: Jo, men det slikt liv, det må jo ha gitt annet enn glede, du som vil gjøre med så
0: ja,
1: mye.
0: Ja, men det vonde, det glemte han det. Og så hadde han at det bare glede. Og det kan jeg streke under som en rød tråd gjennom livet. Derfor så var jeg så glad på å si, fikk det navnet. For den kan jeg streke under den dag i dag.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: utrolig nervøs I dagen her, så nei, det ikke bare man kan kalle seg verdensmester.
1: Og ikke på hjemmebane, det ikke så verdensmester. Ja, det var ikke på andre.
0: Ja, det mange, mange som kommer og ser på, så det klarer å vinne noe, det utrolig godt.
2: Det så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har mange gode historier å fortelle enda.
3: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå vi blitt så rigide og kjedelige, det bare trening.
2: Ja, ikke sant. Hvor mange timer blir det av trening per uke da?
3: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. så jeg har ikke helt tellingen, det litt vanskelig. Det folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
2: Nei, ja. Velkommen til 200 Vekkmenn. Du hørte den vanlige kjenningsmelodien vår. Og ikke den fin da? Og så fikk vi noen få ord med Peder Kongshaug. Han hadde jo ikke noe sånn stort OL. Han hadde jo satset alt på 1500, så ble det vel bare sjetteplass. Men Peder, han har jo vist hva han egentlig kan. Spesielt på 1500 meter hvor det ble altså en var Europamester han ble på 1500 meter og han en veldig bevisst fyr og mye å by på og ikke minst når det gjelder dette med Jesus som han tok opp og fant ut at de var gode for var 3 milliarder eller noe sånt, og, mens norske skøyteløpere nesten går og sulter, for å ta litt hardt I da. Men man kan jo undre seg, når disse løperne fra langrennseliten blir millionærer, og våre skøyteløpere de investerer vel så mye I tid og trening, for å komme dit de Så veldig glad for at Peder gjorde det, og håper at det har sin virkning nå fremover. Så det et godt stykke å gå der. Men dette altså fra kickoffet som var på Ullevål her for, ja, hvilken måned det var da, jeg husker ikke hvilken måned det var, men det var et veldig flott tiltak. Hvor gamle unge skøyteløpere og pressen, ikke minst pressen, var veldig til stede. Jeg ser hvor høyt og elsket egentlig skøytesporten Og ikke minst nå etter OL, med de resultatene som spesielt da Sander Reitrem og Ragne Wiklund stod for. Så ja, nei, det mye å glede seg til. Vi kjører litt mer med PDV. Så tar vi litt musikk etterpå.
4: Ja. Du føler det på kroppen da, mer etter hvert?
3: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da å ikke gjøre det sånn at det kun de beste som overlever, men, men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler. Men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere er det for meg å forstå hvor den grensen ligger da. Mm.
4: Ja, ja. Motivasjonen på topp, og nå har du gjort det utrolig bra også.
3: Ja, motivasjonen, jeg setter meg litt som fire årsmål. Så selv om det skjer mye hvert år, og jeg sliter ikke å motivere meg til det, så er det liksom OL hvert fjerde år, og så ser jeg ikke noe forbi det. Jeg ser at det OL i Italia nå, og så selvfølgelig alle det som skjer hvert år, men og hvis du har det litt korte perspektivet, så blir det ikke... Da er det ikke så mange treningstimer du må tenke på da, som gjerne ikke er like gøy. Det er litt lettere å se enden på det da.
4: Ja. Du gleder deg mest til nå fremover, det jo World Cup to ganger, og så det VM.
3: Det jo VM som store høydepunkt i år, og så føler jeg har røsket med meg noen bonuser innimellom her. Mine foreldre, eller min mor, hun spurte hvilke mesterskap hun... Jeg skulle gå i år da, og om hun skulle reise på, for om hun skulle bestille billetter til EM Allround i Herrenfen. Og så sa jeg, nei, vent litt med å bestille billetter til EM Allround, for jeg ikke sikker på om jeg kvaller. Så det endte jo opp med at det var veldig lite familie og venner på tribunen, for jeg hadde ikke tørt å si at jeg kom til å kvalle. For i fjor så kvalifiserte jeg meg jo ikke til VM Allround. Men jeg kvalla jo, og det gikk ganske bra, så... Men det store høydepunktet før sesongen nå har jo vært VM på hjemmebane, enkeltdistanse, og 1500 meter og lagtempo der spesielt da. Mm, ja.
4: Nei, han, amerikaneren vår, den nye Hayden, han jo enorm. Men som du sier, altså, han trekker nivået opp, og de andre kommer etter.
3: Ja, det, man har sett en ekstrem nivåhevning i år, vil jeg si. Utifra tidligere år, sant? Det jeg går i år, det hadde vunnet alle verdens cuper for 5 år siden. Mens nå er det av og til godt nok for pallen. Så det er ganske spesielt, og det er en litt sånn med bitterhet. Du er på en måte, faen hvor fort skal vi gå liksom? Kan vi ikke stoppe nå? Men det holder ikke å bare bli litt bedre, du må bli jævlig mye bedre. Som Kuppen nå sa, litt bedre hver dag. Jævlig mye bedre hver dag. Men ja, det kult at vi har fått noen som virkelig hever nivået, og så tenker jeg at nå er det nok. Nå er det vår tur.
4: Ja, ja. Han har trent mye alene, han amerikanerne. Han sånn, ikke se gjenstøring altså, men
3: ja, ja han er litt mystisk av karakter også. Ikke helt sånn lett å forstå seg på. Men han gjør jo tydeligvis veldig mye riktig. Og så ser man jo på måten han går på at han er utrolig sterk. Men den kombinasjonen styrke og utholdenhet som han har, den... har man gjerne ikke sett tidligere, nesten i noen sporter, tror jeg. Det er såpass unikt.
4: Se på personlighetene, snakker med Erik Hayden. Han en helt annen type, utrolig utadvent. Mm. Og han stiller opp, han stilte opp i bare underbuksa med skjøyter på minus 10.
3: Ja, ja det er litt kontrast. Jordan, han, hans oppgave er å gå fort på skjøyter, og det er det eneste han tenker på. Men jeg tror ikke at det at Erik Hayden stilte opp i bokser gjorde at han gikk saktere på skøyter heller. Så det er ulike personligheter, og så når man snakker om det å bygge opp sporten igjen, så snakker man så mye om at du må gjøre ditt, og du må gjøre datt, og du må være folkelig, og så må du også være i sosiale medier. Og det er et slags paradoks. Fordi at for mange av oss er det ikke naturlig å være i sosiale medier og dele livet sitt der, sånn at det er det minst folkelige vi kan gjøre, for det er ikke oss. Så man skal ha respekt for personlighet.
4: Lykke til, Peder. Jeg har stor tro på det.
3: Tusen takk.

Ja, etter en prat som var altså fra den kickoffen som de arrangerte på Ullevål, som ble svært vellykket. Så der den praten da med en av våre største skøyteløpere, som ikke fikk det helt til i OL. Men vi håper at Peder Kongshaug fortsetter. Og det har ikke vært så mye fokus på det. Og det har jo litt sammenheng med at han ikke fikk det helt til denne gangen. Men vi får krysse fingrene, for vi trenger han mer enn noensinne. Selv om vi har to verdensmestere. Og vi vet jo at Sander, han satser til neste OL, han. Ingen tvil om det. Og jeg tror også, med hånd på hjertet, etter min feeling, så tror jeg også at Ragne gjør det, men at hun var snakket om at hun gjør ting litt annerledes i kommende sesong, fordi hun skulle avslutte noe av sin utdannelse. Og det må vi bare ha full respekt for, at hun ønsker det. Så vi håper at hun også kjører for fullt frem til OL i Frankrike, er det, tenkte jeg det, om 4 år. Og vi som har begynt å bli ganske velvoksne, pluss, pluss, pluss, håper at vi får oppleve det. Men uansett, når jeg ser tilbake, så jeg har sikkert sagt det flere ganger, jeg har fulgt skøytesporten siden jeg var 5-6 år, så det har vært en stor glede i livet. Det må jeg virkelig si. Og ja, jeg vet ikke, det dumt å sammenligne forskjellige OL og 94 og nå, det som skjedde nå, men det nærmere i tid, det nettopp vært, og å si at det var en fantastisk opplevelse for noen idrettsstjerner vi har, og for noen mennesketyper. Jeg er veldig imponert over det. Og det blir selvfølgelig lagt merke til av både barn og voksne. Og det også får kanskje enkelte til å ha lyst til å gå på skøyter og bli store skøyteløpere de også. Det er jo en vanlig effekt ut av sånne store mesterskap eller OL-medaljer som de våre løpere har skaffet seg. Og skaffet seg og oss. Vi deler liksom på en måte vi også. Det er i hvert fall å håpe på at de unge, at det blir flere unge som går på skøyter og lyst til å gå på skøyter. Og dette her er ikke bare som kommer automatisk etter de kjempesuksessene som Ragne og Sander har hatt. Men det må gjøres noe, det må styres og inspireres og legges til rette og så videre og så videre. Så vi, ja, skal ikke ta det med penger nå, men det er jo så utrolig viktig. Det er ikke bare pengene, men det er respekten altså for sporten, for de menneskene som får det virkelig til, og så videre. Da kjører vi litt mer musikk.

Det ikke mange i Norge som har spredt så mye glede som Kari Svensen. Og nå hun godt voksen pluss, men still going. Og vi møter henne av og til på de som går på Josefine. Josefine, det et gammelt gammel restaurant, var det tidligere. Og men har blitt mer og mer et sted hvor det arrangeres forskjellige festligheter, og nå ikke minst da konserter. Når Kari Svensen inne I bildet, så blir det en god del konserter med visekunstnere, ikke minst. Ifra, spesielt fra Norge, men også fra Sverige, som har veldig mye visemusikk å by på. Så Kari Svensen, hun Oslos mutasjonsråd nummer en, spør meg. Og jeg husker ikke farten hvilke priser hun har fått, men har til og med spilt på Chat Noir også. Ja, sånn det. Vi snakker stort sett om skøyter, og derfor heter det To Indre Vekmenn. Jo, det nevnte jeg at jeg husker at når jeg var 10 år gammel, da bodde vi I Feiring, og det jo 10 mil mot Mjøsa, ved Mjøsa. Og den gang så var 10 mil mye mer enn det I dag. Så vi kjørte, naboen hadde bil, kjørte en sånn Ford Anglia, jeg husker jeg. Så jeg var 10 år, og det var full av nysgjerrighet og spenning om hvordan det var å være I Kollen. Og der var det, jeg tror ikke jeg tar for hardt tid, det var 100 000 mennesker der. Grovt regnet da, men et yrende liv, og det kommer aldri tilbake. Ikke I nærheten en gang I dag. Ting har endret seg så mye I gal retning. Men, bare det kommer masse folk på skøyter, så gir jeg blank F. At vi får litt sånn tial stemning I Norge også, når det skøyteløp. Så, ja. Jeg gleder meg til oversikten over mesterskap og World Cup kommer. Tida går fort, og om den sommeren, og så kan vi glede oss til å starte World Cup, og så Europamesterskap på skøyter. Men, det må skje mye for skøytesporten. Men jeg håper at ledelsen kan finne på ting og tang som gjør at det mer levelig for våre løpere. Så, ja. Jeg tenker på at det jo masse ideer der ute blant folk om hvordan man skal skaffe mer penger til skøytesporten. Så hvis du har en god idé, så la oss I 200 Vekkmenn få vite hva du har på hjertet. Om det lotteri eller en skikkelig innsamling blant skøyteinteresserte, så kom med det. Telefonen hit I vår store redaksjon, 90-88-44-38. 90-88-44-38. Og det bare hyggelig å høre også fra deg, eller ja. Man får ikke gjort noe på egen hånd. Vi må være sammen, vi må trekke lasset sammen. Sånn har det alltid vært. Det sånn psykologien ja, da tar jeg mimre litt, men jeg må ikke glemme musikken. Så nå har Kari Svensen satt fra seg banjoen og tatt seg en kopp kaffe, så hun får vi ikke nå på neste nummer. Da får vi se hva vi finner på med mer musikk.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: Ja, da får vi håpe det blir, kommer en terminliste snart, så vi ser oversikt over konkurransene I neste sesong. Og det blir altså 2026-27. Så det blir sikkert veldig mye å glede seg til da også. Men ellers underveis så det mye som skal gjøres. Jeg tenker at vi skal avslutte med musikk. Og hva det blir, det jeg ikke sikker på, men det blir I hvert fall musikk. Så vi tilbake igjen om en uke, og jeg vil gjerne at du forteller hva du synes om to indre vekk menn. .no Hva du savner, for eksempel. Og vi har jo holdt det gående I det mange, mange år. Og vi har hatt en fast gjest, og så videre. Kanskje vi skulle ha hatt en gjest igjen. Gjest Bårdsen, var ikke det han het? Han var 20 år. Ja, det masse å finne på. Og det jo et ønske om at det kan gi inspirasjon til folk som glad I skøyter, og kanskje komme med noen gode ideer som kan brukes for å gjøre skøysporten enda mer, ja, jeg tenker på økonomien, ja, vet du. Men takk for at du lyttet til, og hvis du har lyst til også sponsor oss litt, så telefonnummeret, og så VIPS 9088-4438. 9088-4438, og hvis det skjer, så jeg helt opp under taket, altså, jeg må bare si det. Hva vi avslutter med, det blir spennende å høre av musikk, det så mye, og jeg en stor musikkelsker, så håper jeg du også Og da kan vi nyte den sammen med musikk eller skøyteinnslag. Ok, da sier Jan Christian Ola takk for seg. Og Roy Larsen legger ut dette programmet som vi ikke har tenkt å gi opp med enda. Håper at vi har I hvert fall en med våre lyttere, og at kan gi litt inspirasjon og ikke minst glede. Ha det godt. Vi høres om en uke.

0: komme deg, Kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I denne episoden tar vi en prat med Geir Prestgården. Han en ihuga uvdøling som har bodd og jobbet i Uvdal i hele sitt liv. Bortsett fra en meget kort periode på Kongsberg. Han har i mange år vært involvert i både næringsliv og lokalsamfunn i Nord-Uvdal. Geir har vært med på å starte, drive og videreutvikle flere ulike virksomheter innen blant annet landbruk, bygg, reiseliv og lokal industri. Geir har også i to perioder vært the first man off Nord-Uvdal, da kona hans, Eli, har vært ordfører i 12 år fordelt på to ulike perioder. Vi snakker om oppvekst, utdanning og veivalg, om gründerskap og næringsutvikling, og hvordan det å satse og bygge bedrifter i Elita bygd. Vi kommer også inn på familie, ansvar og tanker om fremtiden for Nord- og Uvdal. Geir, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk.
0: Hvordan det med deg?
2: Jo, bare bra.
0: Så bra.
3: Strålende, vi spiller jo inn nå rett før jul, og når du satt ute her, nå har jo mildværet slått inn, og i forhold til oss involvert i Alpinpark, så var du jo ikke så fornøyd med det.
2: Nei, mildvær, det liksom den største fienden i, rundt disse tider.
3: Ja, så det ikke bra. Det kommer vi tilbake til. Så, men uansett, flott at du har tid til da å komme og besøke oss midt oppe i førjulstria. Og det første vi lurer på da, Geir, hvordan var det å vokse opp i Nord-Uvdal?
2: Jo, det var veldig bra. Det var en oppvekst hvor lenge før barnehaga ble en vanlig sak, som vi vokste opp. Med liksom naboungene kan du si da, som lekekamerater og jeg hadde jo ganske tette på med en kar som heter Ove Nymoen og vi hang vel egentlig sammen helt ifra skolestart og til ungdomsskola vil jeg si det var.
0: Har du noen barndomsminner som du husker ekstra godt?
2: Ja, det gikk jo mye på kjøretøy. Moped var jo liksom det vi startet med. Og jeg husker jeg kjøpte mopeden av Astrid, altså mor til Ove, for 70 kroner, og det var vel når jeg gikk i 3. klasse. Og det var liksom en stor ting den gangen da. Mm.
3: Vi liker jo også å snakke litt med gjestene våre om skolegang, Geir, og du jo en rutinert og voksen mann, så når du begynte på skolen så var vel Uvdal skole ganske nyetablert, var det ikke det?
2: Jo, den var ikke gamle skole den gangen. Og vi var jo, den gangen var det jo svære klasser, vi var vel 24 stykker. Og jeg husker ennå lukta ifra den første skoledagen. Med de tegneblokka også, husker jeg ser i formen hvordan så ut den gangen. Så det enkelte minner som sitter bedre enn andre.
3: Ja, og gode minner.
2: Og gode minner.
3: Ja, ikke sant? Og 24 i klassen, det jo det vi drømmer om i dag.
0: Absolutt. Jeg nevner jo litt her innledningsvis at du tar mye initiativ og engasjerer deg. Det noe som kom ganske tidlig?
2: Ja, jeg har egentlig hatt det i meg hele tiden. Et eksempel var jo når på en måte som guttunge før skolealder, sammen med søskene mine, laget julegaver til hele nabolaget i form av trefjøler, hvor vi spikret inn motiv med bare liksom tuppen på spikeren og dyppet det med beis.
4: Nå blir de hårdrapp.
2: Jeg husker vi hadde to svære søppelsekker med gaver som da skulle deles ut. Hvor mange som egentlig ble delt ut, jeg litt usikker på, men det var i hvert fall et tegn på at jeg likte det der med å liksom på en måte ja, laget litt mye av ting.
3: Det er jo litt artig da, så er det jo sånn at folk lurer jo liksom alltid på hvor det Nissens verksted ligger, og så viser det seg at det i Uvdal.
0: Har du noen verdier eller holdninger fra oppveksten som du har tatt med deg inn i det voksne livet?
2: Ja, jeg har vel det der med å liksom på en måte stå på morgenen og komme i gang med dagen tidlig. Det gjorde jeg også som unge. Jeg kjørte jo skolebuss hele skoletiden min ifra veien ned på Preskarsvetet klokka 7:50. Og selvfølgelig hele barneskolen, men også hele ungdomsskolen, for da kjørte buss bort til skolen og var med bygda rundt og ned til Rødberg. Sånn at i forhold til dagens skoledebatt da, så kunne det vært moro å skyte inn det å kjøre buss anså i hvert fall ikke som noe straff. Det var egentlig en tid hvor du da kunne liksom lese den siste resten av lekser som du da egentlig burde gjort, men ikke hadde gjort.
3: Noe sosialisering på bussen kanskje også, eller?
2: Ja, du satt jo mest alene egentlig da, for da, jeg må innrømme at jeg leste vel kanskje mest, det var vel litt lekser som hang igjen, som jeg drev med.
3: Og akkurat med å stå på morgenen også litt artig, Geir, for vi har jo snakket med din yngste datter, Siri Prestgården, bare for å få høre oss litt om hva kan du si om faren din, og hun skryter jo selvfølgelig uhemma av deg, og veldig fornøyd med deg som far, så det veldig hyggelig. Men akkurat dette her med å stå opp på morgenen, og arbeidsmoral jo noe av det hun nevner da, først og fremst, for det var at du var egentlig alltid ute av huset når ungene sto opp, så var du hjemme til middag, og så var du hjemme til Dagsrevyen, og i hvert fall hjemme til Kveldsnytt, mens nå som det har liksom blitt litt sånn, dette var jo linjær TV, nå som det strømmes, så har de ikke så kontroll på deg, sier jeg.
2: Nei, det nok riktig. Det den første timen om morgenen er egentlig den timen du får gjort mest. For da har liksom ikke resten av omstendigheten våknet helt, så det liksom, det du får subba unna den første timen, det ofte gull verdt.
0: Vi må litt over på utdanning og veivalg du har tatt. Hvilken utdanning det du har?
2: Nei, jeg har ett år på handelsskolen på Kongsberg, og det var en nødvendighet i og med at faderen da hadde startet byggvareforretning. Og den gangen så var det sånn at hvis du skulle overta det, så måtte du ha handelsbrev, så det var motivasjon. Og jeg må jo innrømme at det eneste egentlig virkelig føler jeg har igjen av den faglige delen av handelsskolen, det maskinskrivingen. For der lærte jeg meg touch-metoden, og den har jeg egentlig hatt god bruk for liksom, i forhold til det å kunne håndtere både data og skrivemaskin i alt det han har styret med.
3: Så når du da går handelsskolen på Kongsberg, var det da rett og slett med tanke på å overta en familiebedrift, eller var du bare genuint interessert?
2: Nei, det var nok med tanke på å overta, og det har ligget i kortene hele tiden. Og der har moderen hatt en finger med i spillet, for det, jeg må innrømme at jeg aldri tenkt alternativt.
3: Da hadde du planen klar, du da, egentlig fra barnsbena nærmest?
2: Ja, i hvert fall så hadde moderen barnplanen klar. For det var det at jeg skulle liksom overta gården og jobbe liksom neppår, da, som man kaller det på trelasten, sammen med faderen, det var sånn det var. Så jeg tenkte aldri på noen alternativ utdanning, liksom, å finne noen annen jobb. Det var liksom spikret.
3: Så da var det altså opp igjen hit etter litt utdanning på Kongsberg, og så har resten av livet vært her, og du har, hva skal jeg si, lært mens du har jobbet og funnet din vei videre?
2: Ja, det har vært livets skole, og livets harde skole noen ganger også. Jeg begynte jo å jobbe på, som egentlig sagmester og høvelmester den første perioden. Pappa kom med den tanken om at vi skulle begynne å produsere litt grove furumøbler. Situasjonen var jo sånn at det var travelt på sommeren i forhold til byggvare og trelastutsalget, som det het den gangen. Så det var jo behov for kapasitet, altså mannskap, på sommeren. Og så var det litt verre å sysselsette folket på vinteren. Og det var da han kom med den tanken om å begynne å produsere litt grove furumøbler. Det var liksom det som var tanken. Og det var egentlig opptakten til snekkeverkstedet.
0: Du har jo vært involvert i mange prosjekter. Hvis du selv skulle liksom forklart hva du driver med, hvordan ville du sagt det?
2: Ja, nå er jeg faktisk kommet i en situasjon at jeg kan velge å drive med det som jeg trivs best med. Snekkverkstedet har jo på en måte utviklet seg sånn at jeg har dyktige medarbeidere, og både på ledelse og drift. Det samme er jo Excelbygg, der har jeg egentlig aldri vært ordentlig involvert i drifta, kun egentlig i styresammenheng. Sånn at nå har jeg investert i hogstmaskin og lastbærer, så når jeg liksom skal koble nå, så reiser jeg egentlig til skogs. Og det er noe jeg trivs veldig bra med. Selvfølgelig så er det en del ting, både i forhold til snekkverkstedet og spesielt nå Alpinparken og liksom den delen vi driver med der. Hyttemarkedet har jo dabba litt, så hyttebygging også er litt mindre nå, men da er skogsmaskinen god å ha.
0: Hva var det første prosjektet du virkelig satset på?
2: Det første store prosjektet som jeg personlig, det var jo når jeg begynte å bygge hus. For det begynte jeg å bygge lenge før jeg hadde ordnet meg med kjæringemne. Sånn at det begynte med i 81, tegnet jeg selv, og var til skogs den gangen også, sammen med søsteren min, Jenny. Hun er for øvrig nå i Paris. Skar tømmer, tørka og høvla, og bygde mye av huset selv. Hadde hjelp av Einar Einarstveit og Knut Stensrud å reise selv og bygge og få under tak. Men resten gjorde det der selv i en periode på 5 år. Så det var liksom hobbyen i den perioden da, fra 81 og til egentlig 86.
3: Ja, det jo imponerende, for da du jo egentlig ikke så gamle karen, og så gjør du alt dette likevel.
2: Ja, ja. Det var jo, husluten hjemme var jo egentlig sånn at det måtte et hus til på gården, for at liksom to familier kunne, skulle kunne liksom på en måte leve greie liv da. Så det var vel bakgrunn.
3: Ja, og gjør man seg selv til en litt, hva skal jeg si, mer attraktiv ungkarl, eller når man bare slenger opp sitt eget hus da?
2: Ja, ja, det kan jo hende. Jeg fikk greide i hvert fall å huke bygdas sprekaste damme. Ja.
3: Og det var kjempekompliment til Eli, så det her gir vi tommeren opp så bra.
0: Mange forbinder deg jo med blant annet landbruk, mårbru, sagbruk, ekselbygg, skisenter og mye annet. Hva liksom fellesnevneren i alt det her?
2: Nei, det vel egentlig den der spenningen med å kunne være med å få ting til å funke. Når det gjelder landbruk, så vi drev jo med sau hjemme, og det var jo helt naturlig at jeg skulle overta gården, og vi drev jo med saudrift i en periode. Skal du være sauebonde, så du nødt til å gjøre de riktige tingene til riktig tid. Etter hvert som snekkeverste, da på en måte øka omsetningen når det ble travlere og travlere der, ble det for lett å liksom på en måte skuve på de tingene som skulle vært gjort i fjøset. Og da kommer du egentlig i en vond sirkel. Kort fortalt så det at lamma blir for små når det kommer fra fjellet, så må du fôre vinteren over, og så kommer du egentlig i en vond sirkel, så vi måtte til slutt ta et valg, og da varte vi å kutte ut sauholdet, og prioriterte egentlig snekkeverst i den fasen. Siste levering vi hadde av sau var vel i 2001.
3: Ja, men dette handler om, for jeg har jo snakket litt med deg tidligere også, og vi opplever egentlig at du setter pris på landbruket en engasjert bonde, så dette rett og slett en sånn tidsklemmesak, og hva som på en måte gir mest avkastning å satse på, som gjør at man da kutter ut landbruket.
2: Ja, og jeg har stor respekt for deg som satser i dag og helt liv i landbruket i Nord-Uvdal. Det utrolig viktig. Nord-Uvdal uten landbruk et død bygd.
3: Og så sier du, Geir, at det var faren din som startet snekkerverste, og selv om du kjent for mange ting, så det i hvert fall kanskje det jeg forbinder aller mest med deg, egentlig. Og så har jo det vært en, i lange perioder en stor suksesshistorie. Kan du ikke fortelle litt mer om Udar snekkerverste?
2: Det var nok jeg som startet det, men ideen til snekkerverste var faderen som hadde. Og vi begynte jo i 86, var vel det første, da hadde vi bygd til et lite knepp på 80 kvadrat i forhold til høvleri nede på Trelassen, og hadde liksom da egne lokaliteter der. Og dette utviklet seg liksom sånn gradvis. Først så var det jo kun lokalmarkedet som egentlig var kundegrunnlaget, og så kom det litt hyttefolk inn i bildet, og etter hvert så ble det jo faktisk sånn at hyttefolket varte å bruke snekkerverkstedet til ting de skal gjort hjemme, både i altså Oslo er faktisk det området som per dags dato leverer mest til. Og det den der spin-offen du får av fornøyde kunder, og som da velger å bruke, altså du etablerer et kundeforhold som du kan spille videre på. Og det noe av det fritidsmarkedet egentlig har å by på av muligheter her oppe, at du får du et godt kundeforhold, så kan du spille videre på det og utvikle det. Og det gjelder ikke kun snekkerverste, det har alt i forhold til landbruk og matprodukter, er også en viktig brikke av det, og tjenester er levert knyttet til bilbruk, knyttet til hytta di, altså det er mange muligheter for deg som velger å se deg.
3: Ja, så du sier at den fritidsbeboerturismen vi har, da, at det egentlig et slags godt utstillingsvindu for lokal næringsutvikling?
2: Ja, og vi jo, Nord-Uvdal er jo så heldig at vi har jo Fylkesvei 40, den går jo gjennom hele kommunen, så hvis du har et eller annet å tilby fritidsbeboeren, så er det jo egentlig bare å få opp det skiltet på enten fjosveggen eller ved søppelskuret. Så kan du på en måte tilby om det WC-alg eller hyttetjenester eller hva det måtte være. Så det en enkel måte å nå mange på, hvis du ønsker det.
3: Ja, og de produktene som dere har levert fra snekkerverkstedet og da ned til Oslo-området, da, hva slags produkter har det sånn hovedsakelig vært?
2: Det går jo på skreddersøm, både av kjøkken, mye kjøkken og garderober og soverom. Det vel egentlig det som hovedleveransene. Men det skreddersømmen som det viktige her, at du kan tilpasse eksakt på mål, materialvalg akkurat som du vil, og fargevalg akkurat som du vil. Så du, kunden føler jo selv at de med å på en måte kreere det, og så det med som på en måte lager det for deg.
3: Og gleden av å ha en fornøyd kunde, den vel ikke så verst?
2: Nei, den god. Den god.
0: Du nevner jo litt selv her at hyttemarkedet har liksom dabba litt. Hvordan påvirker det dere?
2: Jo, det har jo gjort at vi har måttet redusert både litt på den administrative siden og blant gutta I produksjon. Mm. Og dette det sånn verden når markedet svinger. Det jo ofte interessant å på en måte benytte seg av de mulighetene som ligger I en, når det gode tider. Men det betyr jo at du også da, når du får disse svingningene, det jo ikke første gangen vi har vært igjennom dette, så må du også ta grep og tilpasse det. Mm. Så nå det nivå vi har nå I dag veldig bra I forhold til dagens marked, og det vi føler at vi har gode tider med den bemanningen vi har I dag.
0: Ja, så bra.
3: Ja, og dere jo en sånn veldig velrenommert bedrift, men hvordan har det vært å skaffe arbeidskraft underveis? Har det vært lett å finne gode ansatte?
2: Ja, det et godt spørsmål, og der skjedde det ganske store endringer da I 2001, for da åpnet grensene I forhold til arbeidsinnvandring. Før den tiden så hadde næringslivet I Norge en kvote på 5000 personer du kunne søke på. Det gjorde vi da våren 2001, og vi fikk da to møbelsnekkere og to sagbruksarbeidere fra Estland. Hadde kjennskap til en kar som drev med hyttebygging sammen med brødrene Grøtjorden, som foretok intervju, og sånn at jeg egentlig fikk plukket gode folk via bekjennskap I Estland. De jobbet da fram til jul, da måtte, for det var sånn 3 måneders sak I første omgang, og så måtte du liksom på en måte søke en ny runde. Da fikk jeg beholde de to på snekkverkstedet, men de to på sagbruk, det var ikke liksom spesialutdanning, så de måtte reise. Men så kommer da til våren I, det var vel egentlig da 2001, det var, dette var også I 2000, den første runden. 2001, så åpnet grensene. Og da hentet jeg jo tilbake at de to som forsvant da, et halvt år før, og da hadde jeg også en god link I forhold til å kunne spille videre på for det å få tak I møbelsnekkere her I kommunen, det var ingen enkel sak. Jeg hadde jo hatt mange innom, men veldig ofte så var det ungdom som prøvde dette for en liten periode, men som da ble byttet ut. Så det var en veldig stor forbedring for verste sin del den dagen hvor jeg hadde på en måte fagfolk innenfor dørene som heller ikke hadde noe særlig tilgang på mobiltelefon. Så effekten den ble da god. Arbeidsmoralen også var veldig god, så det hjalp veldig den gangen.
3: Mm. Så du har hatt en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Det har vi hatt, og har ennå.
3: Ja, og så jo et begrep jeg bare liksom har hørt nevnt litt sånn på bygda, og kanskje litt utspring I snekkerverst og flere nasjonaliteter. Det noe med sånn snekkerengelsk, har jeg hørt.
2: Trelastengelsk.
3: Ja, trelastengelsk, ja. Hvordan den?
2: Ja, den en god kombinasjon mellom engelsk, og så det norske ord på det vi ikke hadde engelske ord for.
3: Ja, og litt kroppsbruk, kanskje.
2: Et eksempel sånn, if you montering this kronelist, it will be very good.
3: Deilig.
0: Hvordan det egentlig å være gründer og etablere virksomheter i en liten kommune?
2: Jo, jeg føler at det egentlig har vært forholdsvis enkelt. Nå var jo jeg veldig heldig med etablering av snekkverkstedet, for det gjorde jeg under Udar Trelast, som var en etablert bedrift da. Og det klart, hadde ikke hatt den støtta, for å kalle det der, I forhold til alt som skulle på plass, innkjøp av maskiner, dårlig inntjening I starten, så hadde nok starten vært mye vanskeligere. Eller da måtte jeg gått litt andre veier. Mm. Jeg hadde en enkel vei, I og med at, at dette var faderen sin idé, som hadde trelasten, ikke sant? Så det at trelasten hjalp til, det var liksom, det var på en måte en liten forutsetning, og en helt nødvendig sak. Mm. det tar en tid når du etablerer nye bedrifter før du på en måte får tala på rette siden av streken.
0: Hva opplever du som de største mulighetene og eventuelt også de største utfordringene da?
2: Altså, det jo veldig mange, det jo veldig mange muligheter, men jeg tror også veldig mange av de mulighetene faktisk knyttet til det som har med fritidsbeboeren å gjøre. Mm. Tørt seg jo litt inn på landbruk I sted, og for alle de som satser der, så det veldig bra, men det å skape noe særlig potensial for vekst når det gjelder antall arbeidsplasser, ikke, til mitt syn, reelt. Skal du greie å skape vekst, så det på grunn av tilleggsnæringer, mm. og det kan også gjerne være knyttet til landbruk. Du kan også tenke et potensial som ligger der, kan jo være I dagens beredskapssituasjon, så kan jo for eksempel det med kolonihageprinsippet, altså at du kan tilby fritidsbeboeren en åkerlapp hvor det blir dyrket både poteter og grønnsaker, og der kan du også tilby selvfølgelig å drifte dette for den fritidsbeboeren, men at de har en liten egen beredskap I den type ting. Hytta I seg selv jo en kjempeberedskap, kan du tenke deg I en krigssituasjon da, I verste fall. Så det klart at det for de familiene som har en hytte ut på bygda å reise til, en kjemperessurs for den familien. Mm.
3: Ja, det spennende tanker, og det klart det står mye norske hytter både I skogen og på norsk I fjellheimen som kan være den beredskapen. Mm. Men du snakket jo litt også om hyttemarkedet I sted, at det står nå litt stille. Du har jo også vært involvert der. Hvordan har den reisen med hyttebygging I Nord-Uvdal vært?
2: For min del så startet denne egentlig I 2000, hvor vi gikk sammen en fem, eller egentlig slutt på 90-tallet, hvor vi gikk sammen fem, sju bedrifter var med da. Hvor advokat Heidel hadde kjøpt et hyttefelt oppe på Høk, og hvor han ønsket å bygge disse hyttene med, med lokale håndverkere. Og det var en periode hvor det, altså, som genererte godt samarbeid mellom kan, og det var alltid fra elektrikere, snekkere, og om interiør eller møbel da, fra min side. Så etter en viss periode så varte Heidel og flytta virksomheten sin til et annet sted nærmere Oslo-området. Og da endte det med at Uvdal Utvikling, som det selskapet med da stiftet, kjøpte ut de byggerettene som Heidel satt igjen med. Og det var egentlig oppstart til min involvering I hytte og hyttebygging.
3: Og hvor viktig har det vært for, når du nå spenner 25 år tilbake I tid, da, hvor viktig har dette vært for næringsutviklingen I Nord-Uvdal?
2: Nei, jeg tror det veldig viktig. For det som jeg tørt seg inn på I sted, det ikke så veldig mange næringer du kan greie å generere vekst, men hyttebygging, fritidsbeboeren, det området som har et vekstpotensiale fremdeles I seg. Nå det jo nesten sånn at det en liten sånn der hytteskam ut og går. Det tror jeg etter hvert vil være forbigående. Vi har også vært inne I en litt tøff tid økonomisk for folk, som med mye usikkerhet, krig I Europa, renta som har drivet stig I, Men vi jo egentlig litt rare akan som folk, fordi at vi venn kan jo telle det meste. Altså menneskets beste egenskap egentlig tilpassningsevne. Og nå når på en måte den normale hverdag krig I Europa og litt høy rente, så tror jeg at fritidsmarkedet sakte men sikkert vil tikke tilbake at noe som også meglerne har merket litt til nå.
3: Ja, og nå vi jo I desember 2025, og vi der nå at det liksom I vårt område her I Nord-Uvdal, det total stillstand, eller begynner det liksom å løsne litt igjen?
2: Nei, jeg føler at det begynner å løsne litt. Jeg ser oppe I Toppenergisenteret, så det ligget et par hytter, en leilighet og en hytte, som har ligget lenge, og begge de solgt nå i høst. Så det tegn som tyder på at og det blir jo bygd fremdeles noen hytter, men I forhold til den boomen vi inne I da, etter koronaen, så det klart at det har vært rolig.
0: Du nevner Alpinsenteret I Uvdal. Her har du også vært involvert. Kan du ikke fortelle litt om det?
2: Det startet egentlig I 2008. Da var skisenteret igjen konkurs. Karsten Fongen hadde jo da fått med seg et svært etablert hyttebyggefirma, Planbo. De hadde jo bygd 48 nye leiligheter i skisenteret som stod ferdig. Karsten hadde selv bygd det svære servicebygget, og så kom jo finanskrisa i 2007-2008, som gjorde at dette gikk over ende. Da, det var jo andre gangen som skisenteret på en måte hadde vært i knestående, så da begynte vi å snakke sammen lokalt i forhold til å gjøre en innsats for å få dette på lokale hender. Vi gikk en liten gruppering i dialog med Sparebank 1, som da satt med skisenteret, eller med konkursboet, og startet dialogen. Utfordringen kan var jo at vi hadde jo ikke så veldig mye penger å gå inn med, sånn at og banken de ønsket å bruke, de sa at de skulle bruke god tid og liksom rydde opp, og det de egentlig gjorde, det var at de splittet selskapet i fem selskap, med tanke på å selge det stykkevis og delt, noe som slett ikke ville vært bra. Så vi fortsatte dialogen, og etter hvert så kom vi dit hen at vi var nødt til å ha et selskap i ryggen for å liksom på en måte representere et selskap, og ikke bare en gruppering. Da ble miljøringen SA stiftet. Det ble stiftet 09.09.09 klokka 9 på Næringsparken. Og da hadde vi den organisasjonen i ryggen som på en måte gikk i sluttforhandlingene med Sparebank 1. Og da endte det opp med, ute i januar, så gjorde vi avtale med fire av de fem selskapene. Det dyreste selskapet greide vi ikke å kjøpe i fellesskap, for det var da leilighetene som var igjen i toppen på servicebygget. Der var igjen 18 leiligheter som ikke var solgt, men vi ville jo veldig gjerne prøve å få kontroll på deg, så da ble det gjort en slags dugnadsinnsats. Vi hadde folkemøte oppe i skisenteret, hvor vi engasjerte både bygdefolk og fritidsbeboere, for med motivasjon om å kjøpe opp de leilighetene. Da hadde vi fått avtale med Sparebank 1 om at vi kunne fram til fredagen før påske, så hadde vi mulighet til å selge de leilighetene. Hvis vi ikke hadde fått det inn da, så røyk den muligheten. Vi greide å selge 15 av de 18, og var jo kjempefornøyd med det, og var jo sikker på at nå fikk vi i hvert fall utsettelse på det tre siste. Nei, men det gikk ikke. Så da måtte det en ny runde, og da skrapet vi sammen, da begynte det å bli tomme lommebøker rundt omkring. Og da skrapet vi sammen sånn at vi også fikk løst inn de tre siste, sånn at alle 18 leilighetene ble kjøpt ut. Det som dessverre var en liten tabbe i den sammenhengen, var at vi kjøpte jo leilighetene stykkevis av det selskapet, og ikke selve selskapet. Og det selskapet satt med rettigheten til å leie ut leilighetene. Mm. Og det selskapet ble avviklet før vi egentlig fikk summakan på en sånn måte at vi skjønte at dette burde jo vært kjøpt. Så det som er realiteten nå, at det er 25 leiligheter i toppen av servicebygget, som er blå, altså næring, men som ikke noe lokalt selskap har krav på å leie ut. Det går på frivillig basis. Og da er det sånn i dag at næring kan du leie ut, så sant du ikke hanterer økonomien selv. Og det kunne vært kurant i et sånt selskap. Men når Airbnb kommer på banen, så hanterer de økonomien. Så nå kan de familiene som sitter på de leilighetene leie ut via Airbnb, sette prisen så høy at det er ingen som leier den. Og egentlig da ha alle kortene i orden i forhold til lovligheten. Så vi mistet, skisenteret har egentlig mistet over halvparten av de varme sengene som var kjerna til at Karsten bygde så stort den gangen. Mm. Varme senger er en stor mangelvare i Øvre Uvdal. Vi har et fantastisk skianlegg. Vi har jo bygd miljøringen, som er skliløype fra toppen av skisenteret over til Alpinparken, og fra toppen av Alpinparken tilbake til skisenteret, som gjør at det er en sånn liten alpefunksjon, som gjør at folk i fjellsnæret, folk på Dagligfjell, toppen av skisenteret, kan liksom skli fram og tilbake som de vil. Så sant værgudene er med og holder snøen.
3: Ja, for da må vi jo skryte litt, ikke sant? For det vi da har i Uvdal, det er jo rett og slett et unikt produkt.
2: Ja, det er ikke mange, jeg tror ikke det er noen andre steder, det er muligere er et sted til som har litt den der funksjonen over en åskamp, tror jeg, over på andre siden. Men den der alpefunksjonen med den der smale dalbånd som vi har oppe i Øvre Uvdal, som gjør dette mulig, Geilo for eksempel jo alt for svær flate imellom, og den jo også bebygd. Så alpinmulighetene I Uvdalen egentlig mye bedre enn på Geilo. Vi har faktisk det doble av høydemeter i forhold til nedfart. Det som sagt, varme senger som den store mangelvara per dags dato. Og det å bygge varme senger også en økonomisk utfordring, for det gir penger inn på sikt. Men du må ha pengene, eller I hvert fall bankene med det. Og nå kravet til egenkapital så stort at du må på en måte forhåndselle over, jeg tror det borti 60% nå for at du skal få med deg noen til å finansiere dette.
3: Ja, og dette med varme senger, Geir, du jo ikke første gjesten vi har her som sitter og snakker og drømmer om det, for ganske nøyaktig et år siden så hadde jo vi Ole Vegard Nørstebø, som jo daglig leder I Nørstebø og Sønn, og hans drøm også for fremtiden for Nord- og Uvdal, og særlig Uvdal-området, var jo å få til mer varme senger.
2: Mm. Ja, og det veldig viktig. Og jeg har jo litt håp da, knyttet til næringsselskapet. De har startet et prosjekt som heter Fjellinvest, hvor du også går på det der med å benytte fritidsbeboeren ved å prøve å organisere en felles investeringsgruppe som kunne tenke seg å være med på dette. Og det jo både I skisenteret og I toppen på Alpinparken så det jo regulerte områder hvor det fullt mulig å bygge varme senger. Så per dags dato så det kapitalen det egentlig står på. Men som sagt, det kanskje håp I hengende snøret.
3: Ja, så bra, for du sier jo også at det mye som ordner seg i Nord- og Uvdal, men den tilgangen da på risikovillig kapital, hvordan den?
2: Mm. Det veldig lite risikovillig kapital I bygda. De som har den kapitalen, de har den fordi at de har vært forsiktige. Sånn at vi nok helt avhengige av og når ikke bankene liksom veldig på tilbudssida, så vi avhengige av investorer. Og den enklaste måten å få med en investor, tror jeg knyttet til fritidsbeboerne, de som allerede har en relasjon til Uvdal.
3: Du har jo et mange år engasjement da rundt alpinutviklingen I Nord- og Uvdal, men hvor du hen I det I dag, Geir? Hva du driver med nå?
2: Nå har jeg solgt ut min andel i skisenteret, så nå jeg tilbake I forhold til Alpinparken, som jeg hadde med meg også inn I skisenteret når vi I 2018 gikk sammen tre grunneiere, eller tre eiere, og kjøpte ut skisenteret av Miljøringen SA. Da hadde Miljøringen drivet I skisenteret fra 2010 til 2018. Utfordringen med den driftsformen var jo at Miljøringen SA med sine 22 andelseiere har veldig forskjellig eierinteresse knyttet til det. Grunnen til at du var med I Miljøringen SA, det var fordi at du da forpliktet deg til å være med på å satse på grønn infrastruktur. Vi har et system som med tinglyst avtale at som andelseier så må du betale minimum 50 000, maks 100 når du selger et nefestetomt eller en sjøleiertomt. Alt dette indeksregulert ifra 2010, og dette genererer penger inn I kassa til å kunne bygge grønn infrastruktur. Miljøringen, eller uringen som vi nå kaller den, den skliløypa som vi nevnte I sted, den jo bygd med midler pluss litt lån, som må komme inn av hytte- og tomtesalg. Det en også viktig del som med I den avtalen med andelseierne, det at du også må tinglyse en fast avgift på bidrag til drift av reiselivsmessig infrastruktur. Og det vil I prinsippet si prepping av langrennsløyper. Det beløpet kommer nå opp I 2200 kroner, og det ganske... Nå tar SA inn cirka bortimot 700 000 årlig på den avgiften som knytter da salg som har skjedd via andelseierne. Så... En ting, vi henter inn cirka 100 000 på V-salg til å bygge det type infrastruktur, og så tar vi nå da cirka 2200 kroner årlig nå til å drifte dette.
3: Men når du da kjøper dette ut av Miljøringen og det blir færre eiere, har det da på en måte vært noe enklere driftsmodell, enklere å få til videre satsing, eller hva tenker du om det?
2: Ja da, vi fikk jo til områdeplan for Øvre Uvdal, vi bør si litt om den. Det var jo et gedigent samarbeid med da andelseierne, altså grunneierne i Øvre Uvdal og de utbyggerne som var på banen, i sammen med kommunen. Da ble det gjort en stor innsats i å lage en områdeplan som befattet hele Øvre Uvdal fra Bjerkeflåta til grensa mot Agali. Og der ble det da spilt inn og fortettet og lagt inn nye områder, og når dette ble godkjent så hadde egentlig hele Øvre Uvdal ca. 1000 nye enheter som kunne bygges og utvikles, og det er jo en kjemperessurs når du vet at det tikker inn ca. 100 000 per salg av de 1000 enhetene, så ser folk liksom hva dette egentlig kan generere av å bygge grønn infrastruktur. Grønn infrastruktur er noe alle vil ha, men ingen vil betale for. Så når du gjør det til en tinglyst avtale som forplikter, så har du knekt litt av den koden.
3: Bra, da får vi, du nevner jo også områdeplan og planarbeid. Da vi har jo også hatt tidligere kommunedirektør Eva Rismo i stolen her, og hun var jo veldig tydelig på plan, plan, plan. Det er kjempeviktig.
2: Mm. Og det som er kjempeviktig i forbindelse med plan, det er jo forutsigbarhet. Vi hadde jo også en nesten parallelt med områdeplan, hvor Villreinplan, eller Hardangervidda-plan, som den nå ble kalt, og den ble også kalt Mulighetenes plan. Det var da en plan hvor alle kommunene rundt Hardangervidda, med Villrein som fellesnevner, skulle spille inn områder for utvikling, knyttet til at det skulle være en samhandling mellom Villreinsforvaltningen og mulighetene for fjellkommunene til å utvikle seg. Og i den prosessen der så ble da øvre del av skisenteret, altså toppen på skisenteret, fikk 160-70 nye enheter, som da ble egentlig nesten en form for frisk kapital inn i anlegget, som også da la et kjempegodt grunnlag for å kunne drifte dette videre med en økonomisk bærebjelke.
3: Ja, så du sier jo her at det her ligger jo også muligheter for videre utvikling. Samtidig så er det jo også sånn at vi har noen klimaendringer som kan gjøre det, eller vi kommer til å gjøre det sannsynligvis tøffere, å drive alpinanlegg i Norge. Og samtidig så var det også innom en konkurs da i alpinsenteret for en 16-17-18 år siden. Mm. Hvordan ville det bli for Nord- og Uvdal da, med dine briller på hvis alpinsenteret ikke overlever? Hva vil det bety for vårt samfunn?
2: Nei, det vil være tragisk. Dit tror vi aldri vil komme heller. Nå har jo nettopp skisenteret fått litt bedre rammevilkår knyttet til et lån som ligger i kommunen. Vi vet at nå faktisk på kommunestyret i går. Sånn at skisenteret har nå familien Nørstebø som eneste eier, og de er dedikerte. Så jeg føler at det er på en måte i gode hender. Det er skisenteret har totalt sett i forhold til hva skisenteret egentlig rår over, så er gjelden veldig liten. Men i dagens fritidsmarked, som er litt labert, så er det også da selvfølgelig tøffere tider. Så, men i et litt lengre perspektiv så ser jeg veldig lyst på egentlig utviklingen i Øvre Uvdal. Store elefanten, der er vel egentlig den dagen du må ha en ny stoleis. For den er, alle heisene i Øvre Uvdal er fra slutten av 80-tallet. Så med bortimot snart verneverdig.
0: Nå har vi jo vært mye innom alle prosjektene du har vært involvert i gjennom arbeidslivet. Men når du ikke jobber, hva gjør du da?
2: Kjedemme.
0: Men klarer du å koble av, eller er det liksom alltid et eller annet som skulle vært gjort?
2: Nei, da, jeg gjør det. Vi har jo bikkje. Og har hatt bikkje. Vi kjøpte ikke en sauebikkje med den dagen, eller det året vi sluttet med sau. Så hun har hatt bikkje siden den gangen, og det er liksom en trivelig turkammerat. Og når jeg liksom har litt tid til over, så vil på en måte ha en timeout da. Da tar jeg med bikkje og så reiser vesti. Mm. Og nå i det siste så har jo det vært å reise vesti og sette seg i skogsmaskiner. Det er liksom på en måte også en fin måte å rekreere på. Mm. Så det er, jeg har motorsykkel, bruker den vel kanskje da 5 dager i året, og da er vi en gammel kompisgjeng som reiser på en liten tur, enten her i Norge eller over til Sverige. Utover det så er jeg hjemme i Uvdal. Det er liksom, det er der det där då är det liksom då har du tid till någon kort avbräck och reser ut i skogs och du liksom på något sätt labbar igenom och man har ju en förhållsvis bred skogstripe och skogen hemma har varit kanske liksom driver lite ja inte väldigt inte väldigt bra genom ett par generationer. Sånn at nå sier at de driver og rydder opp, tar ut, nå jo barkebille en sånn der trussel som i Vestilien, så nå tar de ut egentlig den gamle grana, setter at furua og ung granskog, og driver egentlig plukkokst, og har liksom mål og mening om at skogen skal være en bra sak når neste generasjon overtar.
0: Mm. Jeg nevner jo også i innledningen at kona di Eli har vært ordfører i to perioder. Hvordan har det vært å stå tett på lokalpolitikken fra din side?
2: Jo da, du har jo på en måte en mulighet til å være med å påvirke. Utfordringen jo at hun er jo da inhabil i alle saker. som har med det styrrammet så sånn sett så føler jeg ikke at det har hatt så veldig mye betydning for akkurat det jeg driver med for Eli sin del da, så føler jeg at det var en veldig bra måte å få liksom, brukt litt av sin kapasitet på det var jo sånn gjennom oppveksten med ungene at hun var jo den som tok ansvar og hadde ansvaret for det Ref, det Siri
3: jeg pratet om, ja.
2: ja. Og en liten historie der jo når en gang var å hente Siri i barnehagen, hvor det ble stor oppstandelse med det, blant de andre ungene. Siri har en pappa! Og det var vel egentlig den siste, liksom, rett før hun skulle begynne på skolen. Så det sa jo litt om, og det var jo sånn at folk nesten kikket opp når jeg var på butikken også. Det var, jeg hadde dagen min stort sett hjemme eller ute på montering, og Eli var den som driftet hverdagen. Så det at hun fikk den rollen som ordfører, og fikk bryne seg liksom på en litt sånn samfunnsnyttig sak, det følte jeg var veldig bra.
3: Ja, godt å høre, men så det jo noe med, du beskriver deg, du jo en veldig aktiv kar, og en ordfører, det vel heller ikke alltid en 8-4 jobb, altså hvordan løser man den tidsklemmen og de utfordringene når man da har fire barn?
2: Jo da, men det var jo bare å tilpasse det. Jeg har jo hatt en oppvekst selv også, hvor jeg på en måte, måtte sysselsette kan selv, og det måtte jo faktisk det ungene kan så gjøre, og det var jo fire stykker. Og de fant på ting i sammen, de jo, det ikke sikkert, vi vet om alt.
3: Sannsynligvis ikke.
2: Så de hadde jo liksom hele gården hjemme og utfoldelse på også, og det var jo en god del fritidsaktiviteter, så det gikk jo på litt kjøring og den type ting, men jeg føler at den kabalen, når jeg tenkte tilbake på den, det var ikke noe, jeg oppfattet ikke det som noe krevende.
3: Du har jo sagt nå både litt om egen oppvekst og oppveksten til de fire barna. Har det vært mye paralleller og sånn, eller var det ting som er veldig annerledes i deres oppvekst kontra din?
2: Den største forskjellen vel barnehagen. Det var jo barnehage, alle sammen har jo vært i barnehage liksom fra den muligheten med bøyse. Men utover det så var det jo, de hadde jo rom til å finne på mye ting selv, og de hadde jo hele gården hjemme og liksom boltre seg på. Og mange fritidsaktiviteter, så...

0: Liksom da overta gården og fortsette da drifta på Morbu. Gjorde jo da, fanns jo da en serping som var veldig hjemkjær. Så hun, de varte jo og flytta dit, og hun jo den eneste som så langt har etablert seg med egne unger, bortsett fra Siri som har bonusdatter. Så per dags dato så det Erik som igjen i bygda. Ingrid nummer to i rekka, og Ingrid og Ludvig har bestemt seg for at de vil overta gården. Og det jo veldig bra da. Som sagt, livet fullt av tilfeldigheter som gjør at du velger det ene eller det andre. Og for min egen del også, så var det jo, jeg søkte meg jo til landbruksskole borte i Vågå, og av litt forskjellige omstendigheter så ble det til at jeg aldri, det ble ikke til at jeg gikk den. Og det jo et valg som helt sikkert hadde forandret ganske mye hvis jeg hadde etter handelsskolen reist til Vågå. Så nei, livet fullt av tilfelligheter, og det ikke alt du kan styre. Du kan være med å påvirke, men tilfeldighetene styrer nok mer enn som så.
1: Ja da, og det må man jo ha respekt for, men da får jeg også ta en historie som da, jeg har også vært rektor på Udals skole, men jeg var så heldig å ha Siri som ansatt noen år, og jeg vet at når hun var ferdig med utdannelsen, så sto jo hun med et tilbud både i Øvre Eikerområdet og Udals skole, og jeg jobbet jo hardt for å få henne hjem hit, og så har jeg jo skjønt da etterpå at far var også på mitt lag og ga gode argumenter for at hun skulle ha lærekarriere på Udals skole.
0: Ja, jeg har jo prøvd å påvirke den grad det mulig. Men som sagt, de må ta sine egne valg, og du kan være med å legge føringer, men ikke noe mer enn
1: det. Nei, sånn det.
2: Absolutt. Du fremstår jo ekstremt engasjert og utviklingsorientert. Hvor det her kommer fra, egentlig?
0: Nei, men det tror jeg ifra jeg var guttunge, altså det der med at du måtte finne på at hverdagen, den kom av at du fant på ting selv. Mm. Og det har liksom vært en sånn drivkraft hele veien, så det, jeg har ikke noe annet svar enn det.
2: Nei. Har det vært perioder hvor du har tvilt eller vurdert å gi deg, eller møtt mye motgang?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nei. Det nei, jeg har vært heldig og fått lov å drive med det jeg har hatt lyst til, og det er ingenting som har på en måte bremsa meg på den måten.
2: Nei. Sett på det positive og lagt det negative være i så fall.
0: Ja. Ja. Du må velge å se mulighetene, og ikke hekte deg opp i begrensninger.
2: Nei. Er det noen øyeblikk eller erfaringer som du ser tilbake på som ekstra viktige eller lærerike?
0: Det må være den perioden når vi forhandlet med Sparebank 1 om skisenteret og dannelsen og stiftelse av miljøringen. Og den given og prosessen vi hadde i den fasen hvor vi etablerte liksom forpliktende samarbeid med finansiering av grønn infrastruktur, både investeringsmessig og driftsmessig. Det var en veldig bra periode, og det var veldig mange som var engasjert i det. Og det var en periode med et bra samhold.
2: Med alt det her du har gjort og prosjektene, den største risikoen du har tatt, og hva er det du har lært av den?
0: Den største risikoen jeg har tatt er vel et par hytteprosjekter jeg har dratt i gang i litt stor skala.
2: Hva lærte du av det da?
0: Nei, jeg har vel kanskje lært det at satse litt mer forsiktig. Det er jo veldig ofte en trygghet å ha kunden først, selv om ikke det alltid er like lett å gjennomføre. Men og det er ikke noe sånn kjemperisiko. Altså, hyttene står der, og alt er til salgs. Det handler jo om pris, så det er ikke noe. Det har på en måte tatt litt tid, da. Ja. Og er vel kanskje et av de, eller er vel de prosjektene som på en måte ikke har gått helt etter planen.
1: Ingen tvil om at du har vært viktig egentlig for Nore og Uvdal og alt det du har drevet med og kona di og alt sammen. Så det. Men fremtiden pleier vi også å snakke med gjestene våre om, og hva er det viktigste vi gjør i Nore og Uvdal nå da, for å beholde de folka vi har og selvfølgelig få flere til å flytte hit og flytte hjem?
0: Jeg tror det viktigaste å legge til rette for ungdommen. Har du en god og spennende oppvekst, så har du lagt et veldig godt grunnlag for å flytte hjem igjen. For da har du trivs I bygda og liksom på en måte hatt det bra, så så terskelen for å flytte hjem igjen over

0: mye enklere. Og så det klart at arbeidsplasser jo en viktig sak. Nå vel faktisk den situasjonen her oppe at det vel ikke mangel på arbeidsplasser som egentlig per dags dato den største, det vel faktisk mangel på arbeidskraft. Mm. Da det på en måte fasilitetene rundt bygda, altså hva slags tilbud finnes i bygda, hva det som gjør at Nord- og Uvdal blir attraktivt, som veldig viktig å sette fokus på. Og der føler jeg jo kanskje at den politiske siden har en viktig jobb å gjøre. Du nødt til å ha en bygd som fungerer godt for alle, på alle plan. Får du til det, så jo terskelen for å på en måte velge å flytte hit mye enklere.
1: Mm. Hva mener du de største fordelene med å bo i Nord-Uvdal, som vi kanskje ikke så flinke på å snakke om?
0: Største fordelen jo de mulighetene du har. Som jeg nevnte, så det jo ikke arbeidsplasser som på en måte den største kritiske faktoren. Altså, her kan du lett, men du kan skape din egen arbeidsplass hvis du har litt eget initiativ. Mm. Og den største fordelen jo da alle mulighetene vi har oppe her, og så jo naturen og liksom det der å på en måte kunne omtrent samme hvor du bor henne, så du liksom 3 minutter til fot, så du ute i Guds frie natur.
1: Mm.
0: Og det den rekreasjonen du får på en måte til å benytte deg av det, den gull verdt. Du har den selvfølgelig mange andre steder, men derfor så det også viktig at du i tillegg til det har da de fasilitetene jeg nevnte nå innledningsvis, i forhold til at det blir lagt til rette.
2: Og så må vi jo innom en annen ting også som jo viktigst. Naturen, kjempeviktig, nevnes av mange, men det jo også noe med fest og moro, som også må være, og vi har jo en festgeneral med oss i dag, Geir, så fortell litt om festhistorikken din og hva du har bidratt med der.
0: Ja. Nei, det var jo når ungdomslaget på en måte ble bortimot avviklet, så ble det jo slutt på de der offentlige festene på samfunnshuset. Og da gikk vi sammen med gruppering den gangen også, og stiftet noe som vi kalte for festgruppa. Det måtte selvfølgelig være under et ungdomslag, så det ble liksom festgruppa i Uvdal ungdomslag. Der samlet vi, jeg tror vi var 80-90 stykker, som sto på felles liste i forhold til å stille som ordensvern på rundtur. Det måtte jo være, det var vel sånn rundt 10 stykker vel, som måtte være ordensvern hver gang. Og det var alt ifra de verste festløvene på Rødbøl til det litt mer forsiktige i Øvre Uvdal. Og dette drev med meg i mange år, og vi hadde jo svære band. Ottar, Big Ann Johansen, Bente Lind, TNT. Vi hadde liksom spenstige budsjett egentlig en gangen, men folk kom jo på fest. Da var jo liksom festen på lokalet var jo videnkjent, og både blant bygdefolk, men også en del fritidsbeboere. Og påska, både jul og påske var jo to sånne perioder hvor det var fest flere dager på rappen. Da drev vi helt fram til egentlig Trollstua kom på banen. Da forsvant liksom litt det behovet. Mm. Og jeg var jo selv da liksom, med som var aktive i den gruppa da, initiativtakerne, var jo også da blitt såpass gamle at da var det mer naturlig å liksom bruke det.
1: Mm. Hvis du skal gi et råd til unge som vurderer å flytte hjem igjen, hva vil ditt råd være da?
0: Du må være forberedt på å ta eget initiativ.
1: Mm.
0: Jeg har ved flere sammenhenger sagt at Nord- og Uvdal et klansamfunn, og det kan vinkles både positivt og negativt. Hvis du, integrering jo en veldig viktig del, skal du trives i bygd, så enten så må du da ha en tilhørighet til noen som på en måte tar det med på dette. Og der det også da egentlig en sterk oppfordring til det som du kan kalle liksom litt av klanene da, i kommunen. Det der med å ta vare på de folka som tør å vise at de vil bo her. Ta deg med og involvere deg i dagliglivet. Vi veldig mange av kan blitt sånn at når en hektisk uke over og helga kommer, så det liksom lett å sette seg ned ved TV-en og sitte der. Jeg føler vel kanskje at den sosiale delen liksom rundt omkring har dabba. Og Trollstua har jo vært nedlagt nå i mange, mange år. Sånn at den kulturen for å gå ut Jeg nevnte jo det der i forhold til at vi et vane, altså vi har en veldig tilpassningsemne, og vi har tilpasset kan at det ikke noe særlig tilbud oppe her. Og det egentlig kanskje noe av den oppfordringen som vi har til både oppvekstende og eksisterende, eller litt eldre generasjon da, det å liksom tenke litt den der sosiale bettaen, by litt på seg selv i forhold til det å stille opp når det arrangement som blir lagt rette for, og involvere. Og til deg som kommer hit, så må jeg også være bevisst på at jeg må finne den nøkkelen da, prøve å finne den nøkkelen til å bli en del av det sosiale livet.
2: Mm. Ja. Bra, dette her jo interessant, spennende, og så vi jo i en fase nå, i hvert fall hvor Rødberg Hotel har litt mer tak. Turisten åpner jo igjen denne uka faktisk, så litt kveldsøkonomi jo på gang her.
0: Ja, veldig bra, og det blir jo veldig spennende nå med den prosjektet til Statkraft, og den voldsomme investeringen som skal gjøres her i bygda nå de neste 3 til 8 årene. Det vil skape mye nye muligheter, og det bør også markedsføres nå godt ut til liksom de som ligger på trappene til å vurdere for dette hjemmet, eller som reiser ut på, kall det en videreutdannelse, blir motivert til å liksom på en måte tenke tankene og komme tilbake. Det vil skape en del muligheter.
2: Tusen takk skal du ha, Geir, for at du deler såpass mye, og dette her jo kjempespennende tanker, og både litt historie og fremtid samlet. Nydelig, vi får gå inn for landing, og da pleier vi å utsette gjestene for 5 kjappe spørsmål, som på slutten, før vi slipper det ut av studio. Og Geir, det aller, aller beste med Nore Uvdal, hva det?
0: Uvdal. Det Uvdal og mulighetene.
1: Ja. Hva kjennetegner en ekte Nore Uvdaling?
0: Han litt forsiktig, vil helst tenke seg litt godt om, skal se det litt an.
2: Hvem den mest kjente Nord-Uvdølingen som vi har?
0: Per i dag så vel det Kyrre Andreasen, men Sigve Brekke har jo vært i mediebildet som sjef for Telenor i mange, mange år, så vi har noen sterke navn.
1: En ting du kunne endre i Nord-Uvdøl?
0: Jeg ser jo det at misunnelse en bremsende faktor i enkelte sammenhenger. Det der, den egenskapen med å kunne på en måte heie på hverandre vanskelig i enkelte sammenhenger. Jeg litt mer sånn likeglad pille i forhold til at folk kan få lov å lykkes med det der jeg driver med, kanskje noe jeg vil endre.
1: Mm.
2: Hvis du skulle stått fast i heisen med Nore Uvdøling, altså en person fra vårt samfunn som du måtte snakket en stund med, hvem ville du valgt å stå i heisen med da?
0: Da tror jeg ville vært Arve Flatin.
1: Og da helt til slutt, hvis du ser fremover, hva ditt håp eller råd for Nore Uvdal?
0: Nei, det å se positivt på de mulighetene som ligger, og ikke hekte seg opp i begrensninger.
1: Mm.
0: Det er mange fantastiske muligheter, og ikke la det bli stoppet av de som skeptiske og negative.
1: Mm. Og med det så har jeg lyst til å si tusen takk for praten. Veldig hyggelig samtale, og masse lykke til med videre prosjekter.
0: Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.

0: Heimdal. Bygdeliste Arne Ottar Svensen. Ove Jensen. Da har vi 21 representanter og vedtaksføre. Startet med litt informasjon siden sist kommunestyremøte, som var i hovedsak var budsjettorientering av signal fra administrasjon, så har man hatt et formannskap. Alle partier har fått komme med sine synspunkt, innspill, og vi ga det videre, altså for å konkretisere innspillene og levere det skriftlig til kommunedirektøren. Fristen var 22.9. Så da jeg da kom inn, og administrasjonen jobbet nå med budsjettfremleggingen, som er til kommunestyremøte 26. oktober. Litt kort orientering om et møte jeg hadde nylig med Statskraft. Bakgrunnen er de store planene om effekt- og pumpekraftutbygging, som nå kommer i flere av kraftkommunene i landet. Gjennom LVK er det etablert en tettere dialog mellom sekretariatet og den nye LVK-ledelsen, og ordførerne da i Nord-Uvdal, Tinn, Ullensvang, Kvinnherad og Sunndal. Dette er kommuner som står foran store utbygginger, og hvor mange av problemstillingene er mye av det samme. Vi møtte da statskraftsledelsen, blant andre Pål Otto Eide, som er leder for utvikling i Norden, og Ivar Arne Børseth, som er regiondirektør for Sør-Norge. Hensikten med det møtet her på overordnet nivå, det var å diskutere hvordan disse store utbyggingene vil påvirke vertskommunene. Både økonomisk, gjennom naturinngrep og belastninger lokalt. Hvordan positive og varige ringvirkninger av kommunene og lokalsamfunnet nå skal kunne sitte att med etter en sånn utbygging. Fra kommunens side var vi særlig opptatt av forutsigbarhet rundt økonomiske rammevilkår, konsesjonskraft, eiendomsskatt og behovet for tydelige utbyggingsavtaler. Møtet var positivt, konstruktivt. Det viktigste resultatet nå er at dialogen skal fortsette fremover på det overordnet nivået, i tillegg til de møtene som pågår med prosjektet. Og der legges opp til jevnlige møter mellom Statskraft, LVK og de berørte kommunene, altså med fem kommunene da, som er plukket ut. For Nord-Uvdal er det svært viktig med de store investeringene og utbyggingene vi står fremom, og opplever jeg jo at det er i styrke at vi står flere kommuner i sammen om de samme utbyggingene, problemene. Det er forskjell på utbyggingene. Vi har effektutbygging, men de andre kommunene har stort sett effekt- og pumpekraftverk. Men det er jo samme bekymringene som vi har felles. Det er det jeg har å orientere om sånn innledningsvis nå, så da overlater jeg ordet til kommunedirektør, Morten. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Tre ting. Vi hadde andregangsintervju på kommunalsjef helse nå rett før helgen, så vi satser på å lande det nå i løpet av den uka som kommer nå. Det blir veldig bra. Ellers er det utover det ordfører orientert om på statskraftsiden, så er det ikke noe nytt fra administrasjonen i den saken. På helsehus er det heller ikke noe nytt å melde som har skjedd siden sist der. Da. Så intet nytt er også nytt der. Takk.
0: Takk til Morten. Går videre. Vi har 14 saker til behandling i dag. Det er en referatsak, og så er det en tilstandsrapport og tre kvalitetsmeldinger. Barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole. Det er fire saker som har altså oppsummert fremleggelse fra hver sak, da, som jeg har valgt å legge deg fremst i køen i dag. Kan vi da godkjenne innkalling og saksliste? Det ser det ut som jeg er enig i. Da går vi videre på sak 52 som gjelder godkjenning av protokoll fra kommunestyret 7. september. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

se det er to som henger igjen. Der ja. Da var det enstemmig. Da går vi på sak 53. Som gjelder referatsaker til kommunestyremøtet. Det er jeg legger det blant annet årsrapportene for vannområdene Numedalslågen og Vardar. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Det ser jeg ikke, så da går vi til behandling.

Det var enstemmig. Tatt i orientering. Da går vi på sak 54, som tilstandsrapport Numedal barnevernstjeneste. Det årlig tilstandsrapport for Numedal barnevernstjeneste, som et samarbeid mellom Nord-Uvdal og Rollag og Flesberg, med Nord-Uvdal som vertskommune. Så da overlater jeg ordet til Ole Einar. Vær så god.

0: Skjønnes. Ordfører, kommunestyret. Hva skjedde nå? Der. Ja, da var det den tiden på året igjen. Vi har snakket litt med kommunedirektøren og ordføreren også i forhold til at jeg skal jo nå presentere tilstandsrapport for 25, og vi nærmer kan slutten av 26. Så jeg har blitt utfordret litt på å si noen tilstanden litt per 31.8. da, sånn at jeg har tatt med en powerpoint litt på det. Og så er det kuttene litt av disse som det er vant med at jeg viser med litt tall og sånn, for det står godt beskrivet i rapporten for å være litt mer effektiv da. Og så har jeg også formidlet noe om at det går an å ha tilstandsrapporten tidligere klar for å kunne behandle på vårsesjonen. Men det handler jo også litt om at KOSTRA-tallene er sene, men man kan levere ut fra barnevernsregistret da, sånn sett. Så det er jo noen vurderinger vi kan gjøre for neste år. 25 oppsummert, det har vært ordinær drift i barnevernstjenesten, både i kjerneoppknyttet til kjerneoppgaver, men også i forhold til barnevernvakt. Med at det er nedgang i bekymringsmeldinger fra noen og 80 ned til 60. Og så er det jo litt, vi vet ikke helt offer, holdt jeg på å si, men det er jo alltid litt variasjoner i bekymringsmeldingene. Men det er noe av det som har vært for 25. Og så kommer vi endelig over i nytt fagprogram. Oi, det er som driver å tulle med ledningen, tror jeg. Sånn, kanskje. Nå skal jeg ikke bort det. Vi måtte jo vente litt for resten av Kongsberg-regionen, for at vi ikke fikk tilgang på, altså vi hadde ikke med aggresso her, det hadde ikke resten av Kongsberg-regionen. Men vi gikk over til flyt, vi som har flytt barnevern i februar, og er veldig godt fornøyd med nytt fagprogram. Først i 1.26 så gikk vi over på økonomiprogrammet, og det fungerer jo veldig godt, så det var en god investering gjort i samråd med Kongsberg-regionen. Vi er veldig fornøyd med fagprogrammet. Og så er vi jo fremdeles i læringsnettverk, som jeg har snakket om før her, med læringsnettverk med Midtbuskerud, Øvre Eiker, Lier og Kongsberg. Og har for 2025 hadde vi et prosjekt hvor vi fikk 600 000 tre fra statsforvalteren, hvor vi søkte videre midler og har jobbet mer med tiltaksutvikling i noe i år da. Sånn at jeg skal si litt mer om det etterpå. Som dere ser her, så har vi gått ned meldingen, for det er 61 for 25. Vi har antall henlagte meldinger er 11, altså 18%. Og så har vi fremdeles da ingen fristbrudd i forhold til hverken meldingsavklaring eller undersøkelsesarbeidet vårt. Det er jo en statistikk Nunar barnevernstjeneste har hatt i mange år, og som vi streber veldig etter å opprettholde. Barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggergruppa, så ser det at vi ligger sånn, Nord-Udal har gått litt ned i hvert fall, ned til 2,8. Numedal generelt ligger jo på 4, og så er jo Rollag som har ligget høyest nå de to siste årene. Og Flesberg så litt, sånn, litt opp da i forhold til 2024. Snittet i Norge er på 3,1. Og da er det alle de som har barnevernstiltak, altså både da hjelpetiltak og eventuelt tvangsvedtak. Og så er det andelen av utgifter som brukes på barnevern. Der ligger Nord-Udal på 3,7. Snittet ligger både i Numedal og Norge på 3,8. I reine kroner og øre, så må jeg bare finne jukselappen min. Så betyr det for Nord-Udal at vi ligger på en utgift på 618.095 kroner per barn da, og det er jo litt over, altså vi ligger jo under snitten nasjonalt, men de, Norge ligger jo mye lavere generelt da, på 245, og det er avhengig av at vi har litt vanskeligere tilgang på statlige tiltak, og er litt avhengig av når det er plassering, altså må vi kjøpe tiltak i større grad. Utfordringsbildet som da beskrev i tilstandsrapport for 25, sånn at vi husker på det, det er jo det som handler om universelt og indikert nivå, altså forebygging og lavterskel. Jeg snakket om dette når jeg var her i kommunestyret i fjor da. fordi at statsforvalter og KS mener nok at vi ligger lavt ned og jobber lavt ned som barnevernstjeneste på forebyggende sida. Og så har det vært både politiske og administrative føringer som gjør at vi gjør det. Men det er klart for deg ønsker at vi skal mer opp i den, altså den lille trekanten er barnevernet som de tenker må lenger opp i den store universal forebyggings, altså på indikert nivå da. Og det er jo klart at det er noe man må, altså det er noen føringer som er viktige å være hatt tydelige signaler for oss som tjeneste. Jeg tror vi har god nytte av at vi jobber lavt, altså det vil si at vi er i absoluttarbeidet til innsatsarbeidet. Men det er klart at primæroppgavene går jo mer på det indikerte nivået da. Og så er det jo noe med den økonomiske situasjonen i de tre kommunene som har vært og er litt ulik, men der har stats, eller de tre kommunedirektørene iverksatt noe tiltak for oss interkommunale, som jeg skal si litt om etterpå, som jeg tror også gjør det bedre for oss interkommunale tjenestene å ha en bedre oversikt. Og så er det jo det å utvikle hjelpetiltak, der brukum og læringsnettverk har mye midler felles på det. Tiltaksutvikling er jo alltid viktig, og jeg vet jeg fikk noen spørsmål om det fra Høyre i fjor, for jeg følte selv jeg svarte dårlig. Jeg tenker at vi har gode tiltak i vår tjeneste, men vi trenger alltid nye. Og vi er nok en liten tjeneste som er avhengig av å ha større tiltaksutvikling sammen med andre tjenester. Og så er høykonfliktsaker fremdeles veldig en stor saksportefølje på det i barnevernstjenesten. Og da handler det om høykonflikter med altså foreldre som både bor sammen og ikke bor sammen, som i utgangspunktet er saker som tilhører familievern, men fordi at konflikten blir så høy, så blir barna skadelidende i det. Og det er vanskelige saker å jobbe i, for det krever større ressurser, og vanskeligere når foreldre ikke vil kommunisere seg imellom, eller mellom seg i hele tatt. Så det er en utfordring som vi ser fremdeles. Og så har jeg skrivet det med jobbe med motstand og unnvinkelse, og det går litt på det samme i forhold til høykonfliktsaker, for vi sliter i noen av de sakene å få en dialog med privatpart, altså en av foreldrene, som gjør at det er mye vanskeligere å komme inn og få gjort godt arbeid. Utviklingsområder som jeg beskriver da i 25, fagutvikling internt, kompetanseheving. Der har vi gjort litt endringer i personalmøtestrukturen vår. Jeg har alltid med inn litt mer fagutvikling, sånn at halve dagen går til fagutvikling. Enten at vi leser kan opp på noen felles fagartikler, eller at vi bruker altså noen videoer eller digitale opplæringer. Ser at det er veldig nyttig. Og så er det jo internkontrollarbeidet vårt, altså vi har veldig god internkontroll, men det er jo alltid noe å se på og videreutvikle internkontrollen. Vi har også sett opp mot noe av det som KS anbefaler i forhold til sånn lysgradering av saker og litt sånn, altså gul, grønn og rød da, i forhold til alvorlighetsgrad og sånn. Og så har du hurtigspor som er føring av statlig, det vil si at i saker hvor det bekymringsmeldingene er veldig tydelige, og man ser at her kan man fortsette sakene inn i tiltak, så er det noe med å ikke bruke 3 måneder på å gjøre det, men gjøre det fortest mulig og få det over i tiltak. Og det har vi hatt noen gode rutiner på, får kjappere over i tiltak og får kjappere inn med hjelp da, og ikke bruke den 3 måneder som vi har. Og så er det jo det med å utvikle kompetanseplan for tjenesten, det er jo jamfør det arbeidet som Nord-Uvdal kommune driver på med overordnet. Og så er det videre da læringsnettverk og tiltaksutvikling. Vi fikk 1,2 mil fra statsforvalter for å jobbe med det i år, og vi har nå hatt KS-konsulent inne, som leverte sluttrapporten sin på fredag, hvor de har kommet med noen forslag til tiltak da, som vi kan dra nytte av både, altså med deg i læringsnettverket. Jeg skal si litt om det etterpå. Så langt i år, da er det per 31.8, så er vi langt over 61 meldinger i år, sånn at variasjonene er jo der år etter år. I år er det faktisk Nord-Uvdal som det er flest meldinger fra. I fjor så var det Flesberg som toppa. Vi hadde dialogmøte med statsforvalteren i mai, der både alle kommunedirektørene og alle ordførerne var med, og enkelte kommunalsjefer. Dialogmøtene med statsforvalter synes jeg alltid er nyttig. Der kommer gode innspill, der jeg leser, jeg følger grundig med og sitter og ser på kommunestyremøter også, sa de. Så de har, er godt oppdatert og gir oss gode råd og tips, synes jeg, og er tilgjengelig for oss. Ja, så sa jeg noe om det, da. KS inne på tiltaksutvikling på læringsnettverket vårt. De anbefaler oss å sette i gang med noen opplæringspakker på tvers av læringsnettverket, og også tenke at man kan ha noen digitale kurspakker som vi kan presentere både for foreldre og unger som kan utvikle sammen. Sånn at vi i læringsnettverket nå har blitt enige om å søke videre prosjektmidler fra statsforvalteren da, til å kunne fullføre det, fordi at det ligger som føring ut fra det man har fått nå, at hvis man skal videreutvikle ting, så kan man søke om videre midler. Så vi prøver å sende inn en ny rapport, nei, altså en søknad nå innen 30. tror jeg, for å få videre midler for å kunne utvikle noen felles tiltak. Det er klart at i læringsnettverket nå, vårt nå, etter at Jevnaker var med, men de har slått seg sammen med Ringerike, så er jo Numedal barnevernstjeneste lillebroren. Og vi ser at på tiltakssiden så er vi avhengig av et bedre samarbeid på enkelte ting. Vi har jo i kommunen her sett på muligheten for å utdanne egne PMTO-terapeuter, da, som er en opplæringsmetode for retta mot barn og ungdom. Men for å opprettholde sertifiseringen så er det jo avhengig av 3-5 saker i året, og det er vi jo usikre på om vi har. Dette har vi jobbet sammen med Helse Numedal da. Og Kongsberg, som har utdannet 2 sånne terapeuter, sliter jo med å få deg til å opprettholde sertifiseringen sin. Så at det å kunne veksle på hverandre da, og at vi kan bruke PM2-terapeuten fra Kongsberg, er jo like så viktig. Og i den runden med KS da, så hadde man en sånn, hvem vær du å samarbeide best med, eller vil du samarbeide med? Og da ble vi jo veldig glad da, når Kongsberg var til Numedal. For det er jo naturlig for oss som har allerede en del samarbeid, men jeg var jo litt spent på om de kanskje ville se seg mot Øvre Eiker, for eksempel. Men de ville helst ha samarbeid med oss, sånn at der har man et godt utgangspunkt for videre samarbeid i Kongsberg-regionen også, da, sånn sett. Selv om Notodden som er med hører jo til i Telemark og et litt annet statsforvalterområde. Og så er det Arena Numedal da, som er etablert av de 3 kommunedirektørene for å styringsrammer for det interkommunale samarbeidet i Numedal, som er initiert av kommunedirektørene. Det er en arena hvor vi kan legge fram utfordringsbildet og se på hva er muligheter for alle de interkommunale samarbeidene, både innen helse og landbruk og økonomi. Sånn at det er en arena som har vært veldig bra, synes jeg, og det begynner å få, det er et øveår, har vi blitt enige om, men det er en arena som ser ut til å ville fungere godt, og hvor man nå kan få gode direkte budsjettføringer fra alle 3 kommunene. Sånn at det framstår veldig ålrett og en god arena, synes jeg, for å sånne interkommunale ledere for å dele erfaringer. Yes, det var det jeg hadde. Jeg har jo alltid med et sluttbilde med litt sånn tips og triks hvis du vil se eller se lese noe. Så det står der i år også.
1: Takk for det, Ole Einar, for gjennomgangen. Går videre på behandling av saken. Den har vært til behandling i Ungdomsrådet og LKB. Er den forsvant den? Noen som ønsker ordet til saken, Arne Ottar Svensen, om et innlegg, vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg leser, eller med, jeg leser gjennom denne tilstandsrapporten om alle da barn som tilstandsrapporten om alle barn som bor utenfor hjemmet, men jeg kan ikke se at den sier noe om hvorvidt Numedal barnevernstjeneste har barn eller ungdom plassert i institusjoner eller andre tiltak utenfor våre kommuner. Så det blir et ja- og nei-spørsmål. Har Numedal barnevernstjeneste slike plasseringer i dag uten at det gis opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner? Derfor sier jeg at det er ja- og nei-spørsmål. Vi hører at hører samtidig at nasjonalt om utfordringer der sårbare barn og unge kan komme i kontakt med organisert kriminelle miljøer, har barnevernstjenesten eller kommunen noen indikasjoner på at slike miljøer berører barn og unge i våre kommuner, og hvordan samarbeider barnevernet med politiet for å fange opp slike utvikling tidlig? Takk.
1: Takk, Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Ønsker Ole Einar å svare på det spørsmålet.
0: Ja, vi har barn plassert i institusjon, men det er så få at de tallene blir jo prikka, sånn sett, så ja, er det rette svaret. I forhold til det med altså, kriminalitet og samarbeid, sånn sett, så opplever jeg at man har et godt, altså, man har jo et godt samarbeid med politi. Vi opplever ikke, altså en del av de som har vært plassert på institusjon og sånne ting, hvor det har blitt avdekket en del kriminalitet, så har ikke vi ungdommer som har vært berørt av det. Men vi får jo, altså alle barn som er plassert i institusjon, så får vi jo tilsynsrapportene fra statsforvalteren, som har 4 tilsyn i året, i hvert fall på institusjonene, både anmeldte og uanmeldte, og eventuelle klagesaker fra barn i institusjon får vi også kopier. Sånn at jeg opplever at man har god, altså en god oversikt over det. Og så er det klart alltid så kan man jo være usikker på det med kriminalitet og kriminalitetsforebyggende aktivitet. Men vi bruker politiet, altså Sør-Øst og Kongsberg, som har forebyggende ansatte også, da.
1: Takk for svaret, Ole Einar. Neste på talerlista er Kirsten Gjestemoen Ofda, Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Først og fremst, takk for en rapport som gir oss mye informasjon på et saksfelt som jeg tror berører mange av oss. Jeg vil spesielt honorere innsatsen i forhold til å få tak i prosjektmidler. Det synes jeg er prisverdig. Og det du har fortalt om i forhold til det med videre utdanning og videre utvikling, det tror jeg er veldig viktig, både for å opprettholde den kvaliteten som det har, men også for å skape et godt og interessant arbeidsmiljø. Jeg merker meg med at det blir lagt mye i potten i forhold til å sørge for egen kompetanse og ikke kjøpe inn tjenester. Det tror jeg er med på å styrke de ansatte, og jeg tror det er med på å gi større stabilitet i et arbeidsfellesskap. Så har jeg noen spørsmål. I den andre enden av skalaen, nå har jeg vært inne på det positive, så blir jeg litt bekymret over et høyt fravær, 10,52% leser om. Så hadde jeg samme spørsmål som jeg stilte tidligere her, det trenger ikke ta opp at, det har vi fått svar på i forhold til det vi brukte og private. Så registrerer jeg at det er et konsultasjonsteam som er da 2 ganger i året på besøk i Nord-Audal kommune og i Rolla kommune, mens i Flesberg så er det kor 6. viku. Er det noe årsak til det? Og så er det noe som heter barnevern ute i skola, som jeg leser om, som foregår gjennom året. Det var referert til Rolla og Flesberg. Er ikke det også i Nord- og Uvdal? Det var et spørsmål. Ja, da tror jeg har fått tatt opp det som stod at i bokkjemi. Takk.
1: Takk til Kirsten. Da fikk du noen nye spørsmål, Ole Einar. Kan du svare på dem?
0: Ja, jeg skal prøve det, så må jeg spørre hvis jeg glemmer spørsmålet. I forhold til fravær så tenker jeg at ja, den er på 10%, og så er man en liten tjeneste, så en person ute over lang tid utgjør en stor prosentandel. Det som er i forhold til fravær er at ingen som oppgir at det er arbeidsrelatert, altså at det handler ikke om arbeidspress eller arbeidshverdagen, at det handler om fysiske skader og skavanker utom på en måte. Sånn at det har jeg følget opp i forhold til om det skulle vært altså psykiske eller fysiske belastninger i forhold til jobb, da. Og så spurte du om det med konsultasjonsteam. Der er jo det som er litt vanskelig med å være interkommunal virksomhetsleder, fordi at de 3 kommunene gjør ting ulikt. Flesberg har valgt en modell hvor de har et hyppigere konsultasjonsteam, Da er dette for 25, hvor det har hatt vært sjette møte, og kaller det ikke konsultasjonsteam, de kaller det tverrfaglig et eller annet. Men det er justert nå i 26, sånn at det jo ligger på en annen frekvens. Det som er at i Rollag og Nore Udar så utarbeider man en felles partimodell for mange år siden, og der er jo konsultasjonsteam en av de delene som gjør at Rollag og Nore Udar ligger likt da, har samme type frekvens på konsultasjonsteam. Men som sagt så har Flesberg gjort noen strukturendringer der i forhold til det, sånn at det er ikke, barnevernstjenesten er ikke med i så hyppige, så mange møter som det har vært før. Og så i forhold til barnevern ute i skolen, så ble jo det iverksatt for noen år siden, og det har vært, altså det i Rollag og Flesberg, det ble iverksatt, fordi at det ble stoppet i Nord- og Uddal av foreldreutvalg, og har ligget i brakt. Men det er gitt tilbud til skolen i Nord- og Uddal nå om det samme, men de har ikke svart ut enda.
1: Takk for svaret, Ole Einar. Neste på tallista er Wilhelm Aversrud, Høyre.
4: Ja, takk, ordfører. Og en bra rapport. Det er jo en tjeneste som er egentlig veldig prisverdig å kunne ha. Altså mye fagfolk som kan hjelpe kan, og med slit selve, med å få det best for ungene kans. Det som vi ser at med, altså bekymringsmeldingene kommer liksom i den rekkefølgen, det er skole som har fleste, og så er det politi og til slutt helse. De bekymringsmeldingene fører jamt tiltak, og så er det slik at det blir tilbøyet et tiltak til dem som det måtte gjelde. Så ser vi samtidig at veldig mange tiltak blir kallet avvist og ikke tatt imot, og da tenker jeg at har vi fortsatt en litt for høy terskel for å ta imot hjelp fra barnevernet? Det tenker jeg at det er fagfolk som kan hjelpe kan når vi selv ikke strekker til. Takk.
1: Takk til Wilhelm Håvardsrud, Høyre. Det var ikke noe direkte spørsmål til Ole Einar. Det var en ytring, forstår jeg? Nikkes. Da ser ikke flere på tallista, så da går vi til behandling av saken.

0: der. Var avstemningen ferdig, og da var den tatt til orientering 19 mot 2 stemmer. Vi går videre til kvalitetsmelding for Nore Uda Kulturskole. Der har vi jo ofte elever på besøk til kommunestyret. Så her har vi fått Liv Bergseth på Teams til å orientere om kvalitetsmeldingen for Nore Uda Kulturskole. Er du med oss, Liv?
1: Jeg er her. Jeg vet ikke om dere ser og hører meg.
0: Da.
1: Ja, så bra. Jeg tenkte jeg skulle prøve å ta opp kvalitetsmeldingen her på skjermen. Så hvis jeg får det til, så kan jeg prøve det akkurat først.
0: Ja.
1: Ser dere den da?
0: Ja, den er
1: oppe. Ja, supert. Det er også fjerde året som vi leverer kvalitetsmelding. Og det er veldig fint. Det er både bra å få vist frem det vi gjør, og eventuelt få litt sånn, hoppsi, tilbakemelding. Og kvalitetssikre at vi gjør det vi skal. Så jeg har bare tenkt å ikke gå gjennom hele, men plukke ut noen punkter jeg skal bare si litt kort om. Først bare sånn kjapt hva som bakgrunnen for kvalitetsmeldingen i forhold til planer. Det altså strategiplan for barn og unges oppvekst i Numedal, kommuneplan samfunnsdel og selvfølgelig vår egen læreplan. I tillegg så har vi også vedtatt nasjonal rammeplan for kulturskolen. Så det liksom fundamentet for det vi skal drive med. Så skal jeg forklare litt om elever, eller forskjellen på elever og elevtall. Elever er på en måte hver unge. Så en unge en elev. Og det elevtallet som har vært de siste årene, det har vært ganske stabilt. Dere ser, det begynte 100 i juni, nei, på høsten, og så var det 94 i juni. En nedgang der, det er helt normalt. Noen slutter nesten før de begynner. Så de aller fleste som slutter, de har sluttet før jul. Og så er det, tenker dere sikkert at ja, men hvis det slutter 8, så kan vi vel putte 8 nye inn. Men på instrumenttilbud så kan vi ofte det. Men på gruppetilbud så er det ikke sikkert at den på venteliste passer inn i gruppa som ledig. Så derfor så er det litt som nedgang. Så er det altså, og dette altså totalt Nord-Uddalen og Rollag. Så er det elevplasser. Ja, det ser du jo i samme bilde. Elevplasser, det er at noen elever har altså flere tilbud. Derfor så er det per juni da 94 elever som har da 114 plasser. Noen går for eksempel på billedkunst og gitar, hallingdans og hardingfele. Ja. Så derfor så er det flere elevplasser enn elevtall. Så kan vi se litt på tallene for Nore og Uvdal. Her ser dere at det er en ganske høy prosentandel som går i kulturskolen. Og det er et sånn nasjonalt mål at minst 30% av grunnskoleelever skal gå i kulturskolen. Så i Nord-Uddal så er det faktisk ganske bra tall. Hvis vi beveger oss til... Ja, og jeg kan også si i forhold til kjønn, så er det også veldig bra fordeling mellom gutter og jenter. Det var egentlig veldig fint. Det var det ikke før. Så går vi til tallet for rollag. Det kanskje ikke så interessant for dere sånn sett. Men det jeg tenkte jeg skulle si var at den samarbeidsavtalen med Rollag, den skriver vi ny hver høst. Så avtalen med Rollag, det er helt konkret antall elevplasser de kjøper hvert skoleår, pluss at Rollag betaler en administrasjonskostnad. Så sånn sett, så vi har ikke utgifter på rollag. Vi har heller ikke

0: tredje klasse. Og det mange som har syntes det har vært moro. Mange foreldre som positive. Men det har ikke generert noe på en måte aspirantkorps eller noe større interesse for tilbudet eller å bli med på korps. De har gjort noe lignende i Hallingdal, og det har vært populært lenge og på en måte redda korps i mange år i Hallingdal. Jeg litt usikker på hvordan det står til nå, men i Veggerø så har de i hvert fall prøvd den samme modellen uten at det har vært noe på en måte økning i korpsinteressen da. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne det. Så har vi i forhold til ventelisteelever. I fjor så fikk stort sett alle som hadde stått på ventelisteplass. Det litt annerledes i år, men det kommer på neste års kvalitetsmelding. Så jeg sier ikke så mye om det. Ansatte, det jo en kjempefin, stabil, stødig, kjempeflink gjeng. Som gjør at tilbudet såpass godt som det er. Så dem det bare å skryte av og ta seg hatten for. Så nevner jeg ikke alt vi bidrar på, bare sier kort at vi har som mål å være et lokalt ressurssenter. Og deltar på ganske mye gjennom året. Ikke bare kommunestyremøter, selv om jeg med der også. Så det jo noe vi på en måte veldig... fortsetter med og prøver å motivere og dytte elever ut på litt sånn oppdrag. Det ikke alle som vil, bare så det med i bildet også, men det i hvert fall bidrar både på offentlig arrangement og privat eller næringsliv eller ja, i mange sammenhenger. Så det også i for, skal vi se, demolyen stod det der. Jeg kommer litt etterpå. Samarbeid med skoler og barnehager. Der har vi hatt et veldig godt samarbeid i mange år, og vi har det fortsatt, det vil jeg absolutt påstå. Men det jeg som har hatt mye av de prosjektteamene som vi har selvt. Og nå har jeg litt mer administrativ stilling, så der har vi på en måte ikke fått fylt opp igjen. Så vi selger færre prosjekttimer til skolebarnehager nå enn vi har gjort før. Det jo synd, men dere har jo utrolig mye flinke lærere og barnehageansatte som greier veldig mye selv også. Så jeg tenker det ikke kritisk at vi selger færre tjenester. Det bare litt synd. Så kommer vi med utlån og utleie instrumenter og utstyr. Der det blir egentlig mer og mer spørsmål om det, heldigvis. Fordi at det gir jo rett og slett et løft, ofte både med lyd, men også med lys. Så der det bare å spre ordet at enda flere benytter seg av det utstyret vi har til både offentlig arrangement og privat og alt som trengs. I forhold til læringsmiljø så hadde vi en brukerundersøkelse i november i fjor, og da står det veldig kort om den her. Og det kan hende dere synes det for kort. Grunnen til at jeg ikke tok med sånn veldig detaljert var at det var ganske like resultater som for to år siden igjen. Og det var gode resultater, men det var færre som svarte på den nå sist. Og så har vi i læreplanen at vi skal ha en brukerundersøkelse annet hvert år. Det tenker jeg kanskje kan være litt ofte, for folk blir litt lei av svaret på sånt, særlig hvis det ikke noe. Men vi skal gjerne gjennomføre igjen, og det står i læreplan, men jeg tenker det litt av grunnen til at jeg ikke gikk så veldig dybde her. Hvis det var noen som hadde skilt seg veldig ut fra sist brukerundersøkelse, så hadde jeg nok tatt det med. Men det var liksom begrunnelsen. Så det var veldig kort gjennomgang. Det sånn spørsmål, eller det for dere styre?
1: Tusen takk for en god oppsummering av kvalitetsmeldingen av Liv. Det noen som har noen spørsmål til Liv? Hvis vi fortsatt... Kirsten, du har tegnet deg. Vær så god. Kirsten Gjestmann-Ovda, Arbeiderpartiet.
2: Takk, ordfører. Jeg skal være kort, men

0: bare for å bare skryte litt. Det er slik gladlesning, noen fær enn slike opplysninger. Og det er et ord som jeg spesielt merket med hvor gang jeg leste disse her rapportene, Liv, og det er mestring. Og dette med å hjelpe unge og ungdom til å mestre og tølje og presse seg litt grann i trygge omgivelser, det har jeg så tro på. Så fortsett med det. Så det er bare å rope hurra. Litt bekymret over at du fikk redusert stillinger med 20%, det må jeg si at det ble rett jeg fikk høre det, fordi at akkurat den der teatervirksomheten og den kreativiteten og de mulighetene, de har du ivaretatt på en veldig god måte og gitt veldig mange gode opplevelser, så egentlig hadde jeg håpet at det hadde vært en eller annen som kunne ha tatt seg til lederoppgaven som du har vært tildelt på frivilligsentralen, for å si det rett ut. Takk!
1: Takk til Kirsten Gjestemann Hovda. Det var ingen direkte spørsmål, det var rett og slett skryt, og det får man bare føye oss til og være glad for alle sammen. Teker sjansen på å si, og i hvert fall ifra ordførers hjørne. Er det noen andre som har behov for be om ordet? Spørsmål? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling av kvalitetsmeldingen.

Det var enstemmig tatt orientering, og jeg nevnte ikke det. Den har også vært oppe i ungdomsrådet og I LKB til behandling. Da sier jeg takk til Liv Bergseth, så da kobler vi Liv ut.

Da var vi tilbake igjen. Da åpner vi sak 56, som kvalitetsmelding for grunnskole og SFO. Da overlater jeg rett og slett ordet til Susanne. Vær så god.

0: Ja, bare en liten kommentar til forrige melding. At når det gjelder Det er ikke noe reduksjon. Vi har ikke spart inn noe på kulturskolen. Det handler om å få ressurser til å ta de oppgavene, da. For liv har Eller det området har de samme ressursene som de har hatt. Så dere skjønner det? Ja. Det er det å få de folka som kan gjøre samme jobben som Liv, da. Da er det kvalitetsmeldinga. Det skal gi et samla bilde av kvaliteten i grunnskole og i SFO. Og hovedbildet er jo at vi har veldig mye å være stolt over. Det er høy trivsel og sterke relasjoner. Og det er systematisk arbeid med tidlig innsats. Samtidig så har vi tydelige utfordringsområder som vi må følge opp. Både fordi at elevkulla våre er små, og så må vi være forsiktige med å tolke enkeltresultater. Så må vi heller se utviklinga over tid. Det er det samme som vi har sagt ganske mange ganger. Det er jo ikke noe nytt. Hvorfor legger vi fram denne kvalitetsmeldinga? Jo, kommunestyret skal minst én gang i året få informasjon om elevenes læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring. Det er ingen krav om en sånn melding som dere har fått nå. Det er bare krav om at dere skal få informasjon. Så det hadde holdt at vi hadde stått her og informert dere, da. Men vi syns det er ryddig å ha en type skriftlighet i det. Den inngår jo også da i kommunens kvalitetssystem, så vi har jo bestemt det her i Nord-Uvdal at vi skal ha det på den måten her. Og det skal gi et grunnlag for en dialog. Og nå er det også vært avholdt et dialogmøte hvor det var åpent for å stille spørsmål til skoleledelsen i forhold til kvalitetsmeldinga. Vår overordnede retning er at alle barn og unge skal oppleve mestring, læring og tilhørighet i fellesskapet. Her ser dere elevtallet per nå. Det skulle jeg hatt med det for i fjor høst, men det står også inn i meldinga. Det var altså I fjor høst så var det 231 elever på skolen i Nord-Uvdal. Denne høsten så er det 216. Det er 15 færre elever, da. Det er 170 elever på Rødberg og 46 elever ved Uvdal. Og sånn framover så viser det at nedgangen kommer spesielt da på barnetrinnet. Men vi vet jo det at prognosene er veldig usikre. Både fordi at vi har bosetting, og så har vi en veldig flink bygdeutvikler. Og så vet vi nå at Eller vi tror vi vet i hvert fall at det skal bli født 26 barn dette året her, så det er jo strålende. Og 26 barn på et kull, det er jo stort, så det er veldig varierende, da. Men vi gleder oss over alltid når det er høye tall. Utfordringen er jo å bevare robuste fagmiljøer og god kvalitet når elevtallet går ned. Det er du også kjent med i forhold til skoleutredninger og tidligere meldinger. Elevundersøkelsen viser et sammensatt bilde. På mellomtrinnet så ligger vi lavere enn nasjonalt, bl.a. på trivsel og motivasjon, læringskultur og elevmedvirkning. Og det krever særlig oppmerksomhet. På ungdomstrinnet så er resultatet mer positivt, med tegn til framgang og mestring og motivasjon. Og dette følger vi opp gjennom bl.a. miljøteam og økt voksentetthet, samtalegrupper, praktisk og variert opplæring og tett samarbeid med hjemmene. Det blir sagt og drøfta at det kan hende at det har skjedd noe med miljøene, at mye av de utfordringene vi hadde på ungdomstrinnet, virker som ungdomsskolen er mer stabilt enn vi hadde bare noen år tilbake, at det er bedre miljø på ungdomsskolen over tid har vært nå. Og at det heller har flyttet seg, de ungdomsproblemene vi hadde tidligere, har gått lenger ned i alder. Så mye å jobbe med lenger ned da. Så er det læringsresultatene. De nasjonale prøvene viser variasjon mellom trinn og fag. Det er kullvariasjoner. På femte trinn så ligger vi nær det nasjonale nivå, både i lesing og regning, mens resultatene på åttende trinn er noe svakere. Niende trinn ligger over landsgjennomsnittet, både i lesing og regning. Og det viser at det skjer en god progresjon, men at vi må følge overgangene mellom trinna veldig tett. Og vi fortsetter satsing på leselærer og styrkingsteamer og kartlegging og fagteam. Grunnskolepoeng har vi de siste to årene ligget under landsgjennomsnittet. Samtidig så har vi høy lærertetthet og god formell kompetanse. Og vi ligger samlet med 6,7 årsverk over minstekravet til lærertetthet. Og på ungdomstrinnene har lærere som underviser i basisfaga formell kompetanse. Det vil si at de har den utdanningen de skal ha for å undervise der. Oppgaven vår fremover nå, det er å bruke den kapasiteten vi har, mest mulig målrettet, og følge med på de tiltakene vi har, at det gir effekt. Skal vi se. Ja. Tidlig innsats, må jeg si noe om. Det er ikke ett enkelt tiltak, men det er en systematisk arbeidsmetode. Det har jeg snakket med dere om noen flere ganger. Vi kartlegger, vi analyserer og prøver ut, og evaluerer og justerer. Målet er å oppdage behov tidlig og gi elevene støtte. Og den støtten skal da gis innenfor fellesskapet, og helst ikke ut i grupper. Språk, lesing og grunnleggende ferdigheter står sentralt, sammen med sosial støtte og samarbeid mellom skole, hjem og miljøteam og øvrige tjenester. Feil vei. Så var det SFO. Det har vi vært veldig opptatt av, fordi at det har vært en arena vi har brukt litt for lite fokus på. Så har vi hatt en evaluering som har blitt gjort denne våren her. Og den viser at våre SFO-er oppleves som trygge og er et positivt tilbud. Og barna trives og har gode relasjoner til de voksne og får delta i leik og fysisk aktivitet og varierte aktiviteter. Evalueringen påpeker samtidig på et behov for mer struktur, mindre støy og uro, og mer synlig barnemedvirkning, og bedre informasjon til foreldrene. Og fra i høst så har vi styrka SFO med en egen faglederressurs i 20%. Så den ressursen den jobber både på Rødberg og i Uvdal. Og i juni så hadde vi et innlegg om skoleledertimet. Og evalueringen av skoleledertimet viser at organiseringen gir nå en tydeligere arbeidsdeling, større kapasitet til oppfølging og mer systematisk kvalitetsarbeid. Teamet gir lederne muligheter for faglige drøftinger og gjensidig støtte, og avlastning i den kompliserte hverdag. Og våren 2026 så ble de fire stillingene, hvor to av dem hadde delte stillinger, nå er det blitt tre hele stillinger hele lederstillinger. Og samtidig nå så skal organiseringen fortsatt følges opp gjennom kvalitetssystemet og lederveiledning og et systematisk HMS-arbeid. Så vi er fortsatt inne her og jobber. Og fortsatte prioriteringer, det er fire ting som vi vil trekke fram. Det er å styrke basisfaga, løfte læringsmiljøet, videreutvikle SFO og sikre robuste fagmiljøer i en fremtid med fallende elevtall. Kvalitetsmeldingen vår viser at vi har et godt grunnlag å bygge på, men også at vi ikke kan bli helt selvtilfredse. Her er det masse å jobbe med. Det krever at vi er målrettet, og at vi jobber langsiktig. Ja. Så samlet så mener administrasjonen at skolen og SFO har mange styrker, samtidig som de gir en retning for hva vi skal jobbe videre med. Ja. Det var den.
1: Takk til Susanne for fremleggelse og gjennomgang av kvalitetsmeldingen for grunnskole og SFO. Den har også vært oppe i LKB, hovedutvalget, og vært der enstemmig tatt til orientering. Er det noen som ønsker ordet til saken eller spørsmål? Kan ikke se, ha? Takk skal du ha, Håkon. Da skal du få ordet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Kvalitetsmeldingen og det dialogmøtet som vi hadde med skolene nå sist mandag, ga et ganske godt innsyn og innblikk i hvordan hverdagen i skolene våre er. Nasjonale prøver er en positiv utvikling. Det dårligste faget var engelsk, og det ble jeg litt forundret, for nå er vi i den her iPad-generasjonen, så jeg hadde jo tenkt at engelsk var ganske mye input på hjemmebanen, men det tok jeg altså feil. Og så er det gøy og gledelig å se at det er mer fokus på praktisk skole. Det tenker jeg også er veldig positivt. Det å faktisk få brukt huet og hendene samtidig, det tror jeg er veldig lærerikt for barn og unge. Etablere nye utområder på Rødberg også, ser jeg som på veldig positivt at vi kan få til det. Også det korte sammendraget i kvalitetssimlinga, så står det at Nord-Udal-skolene kjennetegnes av høy trivsel, sterke relasjoner, tidlig innsats, målrettet kvalitetsutvikling og tydelig fokus på at alle barn og unge skal oppleve mestring, læring og tilhørighet til fellesskapet. Og det tenker jeg at det er veldig gode ord og veldig gode målretninger for skolene i kommunen. Så jeg synes det var en veldig god kvalitetsmelding og håper på at det kan fortsette i den veien. Takk.
1: Takk til Håkon Røde Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista, Arne Ottar Svensen, Bygglista. Vær så god.
3: Den PC-en her, hvem sier den da?
0: Jeg vet ikke best en gang til.
3: Ja. Jeg sjekker bare.
0: Ja.
3: Ordfører, det er positivt å komme fram, men til den i tek der første, og det er den grafen, og den er veldig fin, den der med 216 elever, Rødberg 170, Uvdal 46. Vær så snill neste gang at du deler ungdomsskole og barntrinn på Rødberg, så får du litt mer innblikk i det. Og så tilbake så er det sikkert mange som sier at vi er negative. Nei, vi ønsker at det positive skal fram, men en kvalitetsmelding må også være ærlig om det som ikke fungerer. Bygglista kommer ikke til å støtte denne kvalitetsmeldingen som tas til orientering slik det foreligger. En kvalitetsmelding skal etter vårt syn, etter vår mening, ikke bare fortelle om det som fungerer godt, det skal også gi kommunestyret en reell og korrekt bilde av utfordringer i skolen, slik at vi som skoleeiere faktisk kan følge dem opp. Vi har tidligere reist konkrete spørsmål, som blant annet om blant annet skolemiljø og mobbing. I svar fra kommunedirektøren får vi en stor grad generell beskrivelse på rutiner, lovverk og hvordan kommunen arbeider. Dette svarer etter vår vurdering ikke på kjernen i det vi tok opp. Kommunedirektøren skriver selv at statistikker, målinger alene ikke kan beskrive den enkelte elevs opplevelse. Nettopp derfor reagerer vi når kvalitetsmeldingen samtidig presenterer 0% i ungdomstrinnet, som det sa på det dialogmøtet. Bygdelista har undersøkt dette nærmere. Vi snakket med folk da. Vi mener det grunnlag for å stille spørsmål ved 0% gir en konkret bilde av situasjonen. Da ønsker vi også svar på hvorfor tallet presenteres på denne måten uten å gå inn på enkeltelever. Du skal ikke gå inn på enkeltelever, men 0% aldri i livet. Dette særlig viktig fordi kvalitetsmeldingen selv opplyser at små elevtall kan føre til at resultatet blir skjermet eller prikket av personvernhensyn. Meldingen, altså da må kommunestyret kunne være trygg på forskjellen mellom 0% og et resultat som ikke kan offentliggjøres. Vi mener derfor at kvalitetsmeldingen mangler viktige opplysninger og ikke gir kommunestyret et godt nok samlet bilde av kvaliteten og utfordringen i skolen. Derfor kan bygdelista ikke støtte kvalitetsmeldingen slik den foreligger. Vi har da, som lært av Høyre på talerstolen, sendt en protokolltilførsel fra bygdelista til politisk sekretær. Bygdelista kan ikke støtte av kvalitetsmeldingen grunnskole og SFO 2026 tas i orden slik det foreligger. Vi mener meldingen mangefull og ikke gir kommunestyret tilstrekkelig korrekt helhetsbilde av viktige utfordringer i skolen, blant annet knyttet til lærling og skolemiljø. Kommunestyret er øverste kommunale organ og har som skoleeier et ansvar for å påse at barn og unge er trygt og godt miljø for å kunne ivareta. Dette ansvaret må kommunestyret få et tilstrekkelig, korrekt og balansert beslutningsgrunnlag. Det gikk litt over tid, men da var det leser protokoll til forsen. Takk.
1: Takk, Arne Oppdahl-Sjønsen, Bygdelista. Er det andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

Da var den tatt orientering med 19 mot bygdelistas to stemmer. Vi går videre på sak 57, som kvalitetsmelding for barnehage 2026. Overlater ordet igjen til Susanne. Vær så god.

0: Ordfører, da skal jeg presentere kvalitetsmeldingen for barnehagen i Nord-Uvdal for barnehageåret 25-26. Meldingen skal gi et bilde av hvordan vi arbeider med kvalitet, og hvordan vi følger opp lovkravene, og hvordan tilbudet utvikler seg til det beste for barna. Overordnet viser meldingen at vi har stabile og godt drevne barnehager med høy kvalitet på mange områder. Særlig samtidig som vi ser noen utfordringer som vi må følge opp. Kvalitetsmeldingen skal vise at barnehagene våre bygger på nasjonale mål og prioriteringer. Grunnlaget er barnehageloven, rammeplanen, oppvekst Numedal, altså strategiplan for barn og unge, og kommuneplanens samfunnsdel. Målet er at alle skal oppleve mestring, tilhørighet, utvikling i et inkluderende fellesskap. Samtidig skal det være en lærende organisasjon som bruker erfaring, data og forskning til å utvikle tilbudet videre. Barnehagebarna. Per desember 25 hadde vi totalt 78 barn, fordelt på de tre barnehagene våre. Vi ser også at etterspørselen etter plasser er god, og i løpet av våren startet det 10 nye barn i barnehagene. Og vi har valgt en praksis med løpende opptak, som i stor grad gir tilbud i ønsket barnehage. Og det er veldig positivt for familiene, men gjør det samtidig mer krevende å planlegge bemanning og økonomi. Og det ser vi litt, vil vi nok se nå fremover, i og med at det blir født såpass mange barn. Så det der med å få, at man skal få plass akkurat i den barnehagen du vil, til akkurat bestemt tidspunkt, det vil jo koste noe. Så det må vi ta etter hvert her, hvordan dette blir. Ja. En av de viktigste kvalitetsfaktorene i barnehagene er de voksne som vi møter hver dag. Vi har snakket mye om menneskemøte. Menneskemøte i barnehagen, menneskemøte mellom foreldre og ansatte, menneskemøte mellom barnet og den ansatte. Og vi har totalt 39 ansatte og 31 årsverk. Og dette året har vi hatt tilstrekkelig pedagogisk kompetanse og ingen disp fra pedagognormen. Barnehagene trekker fram spesielt den økte grunnbemanningen som viktig. Når vikarer er vanskelig å få tak i, så er det stabile og kjente voksne viktig for barnas trygghet og utvikling. Og det har jo dere tatt en beslutning på at det er viktig for barnehagene våre. Det vi lykkes godt med. Det er flere områder vi kan være stolte av. Vi skårer godt på bemanningstetthet sammenlignet med andre kommuner. Og vi har videreutviklet arbeidet med tidlig innsats, blant annet gjennom spesped-team og tverrfaglig samarbeid. Ordningen med leikeressurs fungerer svært godt både for barna og for ungdommene som får arbeidserfaring. Samtidig ser vi at barnehagene er aktive deltakere i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med blant annet bibliotek, bygdetun, næringsliv og andre kommunale tjenester. Og gjennom året så har vi hatt et tydelig fokus på kompetanseutvikling. Språk er et felles satsingsområde for alle ansatte, ikke bare i barnehagene, men også i skolen. Alle ansatte har gjennomført KOS-P-kurs, og det handler om å forstå barns behov og styrke trygge relasjoner. Videre har vi arbeidet med metodikken fra boka Utenfor av Ross Green, som legger vekt på samarbeid, forståelse, relasjonsbygging, framfor kontroll og sanksjoner. Og dette er arbeid vi tenker gjør til at læringsmiljøet blir bedre, og at vi inkluderer enda bedre. Så er det oppmerksomhetspunkter. Selv om kvaliteten er god, så er det også områder som må ha litt mer oppmerksomhet fra oss. Løpende opptak er utfordrende. Rekruttering og tilgang på vikarer er fortsatt sårbart. Det har vært ganske bra en stund, men nå ser vi at det er utfordrende. Leikeressursen er positiv, men kostnadene øker, og det må vi vurdere om vi har mulighet til å legge inn i budsjettet for 2027. Vi ser også et behov for å videreutvikle arbeidet med den pedagogiske plattformen og styrke forståelsen av læringsmiljø som en viktig del av barnets utvikling. Prioriteringer videre. På bakgrunn av erfaringer fra året som har gått, vil vi prioritere tre områder videre. Det første er at vi skal sikre stabile rammer og kompetent bemanning. For det andre skal vi videreutvikle den pedagogiske praksisen vår med fokus på språk, medvirkning og inkluderende læringsmiljø. Også leiken står sentralt. For det tredje skal vi styrke samhandlingen mellom fagmiljøene, slik at barna får tidlig og riktig hjelp når behov oppstår. Og det er i tråd med kommunens satsing på tidlig innsats og tett på folk. Ja. Og jeg må bare si at jeg er veldig stolt av de folka som jobber i barnehagen, og den jobben som blir gjort der, det er aldeles strålende. Så det, vi er veldig heldige. Tusen takk for meg.
1: Takk til Susanne for en gang av kvalitetsmeldingen for barnehage. Den har også vært til behandling i LKB. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det ser ikke. Da går vi til behandling.

Da var den tatt enstemmig til orientering. Skal vi gå videre på neste sak? Det ingen som trenger noen pause enda. Nei. Da åpner vi sak 58. Det forskrift om opphevelse av forskrift om permisjon fra grunnskolene i Nord-Uvdal. Skal vi se hva det I hovedsak en formell oppryddingssak. Kommunestyret har tidligere vedtatt ny forskrift om permisjon fra grunnskolen, men for at den gamle forskriften fra 2024 formelt skal bort, må kommunestyret også vedta en egen opphevelsesforskrift. For dere som husker at det var noe tilsvarende oppe I forrige kommunestyret. Det noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

0: henger igjen en. Der kom han, ja. Det har vært en enstemmig vedtatt. En ny forskrift. Forskrift for tildeling av langtidsopphold. Det sak 59. Langtidsopphold I sykehjem eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 2026. Det gjelder da en oppdatert lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgns tjenester. Forskriften skal blant annet sikre forutsigbarhet og likebehandling for innbyggerne. Den erstatter forskriften fra 2017. Og oppdatert blant annet som følge av lovendringer og dagens organisering. Gro og Rudi har bedt om ordet. Vær så god. Senterpartiet. Uavhengig. Beklager.
1: Takk, ordfører. Jeg må si at jeg stusser litt over den saken her, for denne forskriften har ikke vært på høring, eller endringen av forskrift. Og så står det I saksframlegget at det ikke gjort endringer på formelle krav og rettigheter I det nye forskriftsutkastet, men det det. Så jeg vil anbefale at vi sender saken tilbake, og at kommunen sender forskriften ut på høring før den endelig vedtas. Takk.
0: Takk til Gro. Rudi, ønsker kommunedirektøren å... Si noe til saken. Susanne Allesen, vær så god.
2: Det ikke noen ny politisk retning for tildeling av sykehjemsplasser. Det forskriften fra 2017 som gjennomgått og språkvasket oppdatert til dagens lovverk og organisering. De grunnleggende kriteriene for tildeling videreført, og kommunens innbyggere får hverken nye eller færre rettigheter. Den viktigste endringen at forskriften må også tilpasses dagens ordning og fremtidige heldøgns opptilbud. Som omsorg pluss. På den bakgrunnen har administrasjonen vurdert dette som en revisjon av eksisterende forskrift, og ikke som en forskrift med vesentlige materielle endringer som tilsier en ordinær høringsprosess. Og så kan man jo da vurdere dette opp imot forvaltningslovens paragraf 37, og den sier jo at I hovedregel så skal forskrifter sendes på høring til berørte aktører når vedtak skal treffes. Samtidig så åpner den bestemmelsen om for unntak dersom høring åpenbart ikke nødvendig, eller ikke praktisk gjennomførbart, eller om at det grunn til å tro at høringen ikke vil gi noen nye opplysninger av betydning. Så I og med at innbyggernes rettigheter ikke endret, og de sentrale tildelingskriteriene I hovedsak identiske, venteliste og observasjonsordningen videreføres, og klageadgangen videreføres, og betalingsbestemmelsene videreføres. Det endringer primært på språklige, juridiske oppdateringer, oppdaterte lovhenvisninger og organisatoriske tilpasninger. Men juridisk sett, så om den sikreste løsningen ved en revisjon, så det ofte kan være lurt å ha en høring. Så hvis dere spør, så svarer jeg. Det kan argumenteres for at alle forskrifter bør vurderes for høring etter forvaltningsloven paragraf 37. Administrasjonen har imidlertid vurdert at dette en revisjon og oppdatering av eksisterende forskrift uten materielle endringer I rettigheter eller kriterier. Endringen I hovedsak språklige, og derfor det lagt fram uten egen høringsrunde. Men det helt opp til dere. Ja.
0: Takk til Susanne Tålesen, fungerende kommunalsjef for helse. Ja. Jeg har ikke sett noe... Ja, Gro og Rudi, bedt om ordet igjen. Vær så god.
1: Ja, ikke for å være en regelrytter vanskelig, men jeg bare redd for at dette blir en ugyldig forskrift som kan medføre saksbehandlingsfeil. Paragraf 9 og paragraf 11 er endret, så det påvirker brukers rettigheter. Så jeg vil anbefale at vi sender den tilbake. Jeg får ikke lagt inn forslag akkurat nå, men jeg jobber med saken. Takk.
0: Ja, da har vi fått, eller vi får et endringsforslag om å sende saken tilbake. Ja. Men Kirsten Gjestemoen har da bedt om ordet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Først hadde et par notert et par spørsmål som jeg kanskje kunne ha tillit med å spørre som ikke går på det samme, men utifra de opplysningene som kommer fram nå, og jeg ikke kan se at det er noe umiddelbar hastverk med å få den igjennom, så ville vel i hvert fall min stemme nå gå til at vi utsetter den og får en gjennomgang. Det var det ene jeg hadde lyst til å si. Ja. Og ellers, ordfører, så bare lurer jeg på, dette her med venteliste, det var et punkt, og så begynte jeg å telle nedover, da var det 18 punkt som handlet om dette her med venteliste og prioritering og regn og det andre. Så da slo det meg at, hvordan er det venteliste? Går det å få en liten status på det nå, eller eventuelt i neste kommunestyremøte, bare sånn kjapt hvordan vi ligger an? Og så lurer jeg meg på, er det slik at Nord-Audjelv kommune kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus nå, uten at de må være der lenger? Det er noe som vi liksom knyttet til saken, men det er ikke direkte i, men det må være interessant å få litt oppdatering på. Det er lenge siden jeg har hørt noe om det. Men veldig fornøyd hvis det kommer neste, hvis ikke vi skal ta det nå. Takk.
0: Vi stemmer over å sende den tilbake. Er det, du har lagt den inn, ja. Ja, der den kommer, ja. Da har vi fått et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen. Og da stemmer vi over den. Hva sa du? Kanskje vi får se der, ja. Og det er da kommunestyret utsetter behandling av forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester i Nord-Audjelv kommune. Saken sendes tilbake til administrasjonen slik at forskriftsutkastet kan sendes på alminnelig høring i tråd med forvaltningsloven paragraf 37. Og vi går til votering.

Det var enstemmig vedtak for å sende den tilbake, og da får vi svar gjennom administrasjonen når den kommer tilbake. Da var det en som viska med øret at han ønska 5 minutter, og det helt I orden. Da hever vi møtet og tilbake igjen 7:10. Thank you.

0: because of his own salt. Med åpne sak nummer 60. Innkreving av egenandel på transport i kommunale tjenestebiler. Saken gjelder kommunens praksis for egenbetaling når brukere transporteres i kommunale tjenestebiler. Kommunestyret skal ta stilling til hvordan denne ordningen skal praktiseres. Den har vært behandling i rådet
1: takk ordfører, kommunestyret. Med i Arbeiderpartiet kommer vel til å stemme for at man krever inn den gebyren, men vi har noen spørsmål. Det ene er jo om hvordan forsikringen til kommunen gjeldt ved persontransport. Og så er det med litt bruk av ressurser, altså her er jo om det er personell som egentlig har andre oppgaver som de skal gjennomføre. Om det er noen andre alternativer for å kunne der. Vi har jo bygdebil her rundt i kommunen, om det er et forslag å heller øke der, eller om kapasiteten til bygdebilen for eksempel er sprengt, og så er det litt krav rundt bilene. Er det noe med, i tillegg til forsikring, at man har brukere som kanskje trenger for eksempel rullestolbrukere eller sånt, om det går inn i en ordningen? Og så leste jeg litt opp, og det er jo når du da skal kreve peng for en godtgjørelse sånn, så er det jo noe med transportløyve, for du driver jo egentlig på med persontransport, så om vi går utenfor den ordningen, eller om det da er blitt en taxinæring, for å si det sånn. Det er vel egentlig deg spørsmålet, om det går an å få noen svar på det. Altså, da er det forsikring og ressurser og krav rundt biler, og det med transportløyve vi egentlig lurer på. Tusen takk.
2: Takk til Terje Sønsen, Arbeiderpartiet. Ønsker administrasjonen å svare ut det.
3: Vi får litt tid til å undersøke.
2: Undersøke litt først, da overlater jeg ordet til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Vær så god.
4: Ordfører, kommunestyret. Som forrige taler så tenker jeg jo at den skal gå for ordningen. Jeg har derfor fremmet opp at vedtaket fra LKB, som jo var i tråd med det. Som man ser fra saken, så er det ikke her snakk om veldig mye penger pluss eller minus for kommunen sin del. Så for min del så handler det her mer om at det bør være likt. Når du får yte en tjeneste, så bør du gjøre opp for det sånn som er vanlig. Og dette her handler jo om private tiltak, altså all kjøring som handler om det du har rett på i henhold til vedtak, det er jo dekket uansett. Så jeg fremmer opp at forslaget fra LKB. Takk.
2: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Trenger administrasjonen litt lengre tid på å svare ut. Imens så har jeg fått en ny representant på talerlista, Arne Oppdal Svensen, byggelista. Vær så god.
5: Ja, ordfører. Da er vi med støttet av en forslag som var flertall i formannskapet, hvis det ikke gjorde seg feil, at å innføre dette, det synes vi ikke vi bør gjøre. Så vi går inn for det. Takk.
2: Takk til Arne Oppdal Svensen, byggelista. Replikk fra Odd Terje Svensen, Arbeiderpartiet, til byggelista.
1: Jeg vil bare kaste meg litt på med det Kåre Gunnar sa, og det er det jeg skal bruke replikken, for det er litt med det at du genererer at det er ting du betaler for en tjeneste. Og si hvis du også har BPA, så er det faktisk sånn at kommunen dekker ikke det. Der er det brukeren selv som må betale sin egen personlig assistent for all kjøring som foregår. Det vil si om den er må på butikk, og man må til legebesøk, og man må til en konferanse innen et eller annet man har, så jeg synes det er litt at det er den likestilling også, at når du en som har BPA må gjøre det. Så jeg må spørre deg egentlig om du synes det da blir rettferdig. Hvis det en gruppe som dette utenfor, som faktisk må betale for den brukeren selv, så synes jeg at alle bør gjøre det.
2: Vær så
5: god. Jeg ble litt, om det var i replikkematet, for han henvendes egentlig til Kåre Gunnar, men så var det et E, men jeg mener det at dette her bare småpeng, og om det litt forskjell på dette her, så lar jeg få slippe denne beskattningen her.
2: Takk til Arne Ottar, Sønsen Bygglista, Lars Egedal, Høyre. Bøttemore, vær så god.
6: Takk, ordfører. Høyre er av den meningen at vi bør støtte den saken her, at det må begynne å betale litt for den kjøringen her. Så.

0: ha type forsikring på bilene våre. Så og det og tjenestemottaker også da forsikret gjennom bilens ansvarsforsikring. Så hadde jeg hatt litt mer tid og fått spørsmål litt på forhånd, så skulle jeg ha svart deg enda bedre. Men ja, så det skal nå være dekt. Mm. Hadde du et spørsmål til? Ja.
1: Står litt om det I det bør jo være et lovverk som viser om man har noe eller ikke.
0: Med egen bil?
1: Ikke egen bil.
0: Nei.
2: Ja. Det kommunens biler. Det
0: kommunens biler
2: de bruker. Ja.
0: Nei. Men jeg kjenner ikke noe til. Det må jeg svare på senere, tror jeg. Ja.
2: Det det vi får av svar I dag. Erik Solheim, Fremskrittspartiet. Betonordet, vær så god.
3: Ja, takk, ordfører, kommunestyret. Fremskrittspartiet har hele tiden stemt for ikke å innføre egenandelen. Det både I LKB, det var I formannskapet, men jeg synes ikke den, kan si den, det svak gruppe som kanskje skal få muligheten til å bruke de kommunale bilene som der allikevel. Jeg stopper der. Takk.
2: Takk til Erik Solheim, Fremskrittspartiet. Da ser jeg ikke flere på talerlista, så da går vi til behandling av saken. Da har vi sett oss opp mot hverandre. Da setter vi innstillingen fra formannskapet opp mot innstillingen fra Senterpartiet som fremmer opp igjen forslaget til vedtak fra LKB. Får du det til? Da har dere fått opp på skjermen, formannskapets innstilling til venstre for dere, og forslagstiller fra Senterpartiet, Kåre Gunnar Bergstøl, til høyre, og vi stemmer.

Da ble det 12 stemmer for Senterpartiets forslag. Opprinnelig var fra hovedutvalget LKB. Og formannskapets forslag falt. Ni stemmer.

Da åpner vi sak 61. Det gjelder nytt avløpsrenseanlegg av Hallandsfjell. Det gjelder forespørsel om dekning av merkostnader i forbindelse med etablering av nytt avløpsanlegg på Hallandsfjell. Søkerne ønsker at Nord-Uvdal kommune tar på seg ansvaret for merkostnadene, og kommunestyret må ta stilling til om det skal bevilges penger utenom ordinære søknadsmuligheter. Bakgrunnen er at etter opprinnelig utslippstillatelse ble gitt, kom fram ved en tilfeldighet opplysninger om mulig framtidig drikkevannskilde som kunne komme i konflikt med den planlagte plasseringen av renseanlegget. Det ble deretter av grunneiersiden arbeidet fram en alternativ plassering og fremmet søknad om endring av reguleringsplan. Det sentrale stridsspørsmålet er om kommunen påla den flyttinga og dermed har et økonomisk ansvar. Utbyggerne mener kommunen er ansvarlig for tap om

0: merkostnader, mens kommunen bestrider dette. Saken nå brakt inn for Buskerud tingrett. Utbyggersiden mener at kommunens håndtering av den nye drikkevannsproblematikken i realiteten medførte at de måtte flytte renseanlegget. Administrasjonens saksfremlegg bestrider at det ble gitt et slikt pålegg, og viser blant annet til at planendringen ble fremmet av grunneier siden selv. I kommunedirektørens innstilling til formannskapet med 6 punkter til vedtak ble de 3 siste punktene vedtatt med 6-1. Formannskapets innstilling, som er nå i saken her, er de 3 punktene kommunestyret tar til orientering at kommunen bestrider erstatningsansvaret. Punkt 2. Kommunedirektøren følger opp rettssaken sammen med kommuneadvokaten. Punkt 3. Kommunen legger til grunn at eventuell søknad om kommunalt tilskudd eller lån til vedanlegg, infrastruktur eller næringsrettede tiltak må behandles som ordinær søknad etter gjeldende retningslinjer. Delegasjon og budsjettrammer for næringsfondet. Da åpnet jeg for innlegg i saken. Eirik Solheim, Fremskrittspartiet, har bedt om ordet. Vær så god.
1: Ja, takk. Ordfører i kommunestyret. Dette er en sak som kan komme til å koste kommunen dyrt. Det blir da rettssak eller ikke, men det skal i alle fall innom rettsvesenet. Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med innstillingen i formannskapet om å fjerne de første 3 punktene. Det er punkter som er kvalitetssikret gjennom kommuneadvokat og annet. Og jeg skjønner ikke hvorfor politikerne skal kludre til et forslag eller fjerne en tekst i et forslag som er kvalitetssikret mot et rettsgrunnlag. Så vi vil selvfølgelig fremme opp at kommunedirektørens forslag til vedtak om at alle 6 punktene følger saken, og håper at kommunestyrerepresentantene ser det, altså, at dette er... Her skal de ikke kludre til noe. Noen ganger så skal vi politikere ikke kludre eller endre. Takk.
0: Takk til Erik Solheim, Fremskrittspartiet. Neste på talerlista, Arne Ottar Svendsen, Bygglista. Vær så god.
2: Ordfører, ja, det var kloke ord, det. Men nå kommer det noen flere dokument i dag på en e-post som ikke vi har lest nok på, i hvert fall. Men denne, noe som er sikkert, den saken her er omfattende. Og for bygdelista er det da fortsatt noen forhold vi ønsker avklart før vi trekker bastante konklusjoner om hvem som har gjort feil. Utbygger har utklippstillatelse for BAV4, men ikke byggetillatelse for selve renseanlegget. Samtidig viser kommunen egne dokumenter senere at flytting av anlegget hadde sammenheng med konflikt med en mulig fremtidig drikkevannskilde ved Fønbefjorden. Derfor ønsker vi en kort redegjørelse for 2 forhold. Var det kommunen som i realiteten ba om at anlegget ble flyttet, selv om det ikke foreligger en formell skriftlig pålegg? Og var egentlig status på den aktuelle drikkevannskilden ved Fønbefjorden? Er denne kilden politisk behandlet og besluttet som fremtidig vannkilde for Rødberg, og i så fall når og av hvilken organ? For slik vi oppfatter saken, er nettopp denne vannkilden selve årsaken til at hele problemstillingen oppstod. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svendsen. Skal vi svare ut det med en gang, eller skal vi... Vi slipper til William Aarsu Høyre. Først jeg kan, så slipper vi flere svar.
3: Ja, takk, ordfører. Høyre, vi kommer i utgangspunktet til å følge formannskapets vedtak. Det er en sak som nå blir sagt er sendt at stemningen er gått til tingretten, og da vil tingretten gjøre de nødvendige vurderingene I forhold til om det skal inngås et forlik, eller altså at det skal inngås en forhandling I forhold til å få til et forlik. Vedtaket fra formannskapet gir en slags fullmakt fra kommunen til å gå I tingretten og I eventuelle forhandlinger. Så vi vil støtte det som lagt frem fra formannskapet. Takk.
0: Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Vær så god. Bare for å så at det ikke noen tvil om det med at dette for den sendt til tingretten. Det jo tidlig I vår, vinter. Så det ligger ved sakspapir. Vær så god, Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Arbeiderpartiet også stiller seg bak innstillingen fra formannskapet, men så det også interessant å høre administrasjonens vurdering I forhold til punkt 1-3, da, om det vil ha noe å si for kommuneadvokaten og det videre arbeidet, om de blir utelatt av avstemningen I dag, eller om det holder at punkt 4, 5 og 6 blir stemt over. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen. Vi samler opp, Lars noterer. Ingvar Svensen, SV, vær så god.
5: Takk, ordfører. Jeg tror det vesentlig at vi støtter administrasjonen I de punktene det kommer frem til I lag med kommuneadvokaten. For de tre første punktene vesentlig da vi skal ha den rettssaken her, for det ikke snakk om at vi skal ta på ikke noe skyld her, for altså, uansett så hadde dette vært støppet til fylkesmann antagelig. For det sånne vannkilder som da påvist, det har vært på andre plasser jo, for altså vanndirektivet har vi veldig mye å si nå I fremover, så slik noe blir ikke godkjent av statsforvalteren. Takk.
0: Takk til Ingvar Svensen, SV. Da slipper vi, du får ikke tegne av det. Gro Rudi, politisk uavhengig. Vær så god.
6: Ordfører, jeg vil også høre, fordi at I punkt 3 fra formannskapets innstilling, så pekes det på at man kan søke om støtte og lån fra næringsfondet. Jeg ikke kjent med at det finnes noen retningslinjer I næringsfondet som gir tilskudd til infrastrukturtiltak til vann- og avløpsanlegg. Som det kanskje bør revurderes da, den formuleringen der. Takk.
0: Takk til Gro Rudi. Da overlater vi ordet til administrasjon. Da har du samlet opp alle spørsmålene og gi oss gode svar. Lars Fulle, vær så god.
7: Ja, takk, ordfører. På det første spørsmålet, om det ble gitt beskjed fra kommunen om å flytte avløpsanlegget, så det svaret på det nei. Det ble aldri gitt beskjed om at de skulle måtte flytte det. Vannkilden, om den behandlet? Nei, den ikke behandlet I noe politisk organ. Det en vannkilde som ble oppdaget og som, så vidt jeg husker nå, lagt inn I det nye kommuneplankartet som en hensynssone. Hva betyr det at de tre første punktene blir borte? Det betyr jo at det får kanskje ikke så veldig mye å si for selve rettssaken og det som skal avgjøres der, men det gir jo et signal om at kommunestyret mener at det ikke har skjedd noe som kommunen skal ta noe ansvar for. Da. Og når det gjelder da punkt 3, som jeg antar punkt 3 I det som kom fra formannskapet, så det helt sikkert noe I at kommunen ikke har gitt masse lån og tilskudd til avløpsanlegg. Tidligere. Det jo gitt lån I Fjellsnare 3 I hvert fall, som jeg kan huske. Grunnen til at det står der vel fordi at det alltid mulig å kontakte kommunens næringsavdeling for å høre om det mulig å å søke. Så derfor det står. Takk.
0: Takk til Lars Fyller. Arne Ottar Svensen, replikk.
2: Ordfører, takk for svar. Men da det gjeldt spørsmål nummer to, at jeg spurte etter det, og det ikke har vært formelt oppe, så jeg har jo dette direkte med Nord 1, altså statskraftutbyggingen, og det jeg har fått med det siste, så er det bare det at det er et tilbud om å båre en ny tunnel inn, og så reservevann til det kan du båre rett ved siden av tøllbassenget. Derfor spurte jeg om dette. Takk.
0: Det er ingen flere på talerlista. Vi har da to forslag til vedtak. Det ene forslaget er innstillingen i fra formannskapet, og det andre forslaget er å, fra Fremskrittspartiet å sette opp igjen kommunedirektørens forslag til vedtak. Skal vi sette deg mot hverandre, eller ønskes det punktvis? Ber du om ordet, Kirsten? Da har jeg bedt om et gruppemøte. Da hever vi møtet 5 minutter. Jeg er tilbake igjen 10 over.

er vi tilbake til gruppemøte og møte samt. Noen som ønsker ordet etter gruppemøte? Ingen? Da har vi god forslag til avstemning. Da det formannskapets innstilling som ligger ved saken, og så det fremme opp igjen kommunedirektørens forslag til innstilling.

Scott.

Jeg beklager, da har mikrofonen falt ut, det ikke det jeg sier. Så nå inne igjen. Da vi midt inne i avstemningen, eller avstemningen over, og da det formannskapets innstilling til vedtak, som har fått flertall med 13 mot 8 stemmer.

0: Da vi på neste sak, som sak 62. Det gjelder forventningsbrev til Nord-Uvdal Næringspark. Der har Eirik Solheim bedt om ordet. Fremskrittspartiet, vær så god.
1: Enda en gang, takk ordfører kommunestyret. Det vel litt endringer på ting som skjer innen næringsutvikling i kommunen. Så vi ser at det haster ikke med å gjennomføre det forventningsbrevet, for det kan ting kan endres. Så vi har et nytt forslag, og det som følgende. Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning og tydeliggjøring av forventningsbrevet på bakgrunn av nye opplysninger av betydning for Nord-Uvdal Næringspark AS sin drift og videre utvikling. Herunder Stormogen og Vammen næringsområde. Saken legges derfor fram for ny politisk behandling. Takk.
0: Arne Ottar Svendsen, Byggelystad, vær så god.
2: Ordfører, mye har vi utsett oss som jeg har sendt inn den, men det mulig kommer til å gå litt over tiden her, men bygdelista ønsker ikke utsette fordi vi imot forventningsbrevet til Nord-Uvdal Næringspark. Tvert imot mener vi at kommunen som eier trenger tydelige forventninger til selskapet. Men nettopp derfor mener vi at vi bør være sikre på at forventningsbrevet gir næringsparken de riktige føringene. Vi har de siste årene sett hvor vanskelig det er å bli, kan bli i praksis kommunestyret bevilget i sak 24, 15 millioner i forbindelse med planen med en nytt bygg på rundt 1800 kvadratmeter. Samlet investering 40-45. Prosjektet ble ikke realisert som planlagt. Da mener vi kommunestyret bør stille noen spørsmål som vi vedtar de langsiktige forventningene til selskapet. Spørsmålet til ordfører, som en del av generalforsamlingen og har eiermøte i næringsparken. Har vi undersøkt hvilke alternative finansieringsmodeller som kunne vært brukt, og hvilken er det? Har vi undersøkt hvordan større kommunale finansiering påvirker kapitalkostnaden og dermed leien? Tre, og viktig, har vi undersøkt hvilken handlingsrom Nord-Uvdal faktisk har innenfor regler om offentlig støtte og distriktrettets investeringsstøtte? Bygdelista sier ikke at kommunen skal subsidiere enkeltbedrifter i strid med regelverket. Vi spør om det motsatte. Har vi undersøkt hele det lovlige handlingsrommet vi faktisk har som distriktkommune? For oss handler dette også om hva Nord-Uvdal Næringspark skal være. Skal selskapet først og fremst sine penger på eiendommen og husleie? Eller skal selskapet være en aktiv næringspolitisk verktøy som kan bidra til nye investeringer, flere arbeidsplasser, økt bosetning og dermed økt inntekter til kommunen? Vi mener kommunestyret bør få svar på disse spørsmålene før vi vedtar forventningsbrevet. Bygdelista mener derfor at vi ikke bør veta forventningsbrev i dag, for kommunestyret har fått belyst hvilken handlingsrom kommunen og Nord-Uvdal Næringspark faktisk har. Og da er vi ikke imot forventningsbrevet. Vi ønsker blant annet å avklare hvilke muligheter som finnes innenfor regelverket for offentlig støtte og distriktrettet investeringsstøtte. Og hvordan kommunal kapital, investering og leiemodeller lovlig kan brukes for å bidra til nye arbeidsplasser. På denne bakgrunnen fremmer bygdelista forslag om at sak 62-2026 utsettes det forslaget sendt. Men det er fint om vi får svar på disse spørsmålene. Takk.
0: Nå har vi allerede fått et forslag med å sende saken tilbake til behandling. Bakgrunnen er fra generalforsamlingen, så har vi fått opplysninger sånn som det er opplyst om. At det har skjedd mye endringer i forhold til bare for et år tilbake, og det skjer noe, veldig mye endringer nå i nær fremtid. Jeg lar det være med det. Når vi sender saken tilbake, så vil den saken være mer utredet og bedre fremlagt enn det som vi per nå har i dag, og det behovet vi har for videre videre drift for næringsparken. Jon Brun har bedt om ordet, Senterpartiet, vær så god.
3: Ordfører, jeg kommer til å støtte dette Fremskrittspartiet. Det kan vil bare kjapt kommentere det som kommer fra bygdelista. Dette jo selvsagt mange ting som blir tatt og ligger jo på både kommunalt og vil bli tatt hensyn til der oppe. Men det ikke en del av selve næringsbrevet. Det blir for omfattende, så det her handler det mer om en rolleavklaring, ikke om høsten vi gjør det. Så det positivt innspill, men jeg ser ikke det helt i forbindelse med det her. Det jeg vil bemerke, det forslaget til FRP det at det sendes tilbake til administrasjon. Dette jo en litt sånn annerledes formannskapet, på en måte generalforsamling. Formannskapet har sånne eiermøter med deg. Vi hadde jo et sist måndag, det var der vi kom fram til dette her. Så jeg ber jo om at formannskapet også blir litt involvert i det. At vi kanskje litt involvert i det før vi er ferdig til behandling i formannskapet. Ellers så kan det bli litt sånn tatt på tampen. Takk.
0: Takk til Jon Brun. Det jo selvfølgelig en forutsetning at generalforsamlingen, altså formannskapet, generalforsamlingen i næringsparken nå i dag. Så det en forutsetning. Da går vi til behandling.

bare sette av. Kan vi ikke bare sette av egentlig motorbanen over? Ja, nei, jeg har utsett. Ja. Sånn er det tilbake.

0: Da fikk det flertall med 18 mot 3 stemmer. Da det vedtatt, og da den sendt tilbake til administrasjon med involvering av formannskapet og generalforsamlingen. Du har bedt om ordet, Arne Løftar, byggelista.
1: Ordfører, jeg har bedt om ordet. Da det to utsettelsesforslag. Endelig før stemmer på begge to alene, og så må dere sette dere opp mot hverandre. Det er levert inn. Du har fått det inn der. Takk. Ja.
0: Når vi har fått det første utsettelsesforslaget, så skal vi stemme over det før vi går videre. Og du tok ordet etterpå og fremmet ditt eget forslag utover det utsettelsesforslaget da, som allerede var kommet fram. Så det er det forslaget vi stemmer over. Og når vi da stemmer over det utsettelsesforslaget, og det har da fått flertall, så er det det som blir vedtatt. Jeg kan jo spørre kommunestyret, er kommunestyret uenig i den tolkingen? Takk. Vi går videre på sak 64. Nå hang jeg litt her. Åja, det var det jeg lurte. Skal vi se. Hang den her, tror jeg. Ja, den hang. Ja. Før vi åpner sak 63, så har vi fått inn et habilitetsspørsmål. Bjørn Mørstebø Unnbakke vil fremme deg. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Vet om å få habiliteten min vurdert. Jeg har en ledende rolle i en bedrift som er involvert i prosjektet, og utfallet av den søknaden her vil jo ha en økonomisk innvirkning på hele prosjektet sitt, sin økonomi da, og budsjett. Så jeg vet om det i forkant. Takk.
0: Takk til Bjørn. Gjelder, Erik Solheim, gjelder det habilitets... Nei. Da overlater jeg ordet til noen velvalgte ord fra kommunedirektør. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Da vi på forvaltningsloven, paragraf 61. I del 1 så står det jo som følger. En offentlig tjenestemann er uvill til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller å treffe avgjørelse i en forvaltningssak. Og da er det punkt E, når han er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftssamling for et selskap som er part i saken. Så i denne saken her, så er det ganske klart at representanten er inhabil. Takk.
0: Takk til kommunedirektør for råd til kommunestyret. Da går vi til behandling av habilitetsspørsmålet. Ja, det er

0: har litt problem med teknikken. Det henger og popper opp litt forskjellig her. Det får den ikke. Jeg har gjort det. Nå kom... kommer William opp. Ja. Da stemmer vi over habiliteten til Vebjørn Nørstebakke. De som mener at han inhabil til å være med og behandle saken videre forholder seg i ro. De som mener han habil viser det med stemmetegn, og vi stemmer nå. Da Vebjørn erklært inhabil til å være med og behandle saken, og har trådt ut av kommunestyret. Har dere vara? Det har ikke Senterpartiet, så da fortsetter vi behandlingen av saken med 20 representanter. Saken gjelder servicebygg Camp Uvdal. Saken en søknad om tilskudd til oppføring av nytt servicebygg på Camp Uvdal. Kommunestyret skal ta stilling til søknaden og eventuelt støtte fra kommunen til prosjektet. Den har vært til behandling i hovedutvalget, PMU, og nå til behandling her i kommunestyret. Willem Håvardsju, Høyre, har bedt om ordet. Vær så god.
1: Ja, takk, ordfører. Jeg synes det egentlig på sin plass, og så bemerker jeg fra talerstolen her at det skjer slike investeringer i bygdet. Sånn sett så trengs det kanskje for bedriftene å få oppgradert litt på sanitær og den slags og få det litt mer moderne. De har gjort ting tidligere som på en måte har sett campingen og Camp Uvdal på kartet. Den bruer blant annet har blitt et blikkfang. Så jeg synes det veldig prisverdig at næringslivet satser, og spesielt da det med servering og reiseliv. Takk.
0: Takk til Willem. Håsjø, Høyre. Neste på talerlista Kirsten Jetsenmoen Hovda, Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Gladsaka mottas med takk, og det synes jeg absolutt vi skal gjøre her. Bare å stille seg bak, følge taler, og ønsker deg lykke til med stor investering. Det er ikke hvor dag at vi kan lese om 17,5 millioner som de, som de legger på bordet. Og i tillegg da bare 500 000 fra kommunen, det er vel fortjent. Så lykke til videre.
0: Takk til Kirsten Jesmoen Hovda, Arbeiderpartiet. Neste på talerlista Arne Ottar Svendsen, Bygglista. Vær så god.
3: Ordfører, jeg stiller meg bak de to foranværende der. Bygdelisa mener dette et godt tiltak som vi ønsker å støtte, og velkommen. Jeg har likevel noen spørsmål, først og fremst for å sikre likbehandling med en ryddig praksisering av næringsfondet. Det står at tiltaket ikke er berettiget tilskudd fra Innovasjon Norge. Kan kommunedirektøren redegjøre for hvordan dette undersøkt og avklart, og om også andre offentlige støtteordninger er vurdert ut fra eventuelle svar, kan vi komme med et tilleggsspørsmål. Og det nummer to, det vel det at det da vurdert om deler av investering, eksempelvis energi- og klimatiltak i det nye bygget, kan være aktuelt for støtte fra Enova før prosjektet igangsettes. Det er vesentlig, det står ikke noe i saksfremlegg om disse to ordningene der, og da burde det stått egentlig. Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svendsen, Bygdelista. Jeg ønsker administrasjon og svaret da ut. Lars? Nei. Målfrid, næringssjef. Målfrid Toneie, vær så god.
4: Ordfører, kommunestyret. Angående støtte fra Innovasjon Norge, så gir ikke deg støtte til sånne type investeringer. Det å sjekke ut, vi har jo rammeavtale med Buskerud Næringshage, og de har bistått i søknadsprosessen og sjekket ut dette her konkret. Men og på generelt grunnlag så gir ikke Innovasjon Norge sånne type, eller støtte til sånne type søknader. Energi- og klimatiltak, det jeg ikke kjent med om jeg sjekket ut. Jeg vet ikke om det treffer helt, men jeg kjenner ikke ordningen godt nok. Så det kan jeg dessverre ikke svare på. Takk.
0: Takk til næringssjef. Neste på talerlista er Jon.
5: Ordfører, i og med at alle går opp og hyller prosjektet, så vi med å gjennomgjøre her fra Senterpartiet. Det var en sak vi ikke brukte lang tid på å si at dette her går med før. Takk.
0: Takk. Takk til Jon Brun, og da kan vi bare følge på som ordfører, og at dette er jo bare en gladsak, som alle sier. Så uten tvil, vi går til behandling av saken, og det er kommunedirektørens forslag til vedtak. Kemp Uvdal AS innvilges tilskudd fra næringsfondet til etablering av kjøkken, serverings- og aktivitetsbygg. Tilskuddet til investeringen på 500 000. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Tilskuddet finansieres gjennom bruk av næringsfond, ansvar 66-20. Rammen for næringsfond økes med 500 000 og finansieres ved bruk av næringsfondet, konto, nummer. Tilsagnet har en gyldighet på inntil 3 år fra tilsagnsdato. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen 1 år, må det søkes om utsatt igangsettelsesfrist. Og det ser vi jo alle sammen, at her er det i full gang, så det er vel en liten tvil om at dette vil bli utført innen kort tid. Da går vi til behandling. Må vi ta det manuelt, ja. De som går for kommunedirektørens innstilling forholder seg i ro. De som stemmer mot, viser med stemmetegn. Vi stemmer nå. Det var enstemmig vedtatt. 20 stemmer. Da kan Vebjørn Nørstebø Underbakke trå inn igjen i kommunestyresalen. Og da er vi fulltallig igjen og 21 representanter. Neste sak gjelder prosjektstilling reguleringsplanlegger. Forslag til en 3-årig prosjektstilling som areal- og reguleringsplanlegger. Bakgrunnen er behov for større kapasitet til kommunale reguleringsplaner, blant annet for næringsarealer, massehåndtering og andre planbehov. Formannskapet behandlet saken 14. september, og forslaget om å opprette stillingen falt dermed 4-3 stemmer. Den er nå til behandling i kommunestyret. Kåre Gunnar Bergstøl har bedt om ordet. Senterpartiet, vær så god.
6: Ordfører, kommunestyret. Nå er det jo kommet 2 andre forslag, altså det er innstillingen om at stillingen ikke skal opprettes, og så har FRP fremmet forslag om at den skal opprettes. Jeg oppfatter det, det som ligger i at innstillingen blir lagt inn på nytt. Jeg er egentlig litt midt imellom. Jeg tenker at her manglet det noe informasjon. Jeg foreslår derfor at vi sender tilbake og ber om noe mer input i den saken. I forslaget så er det ramsa opp en del ting som denne stillingen skal utføre. Kommunale reguleringsplaner. Det har vi i dette forum masa om ofte, at man må få fortgang i. Så det har jeg jo selvfølgelig, jeg er enig i at man må sette trykk på det. Men så er det ikke sagt noe om hvilke planer eller hvilke konkrete behov som har utløst denne stillingen nå. Derimot så er det nevnt arealer for massehåndtering og lagring av overskuddsmasser. Da antar jeg at det er i forbindelse med Statkraft sin utbygging, som ikke er endelig avgjort av NVE enda. Dessuten så fikk vi på et nylig folkemøte beskjed om at områder som ikke er nevnt i konsesjonssøknaden for fra Statkraft til NVE for deponi og lagring av masser, kan de ikke vurdere. Sånn at det toget har egentlig gått for kommunen sin del. Så er det også nevnt andre kommunale planbehov. Og da er det jo sånn at Nord-Uvdal er en av få kommuner som, i hvert fall her i Dalen, som har egen kommuneplanlegger. Og da lurer jeg litt på hvordan den passer inn i dette bildet. Og så er det også sagt under finansiering at han kan bruke noen midler som har fått planvask. Det høres jo bra ut, da har vi jo noen finansiering av stillingen. Men så er planvask ikke nevnt under de oppgavene som skal jobbes med. For å si det rett ut, jeg synes denne saken er litt for dårlig utredet. Så jeg synes vi skal sende tilbake og be om mer informasjon. Takk.
0: Da har vi fått et utsettelse, eller sende saken tilbake. Gjelder de to andre på tallista utsettelsesforslaget? Nei. Da stemmer vi over det.

Da fikk det flertall med 17 mot 4 stemmer, og da blir den sendt tilbake. Bedre utredning.

0: Da har vi siste saken. Sak 65. Det gjelder en utlysning av 100% fast stilling som personalrådgiver. Bakgrunnen er behov for økt kapasitet innen blant annet lederstøtte, HMS, sykefraværsoppfølging, arbeidsrett og personalarbeid. Kostnadene kan dekkes innenfor budsjettet i 2026, mens det for 2027 er beregnet behov for en netto rammeøkning på om lag 500 000. Jon Bruun har bedt om ordet. Vær så god, Senterpartiet.
1: Ordfører, når jeg pratet om den saken i formannskapet, så nevnte jeg på den endringen i punkt 3 at det var noe vi ville ha inn der. Hørte ut som det var greit, for dette er jo en stilling som skal på en måte gå inn i alle kommuneområdene og bidra der til at ting skal bli lettere der og avlaste deg. Og da synes jeg det at de 500 000, de bør jo kunne hentes ut fra de områdene, så mitt forslag her, det er en endring til punkt 3, der det står frem til 2030, det som før, og at rammeøkningen skal finansieres for reduksjon i rammene til de øvrige kommuneområdene. Sånn at dette er ikke noe nye penger. Her skal vi på en måte bare kalle det en omstilling. Takk.
0: Takk til Jon, Senterpartiet. Arne Ottar Svendsen, Byggelista. Vær så god.
2: Ordfører, Bygdedistriktet ser av kommunene og mange ansatte, og vi forstår at personalarbeid, HMS, sykefravær og arbeidsrett krever kompetanse. Men kommunen ansatte så sent som i sommer en personalorganisasjonssjef. Før vi oppretter enda en 100% fast stilling, mener vi kommunestyret bør få vite hvordan personal- og organisasjonsavdeling faktisk er bemannet i dag, hvilke oppgaver den nye lederen ivaretar, og hvilke konkrete oppgaver som ikke kan løses med dagens bemanning. Det har jo greit seg før. Saksframlegget sier at stillingen gir en netto rammeøkning på om lag 500 000. Netto, ja. Men at både beløp og finansiering fortsatt skal kvalitetssikres. Men hva blir brutto? Samtidig skal vi nå gi fullmakt til å lyse ut og tilsette før budsjettet for 2027 er behandlet. Spørsmålet vårt er derfor enkelt. Hva har endret seg etter at ansettelsen av personal- og organisasjonssjefen som gjør at kommunen nå trenger ytterligere en 100% fast stilling? Og hvorfor kan denne vurdering ikke ta sammen med budsjettet for 2027? Takk.
0: Takk til Arne Ottar Svendsen, Bygdelista. Vil du svare på det? Det ligger jo egentlig i saksopplysningen mye av det. Vær så god, kommunedirektør.
3: Takk, ordfører. Grunnen til at den saken fremmes nå før budsjettbehandling, det handler om at situasjonen på personal nå er ganske utfordrende, hvor vi ikke egentlig har noen dedikerte som jobber med personal. Vi har en ansatt på personal, men som bruker mye tid på IKT og digitalisering og oppfølging av en del andre prosjekter, sånn at oppfølgingen på personalområdet er veldig begrenset, nå som vi har fravær av personalsjef med sykemelding. Planen var å fremme dette i forbindelse med budsjettbehandling, for da jeg startet i februar, så ble det ganske åpenbart for meg ganske tidlig at personalsjefen hadde en veldig uholdbar arbeidssituasjon med alt for mye å gjøre. Sånn at jeg sa allerede da at til budsjettbehandlingen kommer jeg til å fremme og gjeninnføre den personalrådgiverstillingen som var fram til 2022, om jeg husker rett. Fordi jeg så at det var i en uholdbar situasjon å stå i den rollen alene. Så i lyset av den situasjonen vi står i nå, hvor vi er ytterligere begrenset bemannet, så i utgangspunktet litt mot administrasjonens prinsipper å fremme noe før budsjettbehandling, men vi har valgt å gjøre det likevel, siden vi er i en litt prekær situasjon og ser at ulempene ved å ikke ha noe som kan følge opp personal, det skaper en del utfordringer. Så det er årsaken at vi fremmer den nå, før budsjettbehandling. Hvis den ikke blir vedtatt i dag, så kommer den som sak i budsjettet, men vi ønsker oss å kjøpe de tre månedene fram til budsjettbehandling for å få litt fortgang på den prosessen. Takk.
0: Takk til kommunedirektør for redegjørelsen. Lars Egedal, Høyre, har bedt om ordet.
4: Takk, ordfører. Veldig grei informasjon fra kommunaldirektøren. Jeg også mener at sånne stillinger, eller stillinger i hele tatt, bør tas i økonomiplan og budsjett. Men i den situasjonen som kommunen er kommet litt i nå, så strekker jeg meg til det som Senterpartiet kom med et forslag her i stad, så jeg kommer til å støtte det. Jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med resten av Høyre. De nikker her, så da er vi enige i det. Takk.
0: Takk til Lars Egedal. Høyre, jeg ser ikke flere på talerlista. Ja. Kommunedirektør ba om en kort kommentar, og det skal du få.
3: Takk, ordfører. Jeg kan jo presisere deg til forslaget til Senterpartiet med den presiseringen, det uproblematisk. Vi vet jo ikke hva de endelige rammene for budsjettet blir, for vi vet jo, vi har ikke noe statsbudsjett å forholde til enda, men det naturlig at den rammeøkningen, den må jo hentes fra andre plasser. Det jo ikke noe annet alternativ, egentlig. Så det jo problematisk. Takk.
0: Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet.

0: tilbake igjen etter gruppemøtet, det sant.
1: Takk, ordfører. Utgangspunktet så vi veldig prinsippfaste på at det ikke skal bevilges noen nye penger utenom budsjettet til sånne type stillinger. Men sett I lys av den prekære situasjonen da, med sykemelding og annet, og I tillegg da, at det flere kommuneområder da, som skal være med og på en måte gi de pengene, så kommer vi til å støtte forslaget som ligger for I dag I tillegg til punktet fra Senterpartiet. Takk.
0: Stemmer.

beklager. Endring av punkt 3 går, altså tilleggsforslaget går på kommunestyret ber kommunedirektøren innarbeide en netto rammeøkning for personalorganisasjon om lag 500 000 fra 2027 i forslag til årsbudsjett 27 og økonomiplan 27-30. Rammeøkningen skal finansieres ved reduksjon i rammene til de øvrige kommuneområdene. Så går vi videre på avstemming av innstillingen.

0: Det fikk flertall med 20 mot en stemme. Det var den siste saken. Så ville be kommunestyret om en habilitetsvurdering. Vi er i formannskapet, så er vi nedvart fra kommunestyret. En gruppe på 3 personer som behandler saken om statskraftutbyggingene fremover. Og det er undertegnet og varaordfører og leder da i største opposisjonspartiet, det er Jon Brun, Senterpartiet. Du kan få redegjøre for hvorfor du ønsker å stille det habilitetsspørsmålet.
1: Kommunestyret, grunnen til at jeg tar opp dette her, det er jo at vi sitter i den arbeidsgruppa. Jeg har jo stilt dette spørsmålet til de andre i arbeidsgruppa, så det er jo på en måte de som må komme med det, men jeg vil forklare situasjonen. Vi er jo i, frem til nå, så har vi jo vært på et overordnet plan i de her samtalen med Statkraft. Vi har jo stadig møte med deg. Etter hvert så kommer det jo noen detaljplaner, det kan jo komme andre faktorer inn i dette her. Og så er det sånn at min bror kan potensielt være en leverandør til masse eller sand, som vil være et behov for i dette her, og er jo en mottaker til steinmasse. Så derfor så vil jeg liksom ta opp her og formelt si at dette er noe som kanskje i en situasjon kan bli pratet om. Det er jo kommunestyret som har vedtaksmyndighet senere her. Jeg kan jo forsikre om at jeg vil nok holde meg langt unna da, men jeg vil gjøre dette så offentlig og ta det for øpinn senere her, sånn at alle er klar over det. Dette er jo en bit liten del til selve saken her. Men jeg vil uansett lufte det om jeg fremdeles blir ansett til å være habil til å være i den gruppa fremover. Takk.
0: Takk til Jon Brun. Vil kommunedirektør si noe om vurderinga i den fasen som er i nå?
2: Takk, ordfører. Dette ble jo spilt inn fra formannskapet, så jeg drøftet det med en advokat. Jeg har forfattet en skriftlig vurdering av det, sånn at vi kan ha det dokumentert. Den kan jeg godt lese opp. Dette er en notering om foreløpig habilitetsvurdering knyttet til kommunens arbeidsgruppe som arbeider opp mot Statkraft i Nordverkensaken. Blant annet om montering av masser ved utbygging på Rødberg. Bakgrunnen er at bror til et av medlemmene i arbeidsgruppene eier massetak og driver entreprenørvirksomhet. Siden massehåndtering, transport, deponering og mulig lokal verdiskapning kan få økonomisk betydning for lokale aktører, må kommunen vurdere om dette skaper inhabilitet. Habilitetsreglene følger av forvaltningsloven paragraf 6. Reglene gjelder for folkevalgte organer gjennom kommuneloven paragraf 11-10, første ledd, og gjelder også for andre som utfører tjenester eller arbeid for kommunen etter forvaltningsloven paragraf 10. Det første spørsmålet er om broren eller brorens virksomhet er part i saken. En part er, den en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder, jf. Forvaltningsloven paragraf 2, første ledd, bokstav E. Dersom broren personlig er part, vil søskenforholdet normalt gi automatisk inhabilitet etter Forvaltningsloven paragraf 6, første ledd. Hvis broren ikke er part, må vi likevel vurdere forvaltningslovens paragraf 6, andre ledd. Det er spørsmålet om det foreligger særegne forhold som er egnet å svekke tilliten til upartiskheten. Det skal blant annet legge vekt på om saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmer selv, eller noen medlemmer nær personlig tilknytning til. En bror med økonomisk interesse i et massetak eller entreprenørvirksomhet er en slik nær tilknytning. Vurderingen handler ikke om hvorvidt medlemmet faktisk lar seg påvirke. Spørsmålet er om situasjonen kan svekke tilliten sett utenifra. Kommunal- og distriktsdepartementets veileder understreker at inhabilitet ikke er kritikkverdig i seg selv, men et saksbehandlingskrav som skal sikre riktige avgjørelser og tillit til prosessen. Den foreløpige vurderingen er derfor slik. Dersom arbeidsgruppen behandler konkrete spørsmål om bruk, tildeling, transport, deponering, bearbeiding eller kommersiell utnyttelse av masser, og dette kan gi brorens virksomhet en særskilt fordel eller ulempe, bør medlemmet fratre denne delen av arbeidet. Dersom arbeidsgruppen bare drøfter helt overordnede og generelle spørsmål uten særskilt betydning for brorens virksomhet, sammenlignet med andre aktører, det ikke nødvendigvis grunnlag for inhabilitet. Siden dette gjelder et stort lokalt prosjekt, og fordi massehåndteringen et tema kommunen allerede har løftet i dialogen med Statskraft, bør kommunen legge en forsiktig linje og dokumentere vurderingen skriftlig. Videre bør det avklares to forhold før endelig vurdering. Har arbeidsgruppen en reell påvirkning på kommunens posisjon overfor Statskraft eller senere politiske saker? Og kan brorens massetak eller entreprenørvirksomhet få en konkret økonomisk fordel eller ulempe av det arbeidsgruppen behandler? Dersom arbeidsgruppen et folkevalgt organ, avgjør organet selv habiliteten uten at medlemmet deltar i behandling av habilitetsspørsmålet i omfør forvaltningsloven paragraf 8 andre ledd. Avgjørelsen bør protokollføres, og kommunelovens paragraf 11-4 andre ledd krever at vedtak om inhabilitet tas inn i møteboka. Som hovedregel må en arbeidsgruppe som nedsatt og valgt av kommunestyret regnes som et folkevalgt organ, selv om den lokalt kalt arbeidsgruppe, og selv om den består av både folkevalgte og administrativt ansatte. Poenget å beskytte tilliten til kommunens arbeid. Det tryggeste derfor å dokumentere habilitetsvurderingen og avgrense medlemmer fra de delene av arbeidet som kan berøre brorens økonomiske interesser og eventuelt bruke vare eller annen deltaker der det nødvendig.
0: Takk for en grundig redegjørelse. Det noen som ønsker ordet til habilitetsspørsmålet? Arne Ottar Svensen, Byggelista, vær så god. Ja.
3: Ordfører, veldig, veldig bra forklart, men jeg har et spørsmål. Hvem sitter i den arbeidsgruppa? Det bare politisk valgt, eller sitter folk fra administrasjonen? Takk.
0: Det kommunestyret, og der har representanten fra bygdelista vært med å velge de tre representantene som redegjort for. Det ordfører, varaordfører og lederen for det største opposisjonspartiet, det heter vel ikke opposisjonspartiet, men Senterpartiet, Jon Brun. Detta gäller det politiska utvalget. Inte någon administration eller. Lars Egedal har bett om ordet, därefter Ronny Andersen, Vänsterpartiet varsågod.
4: Tack ordförande. Jag har full tillit till dere som sitter i det styret mot att dere visst det något han ska behandla som blev sagt här. Som han med angående broren eller masseuttak og forskjellig, så har jeg full tiltro til at dere lar han fratre. Så dette har jeg full tillit til.
0: Takk til Lars Egedal, Høyre. Ronny Andersen, Fremskrittspartiet, vær så god.
5: Ordfører og kommunestyret, jeg har akkurat samme holdningen, at det veldig bra at du tar opp det tidlig, Jon. Men vi burde valgt inn en vare, så at han slipper selv å følge på det når det kommer så langt at det kanskje blir sånn type spørsmål av en som ikke hadde tilknytning til bygge og anlegg, sånn som halvdelen egentlig har. Så får vi håpe at flest mulig er innabile den dagen dette kommer, at dere gjør så god jobb at dere får langt mest mulig arbeid lokalt. Men kanskje valgt en ny vare.
0: Takk til Ronny Andersen. Fremskrittspartiet, neste på talerlista, Odd Terje Svensen, Arbeiderpartiet.
6: Takk, ordfører. Støtter meg egentlig bak det representanten fra FRP sier, Ronny, at med den grundige gjennomgangen som kommunedirektøren gir, så det ikke til å ta feil av, liksom. Så jeg tenker at man kanskje bør det sett på hatt en vare inn i de sakene som representanten fra Senterpartiet, Jon Brun, vil være inhabilig og se på det. Takk.
0: Takk til Odd Terje, Arbeiderpartiet. Kåre Gunnar, Erik Støl, Senterpartiet, vær så god.
7: Ordfører, nå husker jeg ikke teksten i det vedtaket når den gruppa ble satt. Men jeg mener at mener at det var en representant fra det største opposisjonspartiet, at det faktisk sto i vedtaket. Hvis det stemmer, så tenker jeg at da kan vi i Senterpartiet foreslå en vara, og så løser det på den måten. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Jeg kan si det er representant da, i den politiske gruppa, og den andre da, som vi diskuterer i den gruppa, da er Håkon Rød-Knudsen, som varaordfører. Vi har jo pratet om det habilitetsspørsmålet, og i den fasen som vi i nå, så ser ikke, altså, vi ser ikke det som problematisk. Men tiden fremover kan jo endre seg, og det er jo sånn som utredningen eller forklaringen fra kommunedirektør er, så er vi klar over det, og vi er obs på det, og det er et ansvar som vi vil bære med oss. Men det med en vara, det er et fornuftig forslag, men da vil jeg nesten foreslå at vi får opp en sak til neste, så at det ikke er sånn pop-up sak som blir bestemt her nå i kommunestyret. Og da får vi tid til å lese den saken som ble behandlet i kommunestyret, sånn som den var. Det er et veldig godt forslag der. Og er det beskrivet sånn som det blir sagt, så er det uproblematisk. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe mer. Vil du fylle til nå? Fra gruppa på to som igjen? Men jeg har full tillit til det arbeidet som vi utfører nå, og vi jobber veldig godt. Og det er veldig godt å ha med representanten Jon Brun i den gruppa. Da stemmer vi over habiliteten. Hvis de kommunestyret er enige i at Jon Brun fortsatt er habil til å være med i gruppa og behandle sakene fremover med statskraft, de forholder seg i ro. Og de som uenige i det, de viser det med stemmetegn, og vi stemmer nå. Da kan du, Jon, få tre inn igjen, du. Det er veldig ryddig, synes jeg, og at det spørsmålet blir tatt opp, og så diskutert, og grundig, ærlig og åpent. Så takk for det. Da har jeg et spørsmål før vi avslutter kommunestyret, og vi har fått i behandling av sak om 62 så har vi fått til eller ikke jeg da men politisk sekretær har fått tilsendt en protokolltilførsel. Det gjelder jo den saken som var da vart sendt tilbake for mer utredning men som gjelder næringsparken. Har vi fått en protokolltilførsel fra bygglista. Den ikke behandlet, den heller ikke fremmet. Jeg vet ikke hvordan kommunestyret stiller seg til det. Altså, saken sendt tilbake. Protokolltilførsel for en sak skal fremmes i løpet av saken. Sakens behandling. Og den ikke fremmet og ikke orientert om. Nå fikk jeg den bare videresendt fra politisk sekretær, men hvordan stiller kommunestyret seg til det?
8: Det et spørsmål, dere sier jo. Spørsmålet er så enkelt som det at hadde de vært før ute.
0: Da må du, hvis du ber om ordet, Arne Ottar Svensen, så må du gå på talerstolen.
3: Ordfører, jeg skal gå på talerstolen, men da må du gjøre det likt for alle sammen når jeg sitter her i kommunestyret. Og det jeg vil bare ta opp, det helt greit hvis det ikke det riktig. Jeg sendte den etterpå, da det ikke var stemt på. Vil det si, hvis vi hadde vært først ute og trykk på å komme først på i køen, så hadde da forslaget kan bli stemt på, ikke FRP sitt. Takk.
0: I forhold til reglementet, så når du får det første, om det utsettelse eller sende saken tilbake, så skal du da kan du få be om innlegg for saken, og så skal du behandle saken kronologisk. Jeg ville bare spørre, for dette kom helt sånn uforvarende på i, og ved en tilfeldighet. med den protokolltilførselen, så tek jeg opp spørsmålene like greit her nå, før møtet over. Ellers så har man sikkert fått det spørsmålet på ved godkjenning av protokoll neste møte. Da. Skal vi ta hensyn til den protokolltilførselen? Korina Bergsøv.
7: Ordfører, sånn som jeg oppfattet det, så kom utsettelsesforslaget til FRP inn først. Det skulle da først behandles. Det ble gjort. Det fikk flertall. Da stoppet jo videre saksbehandling i den saken. Dermed så er det egentlig ikke gjort noe feil, sånn sett. Nå er jo saken sendt tilbake, så jeg tenker at innholdet i det som har kommet fra bygdelista kan jo eventuelt informeres om til administrasjon, fordi de skal jo nå uansett komme med saken på nytt senere. Og hvis det da er noe spørsmål, eller jeg vet jo ikke hva innholdet er, men da kan jo det svares ut når vi får saken tilbake. Takk.
0: Selvfølgelig, jeg er helt enig i det. Er det OK for bygdelista? Da stemmer vi over protokolltilførselen. Skal vi ta den inn? Altså, den er jo ikke fremma til kommunestyret. De som mener det, de viser det med... Det er ikke fremma. Du skal fremme den i saken. Men da skjer det også.
4: Takk, ordfører. Vi kan ikke sitte her og stemme over noe som vi ikke har lest og hørt eller noen ting. Så det er noe du... Den som støtter Kåre Gunnars, eller Senterpartiet, som sa det, at det da får den bli orientert til når saken blir tatt opp igjen på nytt, så kanskje vi får noe input i saken når den kommer på nytt igjen. Vi kan ikke drive og avstemme det nå. Takk.
0: Nei, jeg støtter deg, det er det jeg mener, for jeg fikk denne tilfeldigvis da. Uten informasjon, og da blir det litt feil. Men da sender du den innspillet til administrasjonen, det er fullt mulig å gjøre, og så vil jo det selvfølgelig bli tatt inn i betraktningen ved den videre behandlingen av saken. Da avslutter vi den saken, og vi avslutter møtet og sier takk til seerne og lytterne og kommunene.

0: Det er mitt program, dette her!
1: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med Hanne Krogh og hennes aller første singel, Lukk opp din dør fra 1970, så Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad på plass igjen med et hyllesprogram til Hanne Krogh herifra Svensktopp til rock'n'roll. Og grunnen til at vi hyller nettopp Hanne Krogh i dag, det at hun har fylt 70 år nå i 2026. Den 24. januar fylte hun 70 år, og vi er litt sene med markedet, Sigbjørn, men bedre sent enn aldri. Vi skal spille mye fin musikk med Hanne Krogh i dag. Hun en av mine favorittartister i Norge, blant de kvinnelige i hvert fall. Og det blir mye fin musikk, og Hanne Krogh, Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme, og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg i militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusser jo litt på, vi synes jeg var litt ung til å være med i Grand Prix på en måte, og Det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og
0: Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt, men Wenche Myhre var vel og kanskje 18 år nå var med den der
0: La meg være ung, det var Wenche Myhre, ja, da var det vel, kanskje var det slutten av 10 år, eller? Du er sikker?
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krogh var 14 da, sangen du hørte nå, Lukk opp din dør, men når jeg var med i Grand Prix år etter, da var jeg 15 år, men det hadde kanskje ikke gått i dag. I dag er det blitt høyere aldersgrense 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrense for neste år faktisk, når det gjelder artister i Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, der var det Sandra Kim, hun hadde vi jo et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen var 15 eller noe sånt nå.
0: Men Hanne Krogh da fikk jo veldig stort gjennombrudd med den der Lykke nær, som vi snart skal høre, ble jo veldig populær på kort tid.
1: Ja, den ble det, det var en fin melodi, det var vel Arne Bendiksen som har skrevet den, var det ikke?
0: Tror det var Arne som skrev den, jeg er temmelig sikker på det. Det var jo han som liksom var mannen bakom Hanne Krogh på den tida.
1: Ja. Ja, men skal vi høre på den, og så kan vi ta litt på outro, som det heter på NRK-språket?
0: Vi kan gjøre det. Her kommer Lykke nær, året var 1971.

0: Lykken er en forholdsvis stor slager med Hanne Krogh I 1971, ofte spilles den fortsatt på radio, og vet jeg. Sigbjørn, det står jo I, på nettet at Hanne Krogh født I Oslo, men jeg regner oss som Haugesunding, eller hva det heter, fra Haugaland og Haugesund, men så jeg født I Oslo, hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Det noen røtter som I Haugesund, eller hva det?
1: Jeg tror det foreldre eller besteforeldre som kommer fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det har slekta seg I Haugesund, og at hun, nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin I Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende I Oslo. Nå jeg litt på tynn is.
0: Ja, det jeg har ikke mye peiling på det, men jeg forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten I dag. Og Haugalandet området rundt Haugesund, så det tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg ikke tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn fra Haugesund. Jeg tror hun bodde der altså, I noen år, men hun ble jo veldig, veldig sånn Oslo-orientert etter hvert, og gifte seg I Oslo og ble regnet som Oslo. Oslo-jente, hun bor jo oppe med Holmenkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmenkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har hun ingenting sånn I dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det det. Jo gift med en Trygve Sundbø som, som var sportsjournalist I VG. Hun I miljøet rundt der. Og sønn, eller har en sønn, og han var helt oppe I toppen I poker.
0: Poker, ja, det også en slags idrett på en måte.
1: Ja, men han var interessert I all mulig idrett, og han kommenterer tennis på Eurosport I dag.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: For å ta det da, så har jeg datter også, og hun skuespillerinne.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg kom på at jeg tenkte på en liten ting. Nå ser jeg på spillelista her, så hopper vi helt fra 1971 til 1980 musikkmessig, men skjedde det noe særlig med Hanne Krogh utover 70-tallet? Kom noen plater noe på den tida? Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet.
1: Det var jo den der reisen til julestjernen som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
0: Det mulig vi tar den med litt usikker for så hva vi får til mot slutten. Jeg har lagt klart to alternativer som det siste melodi litt ettersom hvor mye vi prater på god tid vi får. Men Reise til julestjernen, det var I 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker I fra Hanne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, men mulig jeg tar feil.
1: Nei, men jeg tror du har rett I det. Det gikk ganske mange år. Jeg trodde nesten hun var borte fra sangverden på en måte I de årene der, så kan lure på vi skulle hatt et intervju med og lurt på hva gjorde mellom 1971 og 1980
0: Ja, det var veldig koselig å møte henne en gang og tatt en prat med det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm men I 1980 da, for å ta det så kom det plate, jeg fikk opp øya for Hanne Krogh, for da kom det en sang som heter Kjære Kristine, en norsk versjon til en gammel italiensk låt den ble jeg veldig begeistret for, den hørte mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen og det vel liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Hanne Krogh
1: Ja, det vel en av de, jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt denne her kjære Kristine, det gjorde den hos meg også.
0: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal frem til ganske mye på 80-tallet, men her 1980, og kjære Kristine. Musikk

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn i 1980 og tror nå på Norsktoppen, ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år frem i tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest salgsmessig, men vi går til 1982, Sigbjørn, da kommer det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden i Usbekistan, Samarkand, men det er kanskje ikke det som er meningen med sangen, at det skal være noe hylleste enn byen. Det er litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Torstein Bergman som har skrevet denne melodien, det er en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her, og at Samarkand, at det er liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt i svenske visebøker.
0: Og her i Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein versjon.
1: Ja, og det er gjort med flere andre svenske som har denne her inn på repertoaret.
0: Jeg tror den har gjort med noen danseband. Jeg lurer på meg Ingmar Nordstrøm, så i hvert fall et eller annet danseband som gjort den, tror jeg.
1: Ja, det, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det er danseband, men jeg tror også det er visesangere som har gjort den. Den er anerkjent, det står i mange svenske visebøker.
2: Ikke så kjent i Norge, forresten.
0: Nei, kanskje større i Sverige enn Norge, jeg tror jeg kjenner godt her. Jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband, og jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband er ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det er noe med det, det er en sånn veldig diffus sjanger egentlig, men denne sangen da, den kom i 1982, var det noe stor hit fra Hanne Krogh, hadde noe som var større på den tiden? Litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det der, hadde det var der den låten lå, som den nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var liksom en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig, at hun var Nordens vakreste. Men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Hun er jo, jeg har jo sett deg i hvert fall en gang eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod han liksom i forkant og hilste på publikum når publikum kom.
0: Veldig folkelig og alminnelig, altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort. Skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand? Kanskje mange kjenner en melodien her?
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: Det var Jeg vil leve, norsk versjon av Flashdance-låta What a Feeling fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren, Sanne Krogh. For da slår hun seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk de veldig god bra suksess. Spesielt med én låt, som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Socks-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson, ble jo på den tiden, Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om hun hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Hanne Krogh.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der Dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Skips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisabeth Andreasson skulle stå på egne ben.
0: Men hva var grunnen til at det slo seg sammen nettopp, Hanne Krogh? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor, utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson alene.
0: Ja, for Kikki var den største av dem i hvert fall.
1: Ja, hvis jeg sa de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
0: Nei, det er sant. Men Bobby Socks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det sånn 50-tals preg av det egentlig?
1: Ja, det er mulig, det er 50-tallet. Jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier, egentlig. Men Roaring Twenties, som det heter. Men det er mulig at det er vel litt 50-tall over når du sier det, Thomas. Jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
0: Det er 50 jeg forbinder meg godt, men 20-tallet er litt sånn innenfor der også. Litt usikker på den, men vi har jo spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985. Den har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobby Socks-låt i dag. Men du vil kanskje si mer om Bobby Socks?
1: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag. Det var vel nesten som fotball-VM, dette her, når de vant i Göteborg, disse to. Du husker hvorfor de var i Göteborg?
0: Ja, det var fordi Herreys vant året før.
1: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
0: Den bestod jeg.
1: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund opp i hvert fall. Den dagen i mai i 85.
0: Og så kjørte vi en sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
1: Ja, det passer vel med sånn

0: Det var Bobby Socks og låta Radio, og Bobby Socks varte jo ikke så veldig mange år, Sigbjørn. Det kom en hit I 1986, Waiting for the Morning. Lurer på om det var den siste hitten deres egentlig, før de la opp?
1: Jeg tror det, hvis du snakker hit, så jeg ganske sikker på det at det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Socks døde litt hen etter hvert, ja.
0: Jeg lurer på om kanskje ble slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig å vende comeback at.
1: Det kan ha vært, og Hanne Krogh var jo med I, var det ikke det, Just for Fun?
0: Just for Fun, jeg har ikke tatt med en låt fra den tiden, det burde nesten hatt, men det tok vi ikke med I dag, men hun var med.

0: der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det jeg sa Tromfa NRK gjennom å være til Mrs. Thompson, som låten het. En ganske fin låt egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel det. Etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det er jo lenge til jul, Anna, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krogh en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjernen. Og selv om det er en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva hun drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med også film eller musicals og
0: teater. Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan jeg det forklaringen, og Reisen til julestjernen, det jo en av mine store favorittfilmer. Måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen, jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var jeg og pappa på kino sammen, det var vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde datter som ikke var så stor, så det, den sto på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner. Og så var det en sang da. Sonja sang til julestjerne, og heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva er det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja. Vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjernen til julaften, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjernen.

Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Første artist ut på denne ukens utgave av Norsk Country-teamet Linda Isabelle. Og Linda Isabelle, hun skal synge låta Runaway Train.

Runaway Train, Linda Isabelle hørte dere her. Den neste artisten ut Knut Roppestad. Her skal han fremføre låta Louisiana Morgan.

Glory Days, Arthur Stuhlin. Nå det klart for neste gruppe ut på Norsk Country-time, og det Hilljacks. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hilljacks. Vi skal over til Bjørn R. Vikhagen, og Bjørn Vikhagen skal synge låta The Rebel.

Bjørn Vikhagen med låta The Rebel. Neste gruppe ut Crashville. Her skal de fremføre låta si Campingtur.

Crashville med låta Camping Tour. Da det klart for neste ut her, og det Yankee som skal synge en låt som heter The Cold Hard Truth. Her kommer Yankee.

The Cold Hard Truth med Yankee. Neste ut en, ja la oss kalle det en duett, det I hvert fall Egil Skjelnes på stilgitaren og vokalist Cato Sanden. Half-Hearted Love heter låta, her kommer de, Egil Skjelnes og Cato Sanden.

Det var stilgitarrist Egil Skjelnes sammen med vokalist Cato Sanden, Half-Hearted Love. Neste ut på Norsk Country-teamet Hellbillies. Her kommer de med sangen På All Stasjon.

Hellbillies og en sang som heter På Ål stasjon. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert til dere av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste låta ut det G. Thomas som står for Believe in Yourself.

G. Thomas og en nydelig låt som heter Believe in Yourself. Den neste ut Hege Øversveen, og Hege Øversveen skal synge låta Where Did I Go Wrong?

Hege Øversveen, Where Did I Go Wrong? Neste ut Jon Kolden. Her skal han fremføre sin låt This Old House.

Jon Kolden, This Old House. Den neste låta, den det Hilde Fjørtoft som skal stå for, og her kommer hun med en låt som heter Walk Out Backwards.

Du hørte Hilde Fjørtoft med Walk Out Backwards. Arli Karlsen er neste ut på Norsk Kontritime. Her er han med låta Walking Man Blues.

Working Man Blues, og det var Arlie Carlsen. Vi klare for neste her, og nå det Lisbeth Hauge som skal sammen med Niklas fremføre en nydelig låt som heter Making Believe.

Lisbeth Hauge og Niklas er i en nylig duett, Making Believe. Vi skal holde oss til duetter. Her kommer Arne Benoni sammen med Ottar Big Hand Johansen, The Life and Time of a Singing Cowboy.

Den siste låten vi har plass til i denne ukens utgave av Norsk Kontretime Erlend Gunstveits låt Family Name.

Det var Norsk Country-time for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.